درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتوری 53

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. زنده بود خلق تاجیکی، فردوسی، رودکی، ناصر خسرو، کمال خوجندی و صدرالدین عینی بر این پیش قدمان ادبیات را به کمال رسانیده است. غفور غلام.
2: این کتاب منوگرافیا در باره بدیل پیش از همه در باره حیات و ایجادیات بدیل نقل می نماید و اثری برجسته علمی به حساب می رود. از یک طرف از حجت های گوناگون تاریخی نوشته شده باشد، از طرف دیگر در اساس نگاشته های خود شاعر قلم داد گردیده است. استاد صدرالدین عینی با نگاشته های خود به هر یک اثر بدیل بهای حقیقت نگارانه داده است. Bertels.

شمس‌الدین مخدوم شاهین بخارایی، وفات 1311، از یک بیاض دست نویس.

در این اشعار نیز هدف تیرهای آبدار تیز امیر عبدالاحد است. امیر عبدالاحد هر ظلم و جفایی که در حقی شاهین کرد همه بلیباس مهربانی و تربیت بود. در این اشعار این نقطه ها را به خوبی تصویر کرده. بعضی اشخاص جاه و دنیا پرست هستند که با امید منفعت دنیاوی به پادشاهان نزدیک می شوند. شاهین صاحبان این فکر را در نظر گرفته می گوید که قرب این پادشاه نوش بی نوش، مهنت بی راحت و نکبت بی نعمت است. به عبارت کوتاه این دام بی دانه است، اگر در دام افتادی سری خود را به جای دانه خواهی دید. خلاصه مردم جاه و دنیا پرست را هم از نزدیکی عبدالاحد می ترساند و این شکایت های خود را فقط برای عبرت آیندگان می نویسد. در واقع سرگذشت شاهین به بسیار کسانی خلف او عبرت شد، چنانچه حیرت تا روز وفات خود را از امیر شناسی حفظ کرد. فقیر را نیز امیر بدامی رکاب خود کشیدنی شد. قاضی بدرالدین و پسر او برهان الدین در میانه بودند، اجبار کردند خود را به دیوانگی زدند. عاقبت از غیر ملازمت رکاب گاه به فرستادن غزل و قصیده صلح افتاد و به همین قدر خلاص شدند. نمونه از بدایع و صنایع در ذیل مقدمه نوشته رباعی.

این نسخه که از شایبه نقص بریست معجون مرکب زیتاجی و دریست هر کس که از آن بخورد چون شاریب خمر بین مود نخوست خنده وانگاه

در اصل کتاب نوشته از کلاوه عجوز بر چهره عروس طره آراستن محض خیال است ناممکن و از کنجاره جواز به گوسفند آخوری دنبه پیراستن صرف محال است من زامین نفسی سخت گاو را دم ایسوی پنداشتن از خریست و آتشکاو نانوارا اصای کریم انگاشتن غایتی بیخبریست خیرسی کوه را با خطیب مسجد کلان مقایسه خطاست و بوزینه دشت را با رودزن مجلس بزرگان مناسبت ناروا هرچند سری خر را در تشت زر گیرند اما درازی گوش او گواهی حال است و هر قدر خون مظلوم را به شراب اینبی یکی شمارند اما ریختن آن وبال شلغم پخته با نقره خام همرنگ است تفاوت تو می دانی آبگینه با الماس هم سنگ است اگر می توان ناف عجوزه را توش بیره گمان نتوان کرد گیرم که توان کرد نتوان خورد سری کل چون کاسه چینی شفاف است ناخونی باید زد تا از آن خون بینی و از این مو چشم یتیم را با چشمه چاه قوی علاقه است کاویش باید داد تا از آن نم گیری و از این جو پنبه په نیست و قلتبان فقه چی سود که نادان عقل ندارد و دانا یارایی

مقصد اصلی از تعریف بدایع و صنایع چنانچه در بالا اشاره رفت تنقید، اعتراض و شکایت است. اما مؤلف در این باره اسلوب عجیبی را پیش گرفته است که پی بردن خواننده در اولی نظر به مقصد اصلی خیلی دشوار است، بلکه به مطالعه تعبیرات عادی و فقره های خنده آور به خنده می آید. بعد از محاکمه و تأمل به مقصد اصلی پی می برد. مقصد از این اسلوب چنانچه خود مؤلف در مقدمه صریح کرده است، خواننده را در اولی وهله به تلقین شکایت های حزن‌آور در اندوه نانداختن و بعد از انشراح خاطر و فرح روح مدعای اصلی را که خیلی گریه آور است القا کردن است. دیگر آنکه در دوره ای که شاهین زندگانی کرده است، این گونه شکایت های سخت را به صورت کتاب صراحتا نوشتن ممکن نبود. کدام صاحب قلمی که به امثال اینها جسارت نماید، پیش از به سر آمدن اثر سر خود را برباد می داد. قلم سیرکار شاهین به ایجاد این اسلوب عجیبه از آن تحلوکه ایمین مانده، درد دل خود را باید و شاید خالی کرده است. و یک جای دیگری این رساله نوشته: اگر از برف مثلا بینای مناره آسان است، پس مناره چرا مخصوصی مسجد کلان؟ بینید که با این فقره کوتاه عادی ارکان حکومت و اعیان مملکت را چگونه سخت زده است. و این فقره گفتن می خواهد که یکی را امیر، دیگری را وزیر و سومی را قاضی گفته لقبهای عالی دادن از قبیل از برف مناره ساختن است. و این صفت و فضیلت که ایشان دارند و خود را شایسته این القاب و مناصب می پندارند ناحق است و هر کدام عامه ناس نیز حق دارند که طالب از این قبیل منصبها و لقبها شوند، زیرا این منصبداران از عامه ناس تفاوت و برتری ندارند.

سپهری کمالات شاهین که بود، زیبا بی خیرت مصره انتخاب، خیالات رنگین او هر که دید بگفت این حزل لشیون اجاب. ترجمهش به تحقیق همین خیالات چیز بسیار عجیب است. خیالات رنگین او هر که دید بگفت این حز لشیون اجاب و هر لفظ لفظش مزامین بیکر چو زیبا عروس بزیر نقاب زیدار الفنا رخش هستی بیران سوی روزه خود با صد شتاب و تاریخ سالی وفاتش نمود خیرد خسروی ملک دانش خطاب 1311 حاجی عظیم شرعی بخارایی وفات 1313 هجری از تذکیره صدر ضیاء

بهار مژده می دهد به کام میگسارها که بشکنید این زمان به جامها خمارها دهید ننگ و نامها سیتید خوش مدامها کشید از آن به جامها ز دست گل عذارها سیتید مخفف از سیتانیدن است دهید ننگ و نامها سیتید خوش مدامها کشید از آن به جامها ز دست گل عذارها روید سوی باغها به خود برید ایاغها خورید می چناغها بروی سبززارها کشید جام زعفری کنید روخ مزعفری چو کیمیای جعفری زی سر برد خمارها چو صوفیان بی صفا مخواه دلق باریا به حلقه مغان درا گذار گیر و دارها غزل دیگر وقتیان آمد که نیسان گوهرفشانی کند قطره عمانی نماید ابر طوفانی کند چشمه ها آید ز کوه و لاله ها آید ز دشت خارها تر انگبینی حلبه ریحانی کند حلبه بازم به حرف سوم بای موحده تخمیست زرد رنگ که تره آن را می خورند یاسل لغات چشمه ها آید زکوه و لاله ها آید زدشت خارها تر انگبینی حلبه ریحانی کند نیشکر سر برکشد چون سبزه بر روی زمین

کی شکر شکن فکری سخندانی کند چهره گل از نقاب غنچه افروزد صبا عندلیب اندر گلستان ساز خوشخوانی کند سرو بستان دلربا گردد صنوبر تازه رو فاخته چون قمری نالان خوشلحانی کند ارغوان اندر چمن با سرخ روی ها رسد در گلستان ها شقایق عیش نعمانی کند نعمان نام پادشاه است از عرب که برای بهرام گور قصر خبرنق را بنا کننده بود لاله نعمانی و شقایق نعمانی نیز به او منصوب است به این مناسبت تعبیر عیش نعمانی را ایجاد کرده است ارغوان اندر چمن با سرخ روی ها رسد در گلستان ها شقایق عیش نعمانی کند یاسمین و سوسن و سنبل به صحرا هر طرف تن بشوید لب کشاید زلف جنبانی کند بگذرد باد صبا وقتی سحر سوی چمن بردمد سوری بنفشه کاکل افشانی کند زعفران از خوشدلی خندان شود در مرغزار همچو چشم یار نرگیس قصد فتانی کند

در اوائل حال حاجی عظیم سامی تخلص می کرد. چون میرزا عظیم بوستانی که در اول تخلص همت داشت، قصدن یا که ندانستن سامی را به خود تخلص قرار داد، حاجی عظیم شرعی را گرفت. بنابراین قصیده دومی در بعضی نسخه ها به تخلص سامی قید یافته است. نمونه از تذکیرت الفضلای شرعی در ذکر احمد مخدوم دانش می نویسد.

در باره احوال خصوصیه احمد مخدوم می نگارد. رغبت به مراتب مناسب و فراهم آوری زخارف و امتعه کاسیده دنیوی و علاقه تزیین ادوات زندگانی ندارد. وضع قلندرانه دارد و مجردانه عمر عزیز را می گذراند. حاجی عظیم شرعی به نیت تحصیل علم به هندوستان سفر کرده در آخر عمر باز در بخارا آمده در اینجا وفات یافته است. علم تاریخ، لغت و تراجم احوال را خوب می دانسته است. ترجمه حالنگاران معاصر روایت می کنند که حاجی عظیم موضوعات علوم مشهوره، ترجمه احوال مؤلفان کتب معلومه را مع تعلیف و سبب تصنیف از بر می داند.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان
0: با درخش پرچم آزادگان با فروغ تازه تاج کیان
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان تاجیکستان آریانا آریان, آریان.

0: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران با برنامه نسیم صبح باشه.

سلام و درود به شما دوستانی عزیز شنونده های گرامی صبح بخیر اینک با صمیمیت و احترام زیاد برنامه نسیم صبح را تقدیمتون می داریم آغاز باز یک روز رنگین و پرجلو برایتون فرخنده باشد سلامتی روز خوش و ببرور عمل شبی آرزوی نقشه ها را بهرتون تمنا نموده شما عزیزان را به شنیدنی برنامه امروز دعوت میکنیم با ما باشید و از فیض و نصرت صبحگاهی بهره بردارید این ترانه مرغوب برای شما

0: برایتان روزی خوش و بابرو رو تمنا داریم. شنونده های عزیز، بگذار در هر یک لحظه زندگی مهر و محبت، صداقت و وفا، امید و باوری رو احساس کنید. طریق صفحه اولی برنامه دایر به مهمترین حوادث تاریخی اطلاع پیدا خواهیم کرد.
1: تقویم روز
2: امروز دوشنبه 22 ایونی سال 2026 میلادی. در این روزی سال 2003 در جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییر و ایلاوه ها به کانستیتوسیا رای پرسی عمومی خلقی گزارانیده شد. در این روزی سال 2014 سروری دولت محترم امومالی رحمان با نخستین سفری دولتی وارد شهر کوالالومپور پایتخت ملایزیا شده با پادشاه ملایزیا ولو حضرت عبدالحلیم معظم و سروزیر این کشور نجیب عبدالرزاق ملاقات نمودند. 22 ایونی سال 2016 پارلمان تاجیکستان کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان را در تحریر نو قبول کرد. در این روز سال 2023 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با یک چند قانونها از جمله درباره پلاته حساب جمهوری تاجیکستان، درباره نظام اجازت دهی، درباره تامین چنک یگانه، درباره علاقه برخی و درباره اشتراک شهروندان در تامین ترتیبات جمعیتی امضا گذاشتند. اینچنین در این روز سال 2025 در پایتخت مملکت شهر دوشنبه یکی از جشنهای قدیمه اجدادان ما تاجیکان جشن رسیش گندم، جشن آب و آبادی انسان، جشن تابستان و جشن جوانمردی خورشید تابان، تیرگان تجلیل گردید.
1: تقویم روز

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 142 FM метавонед бишнавед.
1: ای صبح، بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بیزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.
2: نگاشته های پندآموز از سامانه ها

کسی که مبارزه کردن را نمیداند، بدبختی‌هایش را سرنوشت می‌داند. مبارزه باید برد و شکست را نباید پذیرفت. آنگاه زندگی همون طوری خواهد شد که آرزویش را داشتیم. وقتی خسته شدی، استراحت کردن را بیاموز و استراحت بکن، اما مغلوب مشو. هیچ وقت دیر نمی شود برای شروع دوباره. خردمندانه از تغییرات استفاده کنید. مثل یک قهرمان ورزش، نتیجه بازی باخته را عوض نمایید. چیزهای مهم را نگاه دارید. چیزهایی را که مهم نیستند دور بریزید. هدفهایتون را مشخص کنید. از نو شروع نمایید. تغییر کنید. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم. دوشنبه
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم. دوشنبه
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جان تو جانم. دوشنبه
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم. دوشنبه

روز بخیر دوستان شنوندهای گرامی، ما برنامه را بعد از پخش یک ترانه مرغوب ادامه می دهیم. در قسمت دیگر مستقیما با شما در ارتباط خواهیم شد. اطمینان داریم که ما را همراهی میکنید. برایتان سلامتی و روزگاری آباد را تمنا داریم. ما را بشنوید.

0: امروز وحدت ملی برای هر یک شهروند کشور مایه افتخار و سربلندی است. با شرافت صلح و ثبات تاجیکستان و دستاوردهای نظررس نایل گردیده و سوی آینده درخشان قدم های استوار می گذارد.
1: بگذار مهری وطن، دوستی، همدیگر فهمی و همبستگی همیشه در قلب های ما جای داشته باشد.
0: روز وحدت ملی مبارک هموطنانی.

0: بازم درود دوستان شنونده های عزیز و گرامی، شما برنامه نسیم صبح را میشنوید که اکنون مستقیما از موج رادیوی تاجیکستان دوما میابد. در آغاز باز یک روز نو، در آغاز باز یک هفته نو، به همه شما روزگاری خوش و آباد را تمنا داریم عزیزان. طبی ما اهل ایجادی برنامه عینی حال خیلی بولیده است، چون صبح بر وقت از خواب بیدار شدیم و سوی کارگاه شتابیدیم. واقعا هم زیبایی های شهر دوشنبه پایتخت مفتون کننده است همین طور، نه؟ و از نکات صبح بهره برداشتن نیز می تواند به انسان نیرو بخشد، تب را بالیده کند. به ما نصیب شد انا همین همه آن احساس های خوش سحرگاهی. ما تمنا میکنیم که شما نیز عزیزان شنوندهای گرامی سرخیز باشید و از فیض و برکت هر صبح زندگی برای خود بهره بردارید. میگویند روزی نو تحفه است که با هر طلوع آفتاب و ما داده می شود، به خصوص در روزهای گرم فصل تابستان همین طور، نه؟ و این تحفه را ما و شما باید با تبسم، با صمیمیت قبول نماییم. عموماً انسان ها همیشه باید نسبت به همدیگر صمیمی باشند همین طور، نه؟ وقتی به چهره همدیگر می نگریم باید تبسم باشد، به خصوص در سحرگاهان و در قلب حرف ها آرزوهای صمیمانه نسبت به همدیگر. بازم امروز زندگی برای شما فرخنده بود عزیزان. اکنون ما شما رو دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ما رو همراهی کنید. در قطار اونی که ما رو میشنوید خوب است اگر تماس گیرید، زنگ زنید و اطراف اون بخش هایی که ما مستقیما به سمع شما میرسانیم شاید موضوع انتخاب میشود، شاید سوال ها هست که پیشنهاد میگردید میگردد، البته زنگ زنید و بگویید. 227-60-227-620 است رقم تلفن های ما در استودیو شنوندوی عزیز و رقمی که به واتساپ و تلگرام پیوست است این 907-74-34-87 می باشد. برنامه ما مستقیم است، البته همراهی ما باشید. زنگ زنید، افکار خود را بگویید و می توانید باز سوال های خود را نیز پیشنهاد بکنید. اکنون در قسمت اولی بخش مستقیم ما می خواهیم توسط بخش زنگوله صبح با شما در ارتباط باشیم.
1: زنگوله صبح. برخیز و صبح رو با ما استقبال بگیر. زنگوله صبح.

0: دوستان شنوندای عزیز با صدا دادن این زنگ ما باز کوشش میکنیم که یک نفر را از خواب بیدار بکنیم ولی نه همه فکر میکنم که این لحظه ها در خواب هستند بسیاری ها کوشش میکنند که سرخیز باشند به مثل اهل ایجاد اداره سوپی رادیو تاجیکستان ولی شاید هستند زمره که همین خواب صبحگاهی را و یا خواب سحرگاهی را خیلی و خیلی میپسندند عین حال ما با یک نفر بانوی هنرمند در ارتباط شدیم همین گونه است این بخش برنامه ما شنوندای عزیز ناگهانی زنگ میزنیم نمیدونیم اگر بردارد یعنی که به زنگ ما جواب دهد ما او را پیوست میکنیم و میخواهیم که طول چند دقیقه یک صحبت انجام دهیم ولی اگر صدای زنگ ما بدون جواب ماند باز ما کوشش میکنیم به کسی دیگر زنگ بزنیم ولی اینجا کارگردان برنامه اشاره میکند که همون نفری که منظور ما بود گوشی را برداشته است الو
1: سلام علیکم
0: روزتون بخیر
1: صبح
0: شما خوب هستید چیه؟
1: راست خوبم بله
0: صدایتون واقعا هم به همان آدمان مانند که اکنون از خواب بیدار شدن خیلی نراحت هستن یعنی کسی آنها رو مجبورن از خواب بیدار کرده است
1: نه نراحت نه اما خیلی راحت شدم وقتی فهمیدم
0: برنامه نصیب صبح است سلام
1: نصیب صبح باشد البته
0: من تو جوی تلو دارم
1: بخیر سلام صبح خیر باشد
0: تشکر صبح شما نیز بخیر باشد بید برای شنوانده ها معرفی کنیم علاقه فکر میکنم از صدای شما برای اونها معلوم شد که شما کی هستید بله عزیزان شما درست در کردید انا همین خانومه که صدای خوش دارد صدای مرغوب دارد ترانه های بسیار زیبا می سراید در قلب های ما شما جا گرفته است اما عین حال صدایش کمی خسته است مطلوبه رحیم می باشد تشکر که زنگ رو برداشتید به زنگ ما یعنی که جواب دادید بعضن همین گونه حالت ها می شود که 10 بار هم زنگ زنیم بعضی ها جواب نمی گویند اونچنان خوابشان شاید سخت برده است که ها اما فکر میکنم که شما از این قبیل نبودید اما یک چی می گویند فیض سحر نیروی سحرگاهی باشد زیبایی صبح باشد که به شما می تواند تاثیر بکند نو بسته به اون که شما خیلی خسته ام باشید چبونگه در خواب بروید ولی کوشش میکنید که با زودی با آسانی از خواب بیدار بشوید همین اثبات شد همین لحظه ها یا نه مطلوبه
1: بله سلام شنانده نسیم صبح من واقعا وقتی در دیا بودم این گونه در خواب نمی رفتم و در بیدار نمی شدم زود خواب می رفتم و زود بیدار می شدم چون خوب در دیا قایده همین است چون در دوامی روز کارها زیادن اما در این گونه نیست و دیروز من در نهای حساب بودم و شب دیر اومدم به خانه و وقتی باز اومدم با یک دوستم توسط من تلفن وقتی اومدم رو خیلی میدوزدد راستی مدینه جنایتی با یک دوستم در صحبت بودیم در اطرافی سرودهای نو و وقتی صحبت گرم سایم شد وقتی دیدیم خیلی ساعت از وقتی خوب گذشته است از همین خاطر که من که در خواب موندم لیکن عادتا ششونیم بدار می شوم هر صبح و وقتی خب در سر اول
0: چگونه است شما یک نفر بانوی هستید اون من یک نفر شخصی هستید که در دهات نیز زندگی کرده اید در شهر هم همین طورنه سوپ بله. دهات چگونه است سوپ شهر چگونه است و یا برای شخصی سرخیز هر دو یک رنگ
1: نه برای شخصی سرخیز شاید هر دو یک رنگ باشد لیکن من هر دو رو تجربه کردم لیکن صبح ده ها بسیار بانکت است چون باز وقتی در ده ها در فصل تابستان در بلوی همون کت می خوابی یا زیر ایوان می خوابی خلاصه آسمان پر از ستاره و وقتی که صبح دمیدن صبح یک پیش از زمین دمیدن صبح یک شمولک یک نسیمک هست که آدم نسیم صبح هست اما نسیم صبح حقیقی هستی آدم باید بدار شود و بدار می شود آدم و می بینی طلوعی صبح رو احساس می کنی من چندین بارها شایدی دمیدنی صبحی به شدم و بسیار بانکت است و بوی خوشی نسیم صبح و عموما صدای اول از خروس ها سر می شود و صدای پرنده ها دیگر همه طبیعت بدار می شود موجود بود پرنده ها خلاصه که یک عجیب است اما در شهر فقط من این رو وقتی در خانه هستم من از پشت خونه ما پارک автобус است، من فقط همین به غیر صدای автобус چیز دیگر نمیشنوم.
0: صدای پرنده به گوش نمیرسد.
1: میرسد، اما در میان این قدر автобус های زیاد به غیر دودی автобус و دیگر چیز دیگر نمیشنوم.
0: شما میگید که گفتنی هستید که جای نکات خوش صبحگاهی رو
1: نکات خوش
0: автобус دو تای автобус میگیرند. فکر میکنم تو یک اندازه انسان راحت میشود.
1: بله.
0: ببینید وقتی شما در دهات اگر باشید
1: خوب بود میشود. الان میبونم همین автобус ساز نباشد من سرخیزم آخی مدینه جون.
0: خوب اون منطقه که شما هستید شاید اونجا چونین باشد. مثلا من در جایی هستم که برای من خیلی راحت بخش است صبح اون منطقه اون محله که من زندگی میکنم. ولی راستش رو بگویم نمیدونم شاید این تنها برای من باشد. اصلا مردم دهات نسبت به مردم شهر سرخیستر هستند. نوبسته به مرد و زن همین طور نه. مثلا وقتی من در دهات بودم خیلی بر وقت از خواب بیدار میشنم و اگر صبح می شود بعضن در خواب میموندم مادرم از خواب بیدار میکردن و احساس میشد یک نکات خوب و خوش سحرگاهی که انسان را وادار میکرد که سر از بالین بردارد. اما بعضن می شود در شهر همین طور نه. در شهر بعضن می شود که آدم دیر از خواب میخیزد بخصوص روزهای استراحت.
1: بله من روزهای استراحت دیر از خواب میخیزم. من این رو میگم دیر از خواب میخیزم. روزهای شنبه دیرتر نمیخیزم چون ساعت 8 بدور میشوم. ژورنالیست دوست داشتم مملکت 3 ساعت برنامه دارد روزهای شنبه نه، اما روزهای یک شنبه میخوابم تا ساعت 9 مثلا خواب میروم. اما در مثلا محله زرفشان بودم در یک روز در چند مرتبه مهمون بودم یکی هوای ده هست یا هوای تازه هست و هوایی که بوی حسور میوید. نمیدونم من حسور رو
0: خیلی دوست دارم.
1: بله بوده ها. من حسور رو دوست میدارم. هوا حسور اومد چقدر هوا زیبا بود و بوده که خوب در هر حال هر چی بود این صبح من نخواب بودم و تشکر به شما که بیدار شدم و حالا
0: اگر نروحت کرده باشیم عذر میپرسیم از خود. فکر میکنم که کاری بد هم نکردیم، برعکس کاری خوب کردیم. یک نفر رو کمی بر وقتر از خود بیدار کردیم برای اونی که او هم بر وقت همین بر وقت است گوید. اگر ما شما رو از خود بیدار نمیکردیم ساعت چند از خود میخواستید؟ شاید 8
1: ساعت 8
0: بدور مشتم. این خیلی دیر است.
1: نهایت دیر است.
0: خب بار دیگر صبح بخیر مطلوبا.
1: صبح شما بخیر.
0: من تمنا میکنم که همه وقت شما سرخیز باشید چون که کسی که سرخیز است هیچ گاه زیان نمیبیند از سرخیزی. باور کنید اینقدر یک نیروی خوب رو در خود احساس میکند همین طور نه. تابش بولیده میشود. برای هنرمندان فکر میکنم شاید این باز بیشتر خوب باشد. بعضن ما با هنرمندان صحبت میکنیم با سودی دعوت میکنیم انقریب همه هنرمندان همین گونه میگویند که وقتی خواهش میکنیم که یک ترانه بسرای داخل برای ما برای شنونده ها میگویند که در سحر حالا صدا اونقدر کشوده نشده است این گونه است اون گونه است میگویند
1: شاید شاید اما این گونه نیست. من بعضی وقت من شوخی کردم که آوازم رو یکم قابلو گیرسم لیکن در همین کدام وقتی شب به من زنگ زنم
0: می توانید با آواز بلند با آواز زیبا سرود بخوانید. بیاید اکنون همین گفته خود رو اثبات کنید.
1: البته برای چی نه چون نزدیکی ما جشن
0: بله وحدت داریم. بله
1: بله با 35 سالگی استفاده خیلی کارها کار در جوش است در انسمبل دولتی فلک و ما ترانه‌های گروهی هم داریم و ترانه‌های جداگانه هم آماده کرده شده‌ایم. بعد از این بود جشن فلک هست روزی فلک و بسیار خوب من هم کوشش کردم که یک ترانه که حالا در مثلا دست تنظیمگر است اما آماده می‌شود تا روزی استقلالیت و وحدت شود. وحدت شد نشد استقلالیت هر دوش هم جشن‌های ملی ما هستن و
0: یک پورا
1: چند میسره بسرایید؟ شما معین کنید که آواز مثلا گرفته است یا نه؟
0: اکنون ما با همراه شنونده ها با توجه شما رو میشنویم.
1: بله

0: ташаккур, саломат бошед. Ин кафкубиҳо чиро исбот мекунанд, чиро собит мекунанд? Яъне садои шумо ба гӯши мо, ба гӯши шунавандаҳо, ба гӯши коргардони барномаи мо хеле хуб расид. Сипос ки
1: ҳамчун мо олиб меомадем дар барнома дар бахшҳои насими сук анам ин кафкуби буд. Ин кафкуби маро ёди шунаванда ба буданам наврасид.
0: Охир ин кафкуби аз ҷониби шунавандаҳо, мухлисони шумо аст.
1: Саломат бошед.
0: Матлубахон. سربلند باشد، جشن وحدت ملی بار دیگر برای شما مبارک باشد در ایجاد ترانه های جدید، ترانه هایی که واقعا هم از وطن است، از وحدت است، از صلح است. ما برای شما برار می خواهیم و مطمئن هم هستیم که شما از عمره همین گونه آوازخوان ها و یا هنرمندانی هستید که این در نوبت اول است همین طور نه و هر یک هنرمند موظف است که این گونه ترانه ها ایجاد بکند. اون که مطلوبه رحیم چی گونه سرود ها، سرود هایش اونقدر بسیار است که اگر ما حساب کنیم با قوی رو گم میزنیم.
1: یعنی با افتخار من این گونه سرود ها را ایجاد میکنم.
0: سربلند باشد، بگذار همین افتخار همیشه با شما باشد. ما از شنونده ها نیز خواهش میکنیم یک چند دقیقه چون با مطلوبه صحبت میاریم. شنونده های عزیز، اینجا دو تلفن پیوسته است، یکی از تلفن ها رو ما بند کرده ایم چون صحبت داریم با بانوی هنرمند مطلوبه رحیم و دیگری آزاد است به فکرم 227-60-227-60-20 است رقم تلفن های ما، اما عین حال راستی من نمیدونم کدومی آزاد باشد. شاید خب به یک رقم زنگ زنید شما مندوی عزیز، اگر بند باشد به دیگری زنگ زنید شما میتوانید پیوست بشوید. باکه نیست، اینجا باز رقم دیگر واتساپ و تلگرام در اختیار شما است، 9774-3487. مرحمت زنگ زنید، سوال درخواستی هست و مطلوبه رحیم آوازخوان که این سحر ما او را مجبوران از خواب بیدار کردیم و عین حال نمیدونم میخواهد نمیخواهد، خواهش دارد در صحبت ما با شما است، اما از صدایش از اندیشه هایش معلوم است که با یک محبت صحبت میکند. همین طور نه؟
1: شنونده ها عزیزان دل من، من به
0: سربلند باشم،
1: سرانه به شنونده هایی کسیم اصلا به خاطر که ایجاد میکنیم، به خاطر شما شنونده ها.
0: بله بله، انا اکنون یک نفر در خط تلفن به فکرم.
1: انا اومد
0: بله شنونده ها اکنون قطارک میشمند شاید. الو الو،
2: السلام علیکم.
0: السلام علیکم، مرحمت
2: اتون بخیر باشد. کارمندان ایرادی تاجیکستان و یک صبح نوی هنرمندی بسیار هم خوشاواز مطلوبه رحیم نیز مبارک باشه.
0: تشکر. مرحمت، سوال خود رو به مطلوبه بگید یا درخواست دارید. انیختر سوال باشد، سوال.
2: سرول به مطلوبه رحیم آمد آمدی جشن وحدت و اینچین به کلی کارمندان شما مبارک باشد میگم. و یک دو سوال داشتم. سوال اولین هم چونین است که مطلوبه رحیم و بغیر از سرودهای فلکی و دیگر سرودها از باز کدام ژانرها میتوانید که سرود زمزمه کرده توانید؟ بعدن سوال دویم همین که مطلوبه رحیم و یگان اصلاف های موسیقی را نواختن میتوانید یا اینکه نه؟ کدام سروده که به دل مطلوبه نزدیک باشد همون را بسیار میخواستم در این سروده
0: ها شنیده
2: باشم و خیلی موفق و سر به من باشد.
0: تشکر. سلامت باشد. مطلوبه میدارید من همینجا امکان میدید من یک جمله یا دو جمله گویم؟ من میخوام شما دو به شما یک سوال های عجایب و غرایب به قول دهند. همین سوال هایی که در کدام ژانر شما به جز فلک میتوانید سرود بسراید و یا اسباب های موسیقی، فکر میکنم سوال هایی هست که همیشه صدا میدید. همین طور نه؟ راستش رو گید مطلوبه، به همین سوال ها شما چند بار پاسخ گفته اید؟
1: اگر هر سال یک باری حساب کنیم 18 بار.
0: از این معلومه شاید
1: یک بار
0: این شنوانده شاید باری همین جواب رو نشونده است که باز به شما سوال میدید. بگذار پاسخ بگوید مرحمت.
1: خب بغیر ژانر فلک و استرات، خب همین دو ژانر کفایه نیست، مثلا هر کس نمیتونه.
0: بله بله، وقتی هنرمند در این ژانرها استعداد دارد، مهارت بلند دارد، فکر میکنم که در دیگر ژانرها ترانه های خلقی
1: برای بله نقصد هم برای سرودش هست مقام مثلا بله. باز یک سرود اولو در ژانر نو، در یک ژانر نو استراتا با رویه نو مثلا ثبت شده است و تو نزدیکی که پس نشر میشود و یکم از دیگر ترانه که مثلا در ژانر استراده امروز که میخوندم از اون کنه فرق کننده هست، مثلا این گونه این ترانه هست، یعنی دو نفری با یک نفر خونده صفای مثلا به صفای ضربی من زیادتر
0: در نزد شما یکون اسباب موسیقی هست یا نه؟ این حال
1: در نزد هست، اما از دو قدم دورتر هست.
0: خوب، وقتی یک دو قدم دیگر خوب بیروید، خیر تلفن در دست است، امکان دارید یک کمی بینوازید آخر برای شنونده ما؟ باز دروغ نگوید، باز
1: همسایه نگویم که چی گپش.
0: خوب سلامت باشید.
1: توی سر شد.
0: توی سر شد. این صدای مثلا شنیدنی صدای موسیقی خبر خوب است، خبر خوش است. همین طور نه همسایه ها خرسند و خوشحال میشوند. فکر میکنم وقتی چون این صدا رو میشنوند از خونه یک نفر همسایه صدای موسیقی
1: میاد. یک دوره دارم از خواب بیدار.
0: بگذار بیزار شدن از خواب آنهایی که در خواب هستند. این خوب است، کار بسیار خوب را به سامان میرسانید مطلوبه.
1: سلامت باشید. من دایرم را از خواب بیدار کردم.
0: خوب بیایید مطلوبه خون، فکر میکنم که صحبت را ادامه دهیم باز خوبتر میشود. همین تر اینجا شنونده و طریق واتساپ و تلگرام نیز به شما من یک صمیمیت و مهر و محبت خود را ارسال کردند. 6174 رقمی آخر تلفن شنونده همون میگوید که یعنی که یک بسیار بانوی خوب است، بانوی سخندان است، بانوی زیبا است، بانوی هنرمند است میگوید این شنونده ما. باز یک نفر دیگر هست خط تلفن میشنویم. الو
3: الو سلام علیکم، روزتون بخیر شده باشد. مدینه بانو و پراینده خوشکان و گردان و نو مطلوبه بهیم.
0: من همت سوال خود رو بگید در حال
3: تشکر زیاد. من همیت از تاریکتون زاده، برای من مطلوبه خیلی پسنده چون که قدر خندان نمی توانم که ما ارزو ندارم که راوی شوند چون که مثل راویان
0: مطلوبه رحیم آواز خون. مطلوبه رحیم راوی یک برنامه رادیویی است و تلویزیونی است یا راوی یک محفل است؟ مرحمت کنی بفهمیم ما تصور کرده است دای مطلوبه.
4: اینجا شنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان.
0: با کسی تقلید کردید به فکرم؟
4: نه من ولی من با این صدا بیدار می شدیم هر صبح. بعد من همیشه هر صبح وقتی بیدار می شدم همین گونه با همین صدا اگر در خانه مهمون هم باشد با این صدا مردم رو بیدار می کنم. اینجا دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان با این صدا بیدار می شوند و در نهه هم باشم. من آرزو دارم، آرزو داشتم، آرزو دارم و حالا جای های کاری پر هستن.
0: سلامت باشید، تشکر. مهم استعداد است. من فکر میکنم که اگر استعداد و خواهش ذوق هست شما میتوانید فکر میکنم در این سمت نیز موفق بشوید. ما برای شما برور میخواییم. تشکر به این شنوند
4: روی در توی و در اگون برنامه. من چند بار در یک برنامه در دوی توچیستان روی بودم، در یک برنامه در چند برنامه در صدر دوشنبه روی بودم. روی دویمی نه ما خوب بودم و در توی ها من چندین توی ها را گذارندم و خلاصه که خدا را شکر.
0: تشکر. شنوانده دیگری ما چه رقم خوری تلفونش 3151 نیست به شما پیغام ارسال کرده است. چی میگوید این شنوانده ما؟ مطلوبه عاشق شده است، فقط راستش رو بگوید.
4: بله عاشق شدم. میش بر جوانه های فرسین دکانی
0: بدون عشق واقعا هم
4: بله بدون عشق کار نمیتوند سرایده باشد، سبت آواز بلند کرده باشد و من کلی اهلی نوبت از آن که باید
0: تشکر.
4: من حالا
0: سپاس مطلوبه. کمی آواز شما نمیدونم چی نقصه با وجود اومد که ما شنیده نتوانسته سودهیم. یک بار دیگر کنی الو بگوید مطلوبه.
4: اگر دیوانه من
0: صدا
4: نمیشه
0: صدای شما رو خوب نمیشنویم. الو مطلوبه.
4: بله من هستم.
0: آها خوب شما با یک روی مثلا تقلید کردید در مورد بیوت ترانه در مورد سرود همین موضوع رو بررسی بکنیم. من نمیدونم دیگران چگونه به گذاری میکنن یا احساس کردند یا نه. من فکر میکنم که شما از روز اولی که به صحنه اومدید با کسی همچون هنرمند تقلید نکرده اید. با سبک و اسلوبی به خود خاص روی صحنه اومدید، درست است یا اینکه من نمیدونم یا شاید با کسی تقلید میکردید اول؟
4: نه درست است. من خب با چی بگم، من با صدای خودم با ترانه دیگران رو میسرایدم. مثلا من با یک ترانه گلچین روی صحنه اومدم اما خب با صدای خودم آمدم، من تقلید نکردم به یک نفر. نمیدونم این چی بود اما همین گونه میخوندم و یک رفیقم همیشه میگه که تو سرودی همه رو با صدای خودت میتونی با سبک خودت. لیکن هر چیکار کنم آواز خودم از دیگر من نمیتونم، مثلا در حالت تقلید میتونم حالا بگذارید مثلا تقلید کردم شاید، اما نمی‌دونم با صدای خودم
0: روی صحنه. خب بعضی ها با همین راه، یعنی که توجه دارن به یک هنرمند، دوست می‌دارن هنر و استعداد یک هنرمند رو، در روزهای اول ترانه سرایی هم میکنن از ایجادیات همون هنرمند پسندیده‌شون. ولی من فکر میکنم که در روزهای اول در قدم های نخستین شاید این خوب است، اما هر یک شخص به خصوص هنرمندان بعد از جانب دیگر روزنامه نگاران راویان باید سبک و اسلوب به خود خاص رو داشته باشند. همین طور نه به یک نفر دیگر تقلید کردن، داری کردن از ایده های یک نفر دیگر. من فکر میکنم که این کاری هنرمند و یا کاری روزنامه‌نگار و یا اون من شخص نیست، هر یک شخص
4: خودش فراموش میشود.
0: بله
4: فراموش میشود، کپی شناسنامه دیگر است گویا.
0: و جالب هم نیست این گونه
4: اصلا.
0: بله این گونه ترانه، این گونه برنامه ها که مثلا به یک نفر دیگر تقلید میکنی، به مثل یک نفر دیگر بودن میخواهی، این فکر میکنم که جالب هم نیست و قابل قبول هم نیست. بگذار هر یک شخص سبک و اسلوب خاص خودش را داشته باشد. تشکر به شما مطلوبه. اینجا یک نفر شنونده ما میدونید چی نوشته است. من در یک محفل با مطلوبه واخوردم، بسیار بانوی مهربان، بانوی صمیمی هست و حظ شوخی رو نیز میپسندیده است میگوید.
4: بله
0: من هم به این گفته شنونده ما روزی شده میتوانم، یعنی واقعا هم همین گونه هست. به در انجام صحبت گرشنی ما میخواییم با شما بازم صحبت بکنیم، ولی چون بخشای دیگر هستن از پیش، شما نمیدونم چگونه میتوانید ما رو بخندانید، شنونده ها رو بخندانید. علاقه چند بار خندیدید از صحبت یادی شما؟ علاقه چند بار مردم تبسم کردن، خندیدن؟ سپاس، مرحمت.
4: من به یک اینان واقعی رو میگویم و شاید نفر نمیدونم شنیده است و نشنیده است. تخمینا 5 ساله بودم، تخمینا 5 ساله بودم و امین ترنه های شادروان چیلخان خالص را دوست میده شما مرا که نشونده الو گوید من از سرباز تکرار میکنم. بعد ترانه های چیلخان خالص را دوست میداشتم. بعد یک وقت امین یک ترانه داشت، نقش قالین هستی چی میپرسی مرا و این ترانهش را میخوندم. بعد یکی از همسایمان توی شد و در توی پیترانش چیلخان خالص را آورد و یک چکوری کنده بود و باید بولاش امین پدولک میشود به قلکت و همون بچوره مثلا نشده است همون کارهای توی خونه کارهایش نیم کاره و همون لبی همون چکرات میشه است همون لبی همون پدولت و بعد مردم میدونیستن که من از این بینم اون خلوص در دوست میدارم چلخان خلوص رو. بعد گفتن که اکه امروز در توی کی میاد از من بخال گب میگیرم و گفتن توی در کی میاد؟ گفتن چلخان. و گفتن که کدام چیلخان؟ اکی چیلخان خالف. و گفتن که اکی تو کدام سرود رو میخونی؟ و در پیش سرود چه میخونی؟ و گفتن بله. و گفتن کدام سرود چه میخونی؟ همه لبی پدول نشستم، همه کتفان برداشتم و یک برتا کیدم گفتم نقش قاله این هستی. گفتم که رفتم همون نقشی همون در بالا همون قوم همون سنگ های پدول پوشناکی افتادم. انا گفتن نقش قاله این شدم در اقل نقش قاله این شدم.
0: سلامت باشید. این حال شما یک دو مصرع همین ترانه رو میتوانید به مثل چیلخان خالف بسراید؟
4: یعنی به مثل چیلخان نه، برای که صدای چیلخان واقعا به تکرار بود و زن بسیاری نمیتونه مثلا زن ها با صدای مردانه تقلید کردن گردادن شون که آره مثلا به گردنی با صدای مردان هست میتوانم، اما سرود خوندن برای یکان بر تجربه نکردم.
0: سلامت باشد. همین است که ما در ترانه های شما همین گونه تقلید کاری را احساس نمیکنیم. حتی
4: من دوست ندارم خودی واقعی هم بودن یا در زندگی یا در ایجاد در همه جا باید شخص خودی واقعیش باشه، یا دوستم دارند یا ندارند.
0: بله بله بله درست است. من از جانب داری میکنم. اکنون به صحبت رو به انجام میرسانیم. تشکر به شما.
4: بله به شما هم تشکر. خوشحالم که زنگ زده صبح مرا رنگین کردید، مرا خوب بیدار کردید. حالا با مثلا میروم آمودم میشم و میروم با کار.
0: وقتی شما رو گرفتیم به فکرم حالا
4: نه
0: طولی چند دقیقه چند کاری خود

0: عادت کرده ایم، بعضن همین خل زنگ میزنیم ناگهان بعضی ها رو از خواب بیدار میکنیم، باشد که همگی خوب قبول کنند با مثل شما. تشکر.
1: مثلا من راضیم با شما و اهل ایجاد نسیم صبح. من موافقت میخواهم، همه شما رو دوست میدارم، شنونده های نسیم صبح رو هم با رادیو تاجیکستان هستم. من هر صبح خیلی خوب نه که خوب روم، رادیو از توسط تلفن میشنوم، بسیار پس نزد خودم میمونم و خب خوب میروم بیدار میشم و نسیم صبح نو شروع شده است و با آخر رسیده است. خلاصه
0: که اکنون کوشش کنید همون وقت بیدار شوید که اکنون نسیم صبح آغاز مییابد.
1: از این بعد کوشش میکنم که سحرخیز شوم دیگه.
0: تشکر.
1: سلامت بخیر. سپاس. تشکر زیاد.
0: برای مطلوبای عزیز سلامتی رو مهمتر از همه تمنا میکنیم و البته موفقیت ها رو در کار و فعالیت در ایجادی ترانه های نو با نو. دوستان عزیز سپاس مطلوبا. دوستان عزیز اکنون بید یک ترانه پخش بکنیم. کارگردانی برنامه ما با صدای مطلوبا یک سرود مرغوب رو پخش میکند. بعد از این ما توسط بخش دیگر با شما در ارتباط خواهیم بود. چی باید کرد یک موضوع انتخاب میشود و خیلی زیاد میخواهیم که شما عزیزان زنگ بزنید و عقیده های خود رو بگید. امروز انتخاب کردیم چی موضوع رو، ان همین گونه موضوع رو، راههای بهتر صرفه کردن مبلغ و یا چگونه ما میتوانیم پس انداز بکنیم از اون درآمد و یا معاشی که به دست میاریم. ما یا میتوانیم همین گونه یک درآمد هر ماهی خود را داشته باشیم و پس انداز نماییم. اگر داشته باشیم این بهترین کار است، اگر نه توجه میکنید، فکر میکنم به بخش نوبتی و شما نیز یک چند معلومات خواهید گرفت. شاید شنونده هایی هستند که علاقه در این کار واقعا هم خیلی استاد هستند بگویم، دلیر هستند بگویم، یعنی که آگاه هستند از این راه ها و برای ما شما توصیه ها میدهند. حالا باشد ترانه میشنویم.

0: وحدت ملی قلب ها را نزدیک نموده انسان ها را متحد می سازد. استقلالیت راه رشد دولت را روشن می نماید. اتحاد و همبستگی فرخنده بود.
1: چی باید کرد؟ چی باید کرد؟
2: چی باید کرد؟

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студия Акбатулло Носирӣ. وزیر انرژیتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان دلیر جمعه در حاشیه جلسه ششمی وزیران انرژیتیک کشورهای عضوی سازمان همکاری شانگهای در شهر بیشکک با وزیر انرژیتیک فدراسیون روسیه سرگئی سیبیلیوف ملاقات انجام داد. زمین ملاقات جانب مسئله های واردات محصولات نفتی و گاز مایع به تاجیکستان اینچنین همکاری دو جانبه در بخش انرژیتیک را بررسی نمودند. تاکید گردید که روسیه همانو تامین کننده اساسی محصولات نفتی برای تاجیکستان باقی میماند و بیش از 80% محصولات نفتی واردات کشور از همین دولت تامین می شود. بنابر معلومات وزارت انرژیتیک و ذخیره های آب سال 2025 تاجیکستان از روسیه بیش از 1.2 میلیون تن محصولات نفتی و گاز مایع وارد کرده است که نسبت به سال قبلی 17.5% زیاد می باشد. وزارت معارف علمی تاجیکستان مسئله جاری نمودن برنامه تعلیمی اساسهای هوش مصنوعی را برای خوانندگان صنف‌های 5 و 11 مورد بررسی قرار داده است. این مسئله ضمن جلسه گروه کاری آید به رقم کنونی ساحه معارف محاکمه گردید. در جلسه نتیجه های تحقیقات مشترک وزارت معارف و مرکز تکنولوژی های تعلیمی آید به امکانات های وارد نمودن آموزش هوش مصنوعی به نظام تحصیلات عمومی پیشنهاد شدند. تحقیقات نشان داده است که برای جاری نمودن چنین برنامه یا خطر مشکلات از جمله نارسایی اینترنت، تجهیزات رقمی و ضرورت آماده سازی آموزگاران وجود دارند. با نظر داشت امکانات های موجوده مسئولین پیشنهاد نمودند که در مرحله اول موضوع های وابسته به هوش مصنوعی با فنی فناوری اطلاعاتی همگیر کرده شود. در 5 ماه اولی سال 2026 در تاجیکستان 1471 حالت استفاده غیرقانونی نیروی برق آشکار گردیده است. بنابر اطلاعی اوژانسی نظارت در ساحه انرژیتیکا حجم ضرری رسیده بیش از 16 میلیون کلاوت ساعت را تشکیل داده، ارزش آن زیاده از 14 میلیون سومونی ارزیابی می شود. در رابطه با خویده ویرون کنی در استفاده نیروی برق و گرمی دهی نسبتی 1828 نفر پرونده های معمولی ترتیب داده شده با مبلغ بیش از 1.5 میلیون سومونی جریمه تعیین شده است. همزمان در نتیجه سنجش ها 91 میلیون کلاوت ساعت اضافه نویسی برق با مبلغ 28 میلیون سومونی از جانب کارمندان شبکه های تقسیمات برق آشکار گردیده است. از روی این حالت ها نسبت 40 کارمند شبکه های تقسیمات برق پرونده های جنایتی آغاز شده است. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. Мод.

0: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
1: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
0: پس ستاره ها را همبال می باید تا به آسمان رسند.
1: برنامه همبال آرزو قصه الهام،
0: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
1: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
0: رادیوی تاجیکستان. رادیوی

0: وطن برای من عزیز، وطن توی صفای من، وطن مکان آب و گیل، وطن توی بقای من، وطن مرا چو مادری عزیز و مهربان من، وطن تو قبله منی، تو جاویدان سرای من. مرا مهر وطن در قلب و هم در جان و تن باشد، بهشتی روی دنیا و چمنزارم وطن باشد. از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.
1: مقامات اجرایی حکومت دولت شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال، روزی وحدت ملی، پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت

0: تقسیم نکند. رشد یا برعکس مشکلات و نارسایی های ساحه معارف.
1: تو این مدت این نهاد یک چند مرد.
2: محترم صادق زاده مبلغ و
0: مانعه ها در بالا رفتن صفت تحصیل.
3: بررسی میکردن چوره میدیدن.
4: اونها رو قناعتمند گردانند.
0: چی باید کرد و با کی باید؟ این همه در برنامه معرفت بحث و مسئله گذاری های جمیله جمال با مسئولین و راهبریت سیستم معاری روز سه شنبه از رادیو تاجیکستان.
5: سلام شنوندگان گرامی، برنامه ایتلاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان. در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوه. از 25 ایون تا 2 ایول سال 2026 پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه میزبانی جلسه 45 شورای ادارکنندگان فوند اقلیم سبز Green Climate Fund میگردد. طوری از کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند، جلسه 45 شورای ادارکنندگان فوند اقلیم سبز چارابینی با نفوذ بین‌المللی بوده، با اشتراک نمایندگان کشورهای اعضای فوند، سازمانهای بین‌المللی، نهادهای مالیوی و کارشناسان ساحه اقلیم برگزار می شود. انتظار می رود که در جلسه مسئله های مهمی مربوط به مبلغ گذاری اقلیمی، تطبیق لایحه های رشد استوار و تحکیم همکاری بین المللی در سمت مقاومت و تغییرابی اقلیم بررسی گردند. امروز در جمهوری دور دوم آزمونی جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من آغاز گردیده، تا 30 ایون ادامه مییابد. از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند که دور دوم آزمون اینچنین در مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت سغد و ختلان، شهر دوشنبه، شهر حصار و ناحیه رشت دایر میشود. با تاکید وزارت مذکور، در دور یکم آزمون در سراسری مملکت 6245 نفر از روی 5 номинация اشتراک نموده، از این شماره 2677 نفر به دور دویوم روخت گرفتند. انجام برنامه تیلوتی اخبار
6: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزند بد گر بود نرشیر، بخونی پدر هم نباشد دلیر.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: دلیل تاریخی نشان می‌دهد که در برقرار کنی صلح و وحدت ملی سهمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچون معمار صلح کلیدی است. شعار من به شما صلح می‌آورم نه تنها یک وعده بود بلکه به برنامه استراتژی نجات ملت تبدیل یافت. مؤلف در ادامه تاکید می‌کند که با وجود اهمیت بزرگ وحدت ملی همیشه نیاز به حفظ و تحکیم دارد. تغییرات جهانی، تأثیر عوامل‌های سیاسی بیرونه و مشکلات اقتصادی میتوانند به این روند تأثیر رسانند. از این رو دولت و جامعه باید پیوسته برای نگاه داشتن فضای همدیگر فهمی و همبستگی توسط معارف، فرهنگ و برنامه‌های اجتماعی چاره‌ها اندیشند. هفتنامه روسی زبانی آسیا پلوس در شماره روز 18 ایون با نشر مطلب نوشت که اقتصاد تاجیکستان یکی از بلندترین سرعت رشد را در بین کشورهای منطقه فعالیت بانک رشد اوراسیا نگاه خواهد داشت. طبق اطلاع بانک اقتصاد تاجیکستان علاقه رشد قوی خود را نشان می‌دهد. در ماه ینور تا مارس سال 2026 مجموع محصولات داخلی نسبت به همین دوره سال گذشته 8% افزایش یافت که این نشان داد در سال گذشته 8.14% بود. در ادامه تاکید می شود که سطح تورم در تاجیکستان در بین کشورهای منطقه فعالیت بانک رشد اوراسیا پسترین باقی میماند. در ماه اپریل سال 2026 افزایش نرخ‌های استعمالی در مقایسه با سال گذشته 3.6% را تشکیل داد. طبق پیشگویی این بانک تورم در تاجیکستان تا آخر سال جاری به 4.7% می‌رسد. هفتنامه جهانی پیام در شماره روز 17 ایون مقاله زیر عنوان آبشوی با سرعت پیریخا و عاقبت های آن نشر کرده می نویسد که پیریخ های تاجیکستان تشکل یابنده اقلیم در آسیای مرکزی می باشند. در این مقاله ذکر می شود که طبق معلومات های سازمان های بین المللی از سال 1980 تا سال 2024 پیریخ های حدود آسیای مرکزی از 25 تا 35% مساحت خود را از دست دادند. گفته می شود که دوام 50 سال اخیر آبشوی زیاد شده، در نتیجه این روند اکوسیستم تاجیکستان دچار تغییرات شده است. به خلاصه مؤلف مشکلاتی به میان آمده تقاضا می نماید تا تحقیق های فراگیری بین المللی در منطقه پیریخا گذرانیده شوند و تجربه های عالمان در سطح بین المللی استفاده و تطبیق شوند. همزمان معیارهای پیشنهاد شده سازشنامه پاریج و هدفهای کنونسیه سازمان ملل متحد دایر به پیشگیری از پرتوهای گلخانگی وابسته به تغییریابی اقلیم رعایت کرده شوند. وابسته به رعایت این معیارها گازهای گلخانگی کم کرده شده، حرارت زمین به 1.5 درجه نگاه داشته شود. شنوندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه شرح مطبوعات از رادیوی تاجیکستان خاتمه یافت. برنامه را برایتان زیارتچای احمدشاه و کارگردان الهام کنجایف تهیه کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارد.
1: سی و پنج سال استقلال، سی و پنج سال دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولتی صاحب استقلال تاجیکان.
2: رادیوی تاجیکستان رو در نوحه واسه می توانید روی موج 104 FM بشنوید.

0: Салом шунавандагони азиз. Барномаи Хуршеди Истиқлол пешниҳоди шумост аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон. Мавзӯи барномаи имрӯза ба фаъолияти қасри фарҳанги шаҳри Бостонии Кулоб бахшида шудааст.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояатҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо зи راهی دیده و دل سرفرازی میکند اقبال تاجیک
1: نبض وطن در رادیوی تاجیکستان
0: در دوران صاحب استقلالی کشور فرهنگ و صنعت در شهر کلوب نیز رشد و پیشرفت کرد. با دستگیری دولت مؤسسه های فرهنگی تعمیر و نوسازی گردیده، فعالیت تئاترها، کتابخانه ها، قصرهای فرهنگ و انسامبل های هنری گسترش یافت. از جمله تئاتر موسیقی مذهبی به نام سید علی ولیزاده که یکی از مرکزهای مهم فرهنگی منطقه به شمار رفته، در تربیت هنرپیشگان و پیشنهاد نمایش های جالب سهمی ارزنده دارد. در شهر جشن های ملی از قبیل نوروز، مهرگان و صده با شکوه و شهامت خاص برگزار می شود. همچنین صنعت سنتی تاجیکان از جمله فلکسرایی، رقص های ملی و هنرهای مردمی بیشتر رشد کردند. کلوب همچون یکی از مرکزهای مهم فرهنگی تاجیکستان در حفظ و ترغیب میراث فرهنگی ملی نقش مهم داشته، در زمان صاحب استقلالی برای رشد فرهنگ، صنعت و معنویات جامعه سهمی ارزنده گذاشته است.

قصری فرهنگی شهری کولوب در مرکز شهر جایگیر بوده، در آن انسامبل ها، کارمندان شعبه فرهنگ و محفل های آن فعالیت نموده ایستاده است. از جمله در خانه فرهنگ، محفل رقص، سرودخوانی، مقام سرایی، دایره نوازی، درما، نوازندگی و دوزندگی عمل می کند. از اندیشه های رهبری بخش فرهنگ شهر کلوب و تنزاده مصطفی برمی آید که محض با شرافت به دست آوردن استقلالیت به نورسان و جوانان امکانیت بیشتر فراهم آمد که دانش، قابلیت و مهارت خیش را در همه سمت ها انکشاف دهند، وطن خود را در عرصه بین المللی معرفی نمایند، پیشرفت باشند و به سوی آینده نیک استوارانه قدم گذارند.

بنقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست

0: بنقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست
1: بر سرننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست

0: ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ, мубодилаи технология ва ҷалби сармоягузорӣ дар ин самт мусоидат намояд. Барои муайян намудани номзадҳо ба дарёфти ҷоиза, комиссияи махсус таъсис дода мешавад. ба ҳайати он намояндагони муассисаҳои илмӣ ва байналмилалӣ, аз ҷумла донишкадаи об, муҳити зист ва тандурустии донишгоҳи созмони милали муттаҳид шомил хоҳад шуд. тибқи нақша, маросими супоридани ҷоиза дар доираи чорабиниҳои байналмилалии марбут ба об, ки дар Тоҷикистон баргузор мегарданд, доир хоҳад шуд. ҳар иқдоме, ки аз ҷониби пешвои миллат пешниҳод мегардад, дар асоси таҳлили ҳамаҷониба ва арзёбии амиқу илмии мушкилоти мавҷуда рӯи кор меоянд. аз инҷост, ки онҳо бо иттифоқи оро қабул мегарданд. гуфт мудири озмоишгоҳи моделкунонии захираҳои об ва равандҳои иқлими институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, номзади илмҳои техникӣ, доцент Номвар Қурбон.
1: هر یک اقدامی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گرفته می شود در زمینه ارزیابی های واقعی علمی روی کار می آید و اون اقدام هایی که از جانب سرور دولت گرفته شدند برای باز هم تقویت بخشیدن همکاری ها در سمت حفظ ذخیره های آب حفظ اکوسیستم تطبیق شوی بر روند تغییر یابی اقلیم مساعدت می نماید و تاسیس چنین یک جایزه با نفوذ این امکان فراهم می آورد که اولا پژوهش های علمی باز هم در این سمت گسترش یابند البته آن نتیجه های نهایی که تصمیم گیرندگان تصمیم می گیرند در اساس ارزیابی های علمی روی کار می آورد و یعنی به علم به دستاورد های علمی ما نمی توانیم که به یک خلاصه نهایی برسیم بنابراین تقویت بخشیدن فعالیت کارهای علمی تحقیقاتی الکه در اکادمی علم ها برای مونده شده است زیرا اینستیتوت مساله های آب گیدرانرژتیکا و اکولوژی اولین مؤسسه می باشد که به واسطه جهت پایگیری هدفهای تشبثهای جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان روی کار آمده است همزمان در این زمینه مرکز آموزش پریاخو که به واسطه با آموزش و پژوهش آلت پریاخو و در مجموع کریاسفیرا نگرانیده شده است و در پیام خود سرور دولت این مرکز را به اینستیتوت آموزش پریاخو و کریاسفیرا بدل نمودن که این باز هم برای تقویت بخشیدن کارهای علمی مساعدت نماید در سطح آموزش ذخیره های آب در مقیاس بین المللی واقعا یکم جایزه های بزرگ جا ندارد بنابراین این اولین اقدامی است که در این ساحه گرفته می شود زیرا ببینید که از قبیل جایزه های حتی در سمت علم های طبیعت شناسی فیزیک شیمی بیولوژی و طب یک جویا و اینچنین ادبیات مشهورترین جایزه نوبل است که همگان میدونند اینچنین جایزه های بسیاری در ساحه های دیگر نیز جای دارند ولی در سمت هیدرولوژی گلاسیولوژی عموما در سمت ذخیره های آب جایزه مخصوص جای ندارد که در مقیاس بله ندارد ممکن جایزه های موسمی هستند که برای یک چورابینی مهم پیشنهاد کرده می شوند و این بار دیگر نشان داد که واقعا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک تشبثکار بی‌نظیر در ساحه حفظ ذخیره های آب در مقیاس بین المللی است
0: در مقیاس بین المللی در ساحه آب جایزه های تاسیس یافتند که تنها به یک بخش مخصوصی مربوط به آب از قبیل لایه‌های بهترین در سمت تازه‌کنی آب‌های پرتو، برتری کارهای مهندسی و علمی در ساحه آب و پژوهش‌ها در منطقه‌های خشک سپریده می‌شوند. خوشبختانه با فرق از این بخش‌ها که به دریافت جایزه‌های گوناگون در ساحه آب شرفیاب می‌گردند، سمت‌های فراگیری جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب خیلی فراخ و بسیار جانبه می‌باشد. این جایزه تمام جنبه های مربوط به آب از قبیل همکاری بین المللی ساحه آب، تحقیقات بنیادی علمی، رشد استواری اکولوژی و پیشبرد کارهای عملی را به هم آورده در برطرف نمودن مشکلات جهانی آب سهم بزرگ می‌گذارد. یعنی جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب فراگیر هدف های محوری تشبث های جهانی راهبری دولت در ساحه آب و اقلیم بوده عامل های اساسی سیاست اکولوژی مملکت را در عرصه بین المللی متحد می نماید. حالا گفته های کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سید حامد شریف زاده را بشنوید.
2: اگر ما با تمام اقدام های بین المللی که پیشور ملل محترم امام رحمان بواسطه به حل مشکلات آب و اقلیم پیش گرفتن نظر افکنیم واقعا ما به سطح و صفت چورابینی توجه خیلی

اینجا میرسیم به انجام برنامه چکامه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخساری ساله و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر سیادمند و خانه آباد باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشد ادامه دارند.

0: радиои Тоҷикистон Тарғибгари тамаддуни бузург.
1: Хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар. Дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
2: Дар душанбе соат 11. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Аз қабул гардидани қонун дар бораи аф сокинони кишвар хушҳол гардиданд. Ин тадбири муҳим бори дигар нишон дод, ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдомҳои башардӯстона ҳамеша дар фикри қишҳои гуногуни ҷомеа буда талошҳои пайваста ба он равона гардидааст, ки сокинон баҳри беҳбуди зиндагии осоишта кӯшиш намоянд. Гузориши мухбирамон сафармои Маҳмад Фозил аз шаҳри Хорух идомабахши ин мавзӯст.
3: به خاطر جشن مهم ملی، رهبریت عالی مملکت لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده با قبول آن امضا گذاشتند. قبول قانون درباره عفو افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بوده و شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می‌دهد که اصلاح شوند و نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته به کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. این اقدام نوبتی بین مردم ولایت اموازی گرم و صمیمی را به میان آورد. در رابطه با این سودیه سود ولایت نظری محمد ولی می گوید
4: قانون مذکور از پرینسیپ انسان دوستی و عدالت خواهی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان شهادت می دهد که با قبول چنین قانون با شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می دهند که آنها به کنار نزدیکان خیش برگردند، اصلاح شده در فضای آرام و آسوده کشور زندگی خود را درست براه مانند. قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو تمام کارمندان مقامات دولتی را موظف می سازد که برای بکار تأمین نمودن شخصانی از مؤسسه های اجرای جزا آزاد شده با تحصیل فرا گرفتن نابالغان با قیدگیری و با حسابگیری یگانه شخصان نام برده چاره‌جویی نمایند. در این راستا شخصانی که نسبتشان قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو تطبیق کرده شده است به قدر این غمخواری های پدرانه پیشوای ملت رسیده بهر آبادی و پیشرفت وطن عزیزمان سهمگذار باشند.
3: قانون عفو به 18038 محکوم شده تطبیق می‌گردد. قانون نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتری را پیش بینی کرده است. باید گفت که دوام صاحب استقلالی کشور از جانب رهبریت عالی مملکت 18 مرتبه فرمان عفو ارائه گردید و آن ثابت می‌کند که کشور تاجیکستان حقیقتاً دولت دموکراتی و حقوق بنیاد بوده، در اساس پرینسیپ‌های انسان دوستی و بشر دوستانه عمل کرده، برای درست هدایت کردن چنین نفران چاره های ضروری راه اندازی می گردند. سفرموی محمد فوزیل، رادیوی تاجیکستان.
2: در دهه لاهوتی ناحیه خوولین خط نوی آب نوشاکی مورد بهره برداری قرار گرفت. توره در این باره خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت خطلان خبر نشر کرده است. انشاءات مذکور با مبلغ گذاری شریکان رشد و سهم صاحبکاران و ساکنان در دایره نقشه چوربینی ها بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده است. برای تطبیق لایحه 56 میلیون سومانی روانه شده، 398 خواجگی و 2338 نفر اهالی دهه لاهوتی با آب تازه آشامیدنی تامین گردیدند. حجم حفظ ذخیروی آب 200 متر کوبی را تشکیل می‌دهد. در ناحیه دیوشتیج امسال میدان کشت کارتوشکا زیاد کرده شده است. اهل زحمت ابراز می‌دارند که با آبیاری نمودن زمین‌های نو حاصل خوب به دست می‌آورند. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد خبرنگارمان سهیلی شریف‌زاده.
5: کپیراتیوی تجارتی دلیانی بالا از قبیل خاجگه های پیش قدم در سمت کارتوشکا پروری است. میدان عمومی زمین های کارمی کپیراتیوی مذکور 1247 گکتر بوده، از این مساحت تا به این دم در میدان 300 گکتر کشتی کارتوشکا گذارنده شده است. با استفاده از اقلیم مساعد، زمین های حاصل خیز و تجربه غنی دهقانان در ناحیه سال از سال حجم استحصال کارتوشکا افزایش می‌یابد. به اندیشه دهقان مزدود پولاتوف،
6: خواجگی ما پیشتر تا این دوره که ما حاضر قرار داریم نه از زیاده 20 گکتر کشت کارتوشکا میگذراندیم. امروز وابسته به این ما زیاده از 300 گکتر کارتوشکا در همین سال گذرانده استادیم که این بواسطه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان آوردن خط قبر آبگذر به مسافه 12 کیلومتر از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سرخ صورت گرفته سال است. ما در آنده کوشش به خرج میدهیم که استحصال کارتوشکا را زیادتر نماییم، کشت زمین کوی کارتوشکا را وسیع نماییم.
5: با تاکید مسئولان اگر سال سپری شده حجم استحصال کارتوشکا در ناحیه دیوشتیش 280 هزار تن را تشکیل داده باشد امسال نقشه است که بیش از 310 هزار تن کارتوشکا استحصال گردد در این سمت بو مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد از مسافه 12 کیلومتر توسط قبرهای قطرشان 400 میلی متر آب خودجاری از کوهسور آورده شد که این تدبیر در سمت وسیع نمودن میدان کشت کارتوشکا و افزون نمودن حجم حاصلناکی مساعدت می‌نماید بیان داشت مرزا مرزازاده سردار ریاست کشاورزی ناحیه دیوشتیش
7: اساساً در ناحیه ده نوی کارتوشکا کشت کرده می شود این سال در خود همین جماعت دهات دلیان بالا زیاد از 300 گکتار زیاد نسبت سال گذشته کشت کارتوشکا گذرانده شده است
5: دورنمای کشت کارتوشکا در ناحیه دیوشتیش سال جاری 6070 گکتار را تشکیل داده کارتوشکا پروران کوشش نموده استند که میدان این نمودی زراعت کشاورزی را از دورنما زیاد الوهتان 1000 گکتار وسیع نمایند سوالی شریف زودا ولایت سغد رادیو تاجیکستان
2: انجام برنامه تلویزیونی اخبار
1: اخباری منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید هر صبح با تبسم هر شام با آرامش رادیوی تاجیکستان 104.7 FM با ما باشید تا از نوگانی ها برنامه های جالب و سرود های بهترین بهره برید مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони Чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ном насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: ای دردهای جان خسته من،
2: ای روح و روان شکست خورده من،
1: فرصت درد کنون از سر رفت،
2: برخیز
1: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده
2: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان
1: منتظر بمانید.
3: این طرز تفکر ایده های سازنده را در خود پرورش می دهد و کارهای غیر امکان را امکان پذیر می گرداند. اساس موفقیت این تفکر باوری داشتن به آینده است. ذهن رو شخصی که اپتیمیست است همیشه مسئلهچی خوبی در ساحه خود بوده می تواند. اگر آینده را ساختنیم پس می باید تفکری اپتیمیستی داشته باشیم. زیرا ساختن آینده درخشان از داشتن آن وابستگی دارد. پس اگر حالا هم برای آینده خود گامی نبرداشته ای می باید تفکرت را عوض نمایی و نگاه اپتیمیستانه داشته باشی. پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از رادیو تاجیکستان. درود شنونده های عزیز. اپتیمیزم عقلی که دل رو می آموزاند، نه دلی که جای احساس و هیجان است. اگر از نظر فلسفی نگریم، این نوری امید در تاریکی های شک و شبه ها است. این قوه است که انسان را وادار می سازد تا در سخت‌ترین لحظه های زندگی تبسم کند و به آینده به باوری نگرد. یعنی امید داشتن به فردا یکی از نشانه های اپتیمیزم است. شخصانی که اپتیمیست هستند در هر شکست امیدشان را از دست نداده، برعکس آن را تخم پیروزی میپندارند و هر مشکلی را راه حلش را میجویند. انسان های اپتیمیست جهان را تغییر میدهند، زیرا آنها اول باور میکنند که تغییر دادن ممکن است و با همین اندیشه به پیش حرکت میکنند. محض از همین باور اولین قدم به سوی پیروزی ها می گذارند. مثال روشن این گفته ها همان اختراع چراغ برقی از جانب عالم آمریکایی توماس ادیسون است که او برای کامل ساختن یک چراغ هزار مراتبه ناکام شد، ولی امیدش را از دست نداده از عهده اختراع آن برآمد و کامیاب گشت. یعنی او تفکری اپتیمیستی داشت، زیرا هزار مراتبه ناکام شدن و امید را از دست ندادن نه کاری هر کس است. دایر به پهلوهای دیگر این موضوع صحبت داشتیم با دوچنتی کافدرای پسیخالوگیا و سوسیالوگیا اکادمیای دوراکونی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مقصوده فوزیلوا که فشرده آن را منظورتان میگردانیم. متوجه باشید.
4: اپتیمیست کیست و این تنها دیدن همه چیز از جانب خوبیش است یا تفکر مشخص دارد؟
5: اپتیمیست این همون نفری است که پیش از همه واقع بینانه با حالت موجود بوده به های واقع داده میتواند و ریالیست است و در نوبت خود و راه حل مشکلات رو میداند. در این صورت و میتواند که راهی بر اومدن از مشکلات رو دریابد و از اینجا نگاه او با اپتیمیستی فورید می شود و او می تواند که همه چیز رو من بعد به خوبی احساس کند.
4: اپتیمیزم مادرزادی است یا آن را آموختن ممکن است یا کدام عامل ها در شکل گیری این نقش می بود؟
5: ما آن را در جداگانگی معین کرده نمی توانیم، زیرا یک عامل نمی تواند که مخصوصا به کودکان یا نورسان نمی تواند یک عامل تأثیر رساند که باید کودک را به حالت اپتیمیستی یا به پسیمیستی برده رساند. پیش از همه آنها به هم دیگر خیلی علاقه مند هستند. مادرزادی بوده هم می تواند، زیرا وابسته به تمپرامنت میگیم میزوج کودک و میتواند که مثلا کودکانی هستند که مادرزادی خلیریک هستند، ҳолатҳои рӯҳи равонӣ модарзодии хуб дорам, аз модар чизҳои хуб ба онҳо гузошта шудаг аз азияти ирсӣ ва метавонад ки дар ҳолати меланхолики ин кӯдакое ки дардманд ё ки нуқсон кати таваллуд мешаванд ва дар онҳо ин чизҳо бештар эҳсос мешавад. ва аз ин ҷо ҳам дар аз ҳисоби ки физиоанатомӣ ҳам метавонад ки омиле бошад ки ба кӯдак таъсири оптимистона расонад. ва ҳамчунон ки муҳити иҷтимоӣ ва пеш аз ҳама оила, муносибати волидайн ба нерӯи ҳамон кӯдак, ки то кадом андоза ба қобилият ва нерӯи кӯдак боварии комил дорад. вақте ки ӯро ба ҳамин боварӣ ноил месозанд, кӯдак ҳам оҳиста оҳиста ба боварии худ боварӣ пайдо мекунад ва зудаи он чизе ки дар пеш ӯаст баромада метавонад. дар сурати дигар мо гуфта наметавонем ки бетараф бошем ва як омилро боиси рушди ҳолатҳои оптимистонаи кӯдак кунем ё баръакс.
4: оптимист будан чӣ таъсире дорад ба саломатии равонии як фард? یعنی جهت های مثبت دارد یا منفی دارد یا هر دو درست؟
5: البته یکون چیز به موازنت مثلا حالت مثبت پیدا کردن میتواند و چی در حالت حتی پسیمیست اگر گویم اگر در حالت موازنت و میتواند که کودک رو به اندیشه و دور سازد و در دائمی مثلا میتواند که با یک روح درست درست و دور سازد و اون میتواند باعث حل بعضی مشکلات کرده. اون هم گفتن نمیتونم همیشه حالت منفی دارد و همچنان که اپتیمیستی وقتی که از معیار زیاد از دایره موازنت بیرون می رود و کودک را می تواند که به خود خواهی برده رساند. یعنی نگاهی از معیار زیاد و اپتیمیست شدن هم و به خود بهای غیر واقعی می تواند.
4: یعنی یک معیار دارد اپتیمیست بودن؟
5: البته معیار های معین دارد و وقتی که همین موازنت نگاه داشته می شود ما می توانیم گفته که واقعا هم کودک در معیار موازنت قرار دارد و از عهده همین حالت هایی که به بچه رخ می دهد مستقلانه از عهده همون چیز برآمده می تواند. برای اون که کودک مثلا تأثیری اگر بگیم که محیط اجتماعی باشد اگر مثلا وقتی که باید در والدین نگاهی بگیم که بدبینی رو پیدا میکند با قابلیت خود باوری پیدا نمیکند هنگام سرزنش کردن پدر و مادر کودک رو یا که معلمی که با قابلیت بچه مهارت بچه به های واقعی نمیدهد میتواند که کودک رو از حالت اپتیمیستی بیرون کند. ولی محیطی که محیط اجتماعی که مثلا هم سینفون یا هم سبقانی و یا محیط گیم که دوستانی و که او رو گیم که فراگیر می شود در همین حالت او می تواند که خود رو در مقایسه با دیگران به حاکزاری کند. وقتی که دوستان نزدیک او با او کواد می تواند که هیچ گپ نه این خیلی شدنش ممکن که مثلا دل یافتن در کار معلم کتی مناسبت خوب کردن در کار همش نقض میشه گفته اونها میتوانند از این جهت کودک رو از این حالتی پسیمیستی رها کنند و تا دایره اپتیمیستی خود رو به تنظیم درآورد. از این جهت از طرف دیگر هم وقتی که ما با ذوق و شوق کودک یک نیرو میبخشیم در همین حالت مثلا گرمون های هست که اونها گرمون های خوشبختی میگوین خوشحالی میگوین. وقتی که در کودک همین چیز پیدا شد و کوشش میکند که از روی ذوق و شوق خود بیشتر از اون مقصدهایی که در پیش خود مونده است به واسطه خودش برآمده تواند و مستقلیت اون هم تامین می شود. باز میگیم که در اینجا هم اونها به هم دیگر خیلی پیچیده هستند. اگر نظارت مستقلیت و آزادی بچه زیر نظارت گرفته شود تا اینکه وای ذوق شوق زیاد داشته باشد قابلیت اون هم رشد میکند و اون از عهده کارهای در پیش مونده مقصد در برآمده میتواند و نگاه اپتیمیستانه وای هم نسبت به نیروی خود بلند شدن میگیرد. این چیزی از همه مهم است که به نظارت نباشند.
4: چرا بعضن آدمان حتی در شرایط سخت هم امیدشان رو از دست نمیدین؟ چرا مثلا کودکان اگر کلان سالان رو گیریم مثلا حالت های میشن در زندگی که سخت بر سرشان میاید ولی بسیار تحمل پذیرند و امیدشان را از دست نمیدهند. همین نتیجه چیست؟
5: این نتیجه بیم که تجربه و موزی اونها هست و اونها در خود ایدیال های معین رو پرورش میکنند و اونها سازنده ایده های هستند که با واسطه آن میتوانند که نگاه اپتیمیستانه خود رو گم نکنند و حتی در حالت های خیلی دشوارترین هم و همچنان تجربه گفتیم اونها از روی تجربه حیاتی خود بازن میبینند که در پدر و مادر خود همین تجربه رو میبینند. میگن که مادر من از عهده همین مشکلات برآمد پس چرا ما برآمده نتوانم. ولی وقتی که او میگه که مادر تو از عهده همین کار نبرآمدی من میبرایم. از این جهت ها یعنی ما باید طوره дар фарзандони худ, дар нигоҳи кӯдакони худ идеале бошем, ки кӯдакони мо моро пеш аз ҳама ҳамчун идеал эҳсос кунанд ва он идеяҳоеро, ки мо масалан барои созандагӣ, барои ояндаи дурахшон масалан водор месозем кӯдаконро, онҳо ба он боварӣ пайдо карда тавонанд, ки ман ҳаминҳо тавонистанд ку ва мо низ метавонем.
4: Яъне дар сахттарин шароит фарзандон умедашонро аз даст надиҳанд.
5: Албатта, масалан бубинед, чаро мардум имрӯз эътимода бубинед, иртибота бубинед аз ҷиҳати психологӣ, ҳолати рӯҳии равонии ҷомеае, ки баъд аз ҷанги шаҳрвандӣ мардумро яъсу ноумедӣ фаро гирифта буд. عموماً هیچ کس باوری نداشت که آینده درخشان دارد تاجیکستان. حتی مردمی که اینجا زندگی میکرند، مردمی که هجرت کردند، حتی از همه چیز دست دلخنوک شدند. ولی ببینید که مردم اطرافی همین ایده های سازنده پریزیدنت چخیل اونها متحد شدند. پریزیدنت سخنی دارد، ببینید از جهت پسیخولوگی مردم رو اونقدر با اعتماد گردند که نگاه اپتیمیستانه مردم تا کجا رفته رسید.
4: سرجم
5: شدن و اون رو از آتش بر اومدن. وقتی که از آده این چیز بر اومدن مردم سوزنده شدن. گفتن ما این رو سوختیم، از هیچ سوختیم، پس ما میتوانیم از آده اون میبرویم. این علاقه نگاه اپتیمیستانه است و مردم این چیز رو امروز دارن و ما از همین نگاه اپتیمیستانه مرو با کجوه آورده رسانید. ببینید امروز اون ترقیات، اون رشده که امروز در شرایط امروز تاجیکستان دارد، حتی اون جمهوری هایی که در منطقه اسیای منخ قرار دارند، این حالت را اثر نگذارندن، ولی ما رشده اونها را دریافتیم. این چی بود؟ این نگاه اپتیمیستانه بود.
3: این طرز تفکر ایده های سازنده را در خود پرورش می دهد و کارهای غیر امکان را امکان پذیر می گرداند. اساس موفقیت این تفکر باوری داشتن به آینده است. زین رو شخصی که اپتیمیست است همیشه مسئلهچی خوبی در ساحه خود بوده می تواند. اگر آینده را ساختنیم پس می باید تفکری اپتیمیستی داشته باشیم. زیرا ساختنی آینده درخشان از داشتنی آن وابستگی دارد. پس اگر حالا هم برای آینده خود گامی نبرداشته ای می باید تفکرت را ایواز نمایی و نگاه اپتیمیستانه داشته باشی. پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از رادیو تاجیکستان.
4: اپتیمیست بودن در قبول قرارها و موفق شدن در کارها چی تاثیر دارد؟ آیا آنها برای انجام کار خطر را کمتر میبینند یا راهی اداره کردن آن را میدونند؟
5: این وابسته به نقشه های دورنمای است و وابسته به مشکلات و حل پرابلمه ها. اون چیزی را یعنی باید که واقع بینانه باشد. اگر ما واقع بینانه به نقشه ها و برنامه ها اگر مناسبت کنیم، اگر یعنی اون چیزی رو راهنمایی سازیم که از اوتاش میبرویم و اون مشکلاتی رو مثلا ما پس سر کرده میتونیم از روی پرابلمه که حل اون ناگزیر است و واقعا هم وابسته به مهلت و اجرایش اون که ما دنباله گیری میکنیم خواه نخواه ما از روی این نقطه نظر یعنی حتمی بودن است، اجرایش اون حتمی است و در این دویره ما نگاه اپتیمیستانه خود را بیرون کرده نمیتوانیم و باید اجرای اون حتمی است و در دویره نقش چوره بینی ها قرار دارد و ما باید از اوده اون برویم. مثلا برنامه های دولتی که وابسته به استراتژی روش است و ما از همین دوره به دوره اجرا کردن اون از نقطه نظر اون که امکانیت و شرایط کدام اندازه را ما رو نگاه اپتیمیستانه میدهد و ما از اوده اون میبریم. وقتی که ما در دوره معین از ایده اجرای این نقش ها برآمدیم، در نوبت دیگر با نقش های باز هم مشکل تر میمونیم که من بعد پرابلمه ها حل خود رو دریابند، چون زندگی طرفت معنای واقعی رو میگیرد و ما از واقعیت بیرون رفتن نمیتونیم. اگر از واقعیت بیرون رفتیم خواه نخواه به ناکامی ها دچار میشیم و این ناکامی میتواند که ما رو از دوره اپتیمیستانه بودن بیرون کنند. خیلی در این مسئله شما زی مسئله خوب رو پیشنهاد کردید. واقعا هم من بسیار میبینم که بعضا حالات می شود که هنگام ساختن همین نقشه چوره بینی ها بیشتر همین امکانات و همین شرایط و همین مشکلات و حل پرابلمه ها رو نه اونقدر بینابد میگیرن که بعضا نادیده میگیرن و اون باقی میموند اجرایشی اون و اونها روح خود رو گم میکنن و بیشتر میبینید که باعث سرزنش قرار میگیرن و این خیلی حتمی است. وقتی که از نگاه اپتیمیستانه حل اجرای اون ناگزیر است و امکانیت و شرایطی که اون در کدام مهلت اجرا کرده میشود اگر بینابد رد ما نگاه اپتیمیستانه خود رو گم کرده نمیتوانیم. در این صورت
4: معلمه چرا بعضن جامعه اپتیمیستان رو به پروا و به احساس می شمارند؟ آیا این عقیده درست است؟ واقعا آنها به پروااند؟
5: شاید که آنها به نیروی خود باوری دارند و مسئولیت شناس هستند، آنها به پروا نیستند. نگاه های اپتیمیستانه من هیچ باوری ندارم. مثلا وقتی که کسی اظهار نگرانی میکند و میگوید که من باوری ندارم که از این مشکل برم، اون نفری که اپتیمیست است هیچ گو به طرف بودن نمیتونند. دیگر این هم قدر پرابلم های مشکل است که چرا شما از اودای هم برامده نمیتونید، باید برایت بیاید، مثلا سمتش دیگر میکنیم، روحش دیگر میکنیم. یا اینکه مثلا و من سوال مراجعت میکنن، میگن که من از اودای همین چیز برامده نتوانستم. بعد من میگم که اگر همین درست به روح میمونده تو، اگر من نصف این کار اجرا شدگی بود، مدام که شما سر کلوباتون رو گم کردید، از کجا آغاز کردن این کار نیفتید، شما با مشکلات پی در هم روبرو شدید، از این رو شما رحکم زده شدید. همین رحکم زدگی میتوند آدم رو پسیمیست کند. از این خاطر من باوری ندارم که اپتیمیستون از بگم که حالت های که در محیطی آنها با وجود میبیاد به طرف باشند. شاید آنهایی که بیدرد هستند، بپروا هستند و شاید که خونسرد هستند، آنها رو ما هیچ وقت اپتیمیست گفته نمیتونیم. اپتیمیست این معنی آن رو ندارد که باید دایم برای خود زندگی میکند و حیات خود رو بهتر میسود. نه، اپتیمیست آن است که فایده و پیش از همه به خودش و به نکو حوالی دیگران تاثیر مثبت میرساند. این است اپتیمیست.
4: یعنی در حل مشکل و پرابلم ها باید از چیزی خود آغاز کنیم. معلومه،
5: البته از چیزی خود. بعضی ما پرابلم های خیلی خود رو نادیده میگیریم، ولی مشکلاتی از همه بازین رو همین پرابلم های ایجاد نشده همین پرابلم های خود به میمیرد. وقتی که ما از عهده همین اجرای پرابلم های خود برآمده نمیتونیم، مشکلات های بلندتر رو ما حتی صرف هم رفته نمیتونیم. هیچگاه ما مثلا بعضی میگن که هنگام تیاری بلیت، مثلا شد روان سفر میاد سفرش، وقتی که به ما پسیکولوژی درس میدن میفتن که شما هیچگاه اجازت میدادن مثلا در سه سوال بلیت میگفتن که کدام سوالی رو که خوب میدونید از همون آغاز کنید، که شما حالت های روحی روانی کشوده شوی و روانت های خاطر بیوری حرکت کردنی روانت های معرفتی در شنونده یا خواننده رو به اینوبت میگرفتن. این چی معنا دارد؟ یعنی اون چیزی رو که ما اول درست درک میکنیم میفهمیم از عادی و آهسته آهسته به مرکب. وقتی که چیزهای عادی رو مثلا ما به زودی درک میکنیم، از خود میکنیم، میفهمیم، باوری کنیم، گفته میتونیم که اون مشکلات هایی که مثلا مرکب تر است از زودای او برامده میتونیم. این چیز از همه مهم است، از خود تا بزرگ.
4: شما به شخصانی که همیشه طرف بدی حادثه ها رو میبینند چی گفتنید و آنها برای تغییر تفکر خیش باید چی کار کنند؟
5: یکان چیز رو مخصوصا در شرایط امروزه یک طرفه به گذاری کردن ممکن است، عموما ممکن است. همه وقت مثلا به نتیجه های نهایی تکیه کردن در کار، که ما با آخر نتیجه نهایی چی میخواستیم، با کدوم مقصد، آیا همین اجرا شد، و این باید تکیه کنیم. ولی وقتی که ما هنوز به اون نتیجه نهایی نرسیده به گذاری میکنیم، این خطای محض است. از این رو برای تشکل همه طرفه شخصیت، من این نگاه اپتیمیستانه یا پسیمیستانه میگم، برای رشد و تکامل شخصیت تاثیر خیلی بلند دارد. یا تاثیر منفی میرسونه یا تاثیر مثبت. اگر با تشکل همه طرفه شخصیت اگر نگاه کنیم، اگر که باید واقعا مناسبت اپتیمیستانه رو در خود پیدا کند، واقعا هم یک طرفه به حاکزاری کردن خطای معز است.
3: یعنی شخصانی که اپتیمیستند هنری در تاریکه ها شم افروختن دارند و با شعله های این شم اطرافیان خود را نور می بخشند. همین قابلیت است که آنها امکانیت را در میان مشکلات دیده می توانند و کار را برای خود و دیگران آسان می گردانند. پس برای صاحب شدن این تفکر زیبا از مصلحت های روانشناس بهره بردارید و راه های نوهموار زندگی را برای خیش هموار سازید. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های نوبتی زیر اندیشه های سازنده و گام های استوار به قله های بلند برسید.

0: آفتاب،
1: از ذوق گلکار،
0: از این سرزمینی همیشه بهار،
1: از رادیو تاجیکستان برنامه خرمدیار.
0: خرمدیار
2: شنونده های عزیز، برنامه نوبتی خرمدیار را از زیبایی ها و سبزکاری های باغ ایرم تقدیم شما می نماییم. مسئول برنامه زلیخا رسولوه و کارگردان جانیبک ایدیبک. باغ ایرم در مرکز پایتخت سال 1933 بنیاد شده است. باغ مذکور این بزرگترین و زیباترین مکانی سیر و سیاحت در شهر دوشنبه می باشد که مساحت 40 هکتار را تشکیل می دهد. آن در قسم شمال و شرقی پایتخت در ساحل دریای دوشنبه جایگیر شده است. در باغ زیاده از 4400 نمودی رستنی، از جمله 1750 نمودی گل و درخت پرورش کرده می شود. فیروزه زائروه مدیر گرمخانه باغ ایرم گفت که در حدود باغ زیاده از 200 نمود گل صدبرگ و 120 نمود گل یاس شنانیده شده است که آن به حسن این مکان دلفریب زیبایی دوچند زم میکند.
3: بغیرم سال 1933 تشکیل شد. یک لابراتوری مایده بود. بعد پیشنهاد کردن که برای کبوتیزور وظیفه باغ از اول بود که درختوی از هر طرف دنیا کاری علمی گذارونده از همه که شرایط مومو مطابق برای کبوتیزور کنی شهر پیشنهاد کنیم. از همون روز که این سال 1933 یک علموی سان پیتربورگ پیشنهاد کردن که یک лаборатория кушоя баъди вай бо одамо ба як хулоса омаданд ки як масоҳата ҷидо карда дарахтҳо аз ҳар тарафи дунё оварда шароити мо ба мутобиқ карда баъд барои кабутизоркунӣ пешниҳод кунед. боғ масоҳаташ 40 гектар имрӯз аз 6 минтақа иборат. дарахтҳо аз ҳар давлат оварда дар шароити боғ оила ба оила шинонда кадомаш ки шароити мо ба мутобиқ онро то имрӯза ба кабутизоркунии шаҳр мо пешниҳод мекунем. пешвақто дар як ойла кати як олим кор мекард. ҳозир бисёртар шумо чӣ хеле ки медонед дар масоҳати шаҳр беҳад айвончаҳои боғчаҳои назди хона беҳад зебо мебошанд. дарахтҳои зебо оварда шинонида мешаванд, оро медиҳанд. лекин боғ имрӯз ин осорхонаи дарахтҳо, чунки дарахтҳо аз як аср калон ҳастанд.
2: боғи мазкур соли 1934 бо номи боғи ботаникии академияи миллии илмҳои тоҷикистон таъсис ёфта, баъдан соли 2007 номи боғи ирамро гирифт. ҳамзамон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ, кормандони боғи мазкур ният доранд ки гулҳоро ба таври нақшу нигорҳои миллӣ омода созанд, то ки сокинону меҳмонон аз ин зебогиҳои боғ боз ҳам лаззат баранд.
3: имсол боғ 94 сола мешавад. мо тайёрӣ дида истодем ба 35-солагии истиқлолияти мо. ҳаракат карда истодем ки шумораи дарахтҳои боғро зиёд кунем. ҳаракат карда истодем ки аз гулҳо як нақшаҳои зебо кашем ки мардум омада ҳавас кунанд ки дар ҳамин боғ ҳам хеле гулҳо пешниҳод карда зебо шинонида истоданд. масъалаи боғ бисёртар буд ки ҳар як гуле ки дар шароити мо мутобиқ онро зиёд карда шинонида зебогии ин гулро нишон додан дар кор буд. имрӯз талабот камтар дигар мебошад. ҳар сол як озмони гули сайри гули лола пешниҳоди ҷаноби оликадим эълон мекунанд. ҳар кас мехоҳад ки ҳамон озмон ба иштирок кунад. аз гули лола ҳар нақша када масоҳатҳои зебо карда гулҳои зеби гули лоларо нишон медиҳанд. и нақшаи зебо ҳаракат мекунем ки кашем и истифода бурда гули лолая ин нақша зебо шавад. барои ҳамин имрӯз талаботи кабутизоркунӣ беҳад сахт мебошад. мо ҳаракат мекунем ки ба ҳамин талабот пешниҳод карда нигоҳ карда пешравем. барои ҳамин имрӯз дар масоҳати боғ як 30 намуд гули мавсимӣ бисёр сола. имсол дар масоҳати боғ садбаргзори нав пешниҳод карданд. шумораи буттаҳои садбарг аз 16000 зиёд мебошад. онҳоро ранг ба ранг шинонида мо байни онҳо ба газони майсазор карда мондем ки барое ки одамо метавонанд наздик омада ба гули садбарг шино шаванд. имрӯз спориши ҷаноби оликати ҳар шанбе якшанбе ҳар ноҳияи республика дар масоҳати боғ маъракаи чорабинии фарҳангӣ мегузаронанд. албатта мо бояд тайёрӣ бинем. мо барои онҳо جوی تایور میکنیم همه جوی توزه میکنیم برای اکی با که اکی مسواتی با ازاده توزه اما با ما خوب وظیفه امروزه ما همین البته ما گل شنوندیم از گل هایی که ما بهار بشنوندیم چو بوخ پرو دورو تیرا ما این گلو همش میشکفت با فکر من از همه زیبوترین بوخ این بوخ ایران میشود چونکی ما بیست نمو گل های مبسیمی در مسوات بوخ از شنونده کچتی گل رو از نیکو این که دستودیم حرکت میکنیم که ماه سنتیابر با این گلو شکفته زیبوگی خودش رو نشانده
2: هنگامی سیر نمودن در این محیط زیبا ما گروه از هنرمندان را در این باغ دیدیم که هنرهای زرگری و سوزنی دوزی را به نمایش گذاشته بودند ما با آن هنرمندان هم صحبت شدیم سوال اساسی همین بود که امروز سیاحان با کدام هنری ملی ما توجه زیاد دارند
4: اگر شما در اینجا باشید یک بیت سیر کشید راحت نکه همین زنکو جه برای پیکنیک میبیان باور کن کو کو پر نیست همین با یک جای خالی نمیبره اینجا باور کن برای کی بود هوی توزه درختی که در اینجا هست ممکن در دیگه جور نباشه دیگه فاین چیزی که در اینجا هست می در دیگه جور شما دیده نمیتونه این هم چیز خوبه دولت بود چه بود هوش توزه است این تو در دیگه جور بخ اگر درخت کم باشد اینجا شنید راحت تون دیدن کی بود مون دیدن ما چش خودشون میگن ممکن میخوای هر هفته بیان فاین نخیر مگه به پیش این باقی بوتانیکی بود که حاضر باقی ایرام شده است. اگر باقی مثل ایرامی بسیار آدم نمیفهمد ایرام فهمید لیکن باقی بوتانیک بید میدونه که این برای چند سری سال نامی بوتانیکی بود برای هر کی میتونن بیان یا صورت کنن صورت راحتش نمیدن خیلی گفتم هفتهش کار هست کاری باید بین همین یه روز مثل دو روز صورت کردن این باید چی اون عصبو رو اوهو میکنن
5: گلوی باخ این همی نرمندوی نمی سوزنی هم خیلی چیز رو میبینو زیبوگی میشه اینا مثل برای استراحت فراغت بود دم میگیرن و راحت میکنن نمیجا میشینن سال تماشا میکنن هنرمندو یا چیزای وای هنرمندو اینا با خارجی ها میبیان چیزای بسال قدیمی چیزای وای راحت میکنن تماشا میکنن سهرگاه میکنن و ما این سوزنی دست باف دست دوز میدوزیم سوزنی ها چیزای نقره چیزای زیره هایی که مثل گردن در گردن بند میکنن انا منوی رای میکنن از جو دوره خب کلوی قدیمه این چیزی دست بفت فقطی این این طرف های ایران طرف های اوغان دوست میدارن اما مولکه
2: ایرم یکی از باغهای فرهنگی و فراغتی شهر دوشنبه می باشد. این باغ با درختان آرایشی، گلهای رنگ و رنگ و راهروهای زیبایش مشهور است. در مساحت 40 گکتر، 16 تا باشیشگاه با نقش و نگاره های ملی برای استراحت و سیر و گشت، ساکنان و مهمانان شهر و گذراندن وقت خالی به اینجا می آیند.
3: با دستگیری جناب اولی هر سال در مساحت باغ بسیار درختای نو پیدا می شود چون که خیلی درختای کسیکوای دندرون مامان تاوی دیریوا слива псигарти гар намуди меваги онҳоро имрӯз дарахтои майда интенсивни сади номида мешавад ба забони руси онҳоро пешниҳод кардем сер мева мебошанд бисёртар дар масоати боғ дарахтои оро истифода бурда мешавад мо байни ин дарахтҳо ба игелос олуча олу ин хели дарахтоям истифода мебарем дар масоати боғ ҳар сол як 5-7 ҳазор дарахтое ки барои ородиҳӣ истифода бурда гирду атрофи боғро бо карта мести дар

امروز می توانیم با افتخار اظهار نماییم که استقرار صلح و ثبات و وحدت ملی دستاورد بزرگترین و واقعاً تاریخی تاجیکان می باشد.

0: های مهم،
1: برنامه های جالب،
0: موسیقی دوست داشته،
1: همه در یک موج.
0: رادیو تاجیکستان،
1: صدای امروز در هر خانه دان.
0: 104.7 FM. 104.7 FM.
2: ساعت فرح، خنده، شادی و نشاط، حجب و طرب، کلوری معنی، پیشنیادی لطیفای نمکین، این همه در برنامه ساعت فرح از رادیوی تاجیکستان.

0: سلام و درود شنوندگان عزیز و ارجمند راغبان همیشگی برنامه‌های مستقیم رادیوی تاجیکستان وقت بخیر باشد باز هم فرصت فرا رسیده که برنامه ساعت فرح را مستقیما روی موج 104.7 اف ام شنوندگان عزیز و گرامی پیشنهاد شما سازیم مسئولان برنامه با شما هستیم بنده کامران عبدولی همکارم مهران بانو رضازاده و کارگردان جانی بکی ایدی بک عزیز باز هم چون همیشگی با صحیفه های رنگارنگ می خواهیم نیمروزی تب شما را شاد سازیم البته شما نیز می توانید در بخش های برنامه ما فعالانه اشتراک کنید با رقم های 227-60 و 227-60-20 می توانید زنگ زنید و خوب مهران بانو شاید تمنای پیام دارید به شنونده های عزیز ما و می خواهید البته با معرفی بخش های جالب تب شنونده های عزیز ما را شاد سازید تا اونا هم امیدوارم که به صبرانه انتظار همین بخش ها بودند و می خواهند که در این بخش های برنامه ما امروز اشتراکی فعالانه داشته باشم.
1: بله پیام‌های نیک نثار آن نفرانی که عین حال گوش به صدای ما دارند برای تمام شما در آغاز هفته نو برور و موفقیت‌های بی‌نظیر را تمنا داریم و امید می‌بندیم که تمام روزهای هفته جدید با برور و خوش و خاطرمان برایتان باشد.
0: تشکر خوب می‌خوام که بخش های برنامه این نوبتی که ما داریم یعنی برنامه ساعت فرح را برای شنوندگان عزیز ما معرفی میکردید و بعدا ما معاین میکنیم که کدام بخش پیشنهادی شنوندگان عزیز ما در نوبت اول میگردد مهران بانو.
1: بله سامیان گرامی امروز با بخش های نوای دوباره بخش دقیق کنید و بخش مخلصان مهمانی کشانه های شما خواهیم بود.
0: خب بله شنوندگان عزیز این بخش های است که شما به صبرانه انتظار هستید انتخاب از شما هستم یکی از بخش های است که چند نشر باز پیشنهاد شنوندگان عزیز ما میگردد اطراف یک رفتار یا خصلت شنوندگان عزیز ما میرد و مطمئن هستم که باعث ملال خاطر نفری نمیگردد چون اونا میتوانند البته یک لحظه در برنامه ساعت فرح باز هم بالیده خاطر گردند و این چنین در بخش دقیق کنه خوب میخوام شرطش رو برای شنونده عزیز ما میگفتید مهران بانو.
1: بله در بخش دقیق کنید ما یک فکت رو جای دادیم ولی با سه نمونه و از داخل همون سه نمونه که ما برایتون میگویم دلیل درست رو شما معین میسازید.
0: بله و در بخش مخلصان باشد شنونده ارجمند شما پرچه یکی از سرودهایی که پسند خاطر شماست با صدای شوایتون بحری ما زمزمه میکنید و این چنین
1: بخش نوای دوباره
0: خوب این بخش چگونه شرط داره میارم
1: خوب شرط این بخش همین گونه است که ما دو سرود رو میاریم انیقترش یک سروده که از جانب دو سراینده با سبک و اسلوب مخصوصی ایشان سرویده شده است و فکر و اندیشه های شنوندگان رو راجع به اون سرود میشنویم و بعدا آوازی میشود هر سروده که آوازی بیشتر رو گرفت البته که با پروگی پخش خواهد
0: شد بله تشکر و شنوندگان عزیز ما حالا گوش به صدای ما میدهند البته برنامه
1: ساعتی فرح رو
0: بله از موج 104.7 اف ام از رادیو تاجیکستان و اینک باشد که بخش نوای دوباره رو پیش نسازیم و البته شنونده عزیز ما اینجا نفری نوشتند که می خواهیم در بخش دقیق کنید اشتراک نماییم با اسم فرهاد باشد
1: ولی شنونده داریم باشد این شنونده رو شنویم و بعدا تصمیم میگیریم که با کدام بخش برنامه رو شروع کنیم الو
2: الو سلام علیکم
1: روزتان بخیر باشه درود به شما نیست
2: سلامت باشه میرون آمونو اکی کامرون
0: درود و سپاس
2: بخیر باشد میخواستم بخشی دقیق کنه دمین رو شروع میکردیم
0: خوب بله ما هم به این آباد گرفتیم قبلا لحظه که شما در تماس بودید شنونده عزیز ما فرهاد اسم اس پای ما گرسول کردن که این بخش پیشنهاد گردد خوب توجه میکنیم بختیار به سوال
1: خب بختیار فکت همین گونه است که در بدن طفل نوزاد نسبت به آدم کلانسالان شماره استخوان ها بیشتر است این فکتی نخست درست است و یا نه شما خودتان انتخاب میکنید در بدن طفل نوزاد و آدم کلانسال شماره استخوان ها برابر است یعنی وقتی که طفل تولید نگردد
2: بله
1: خوب و وریانتی دیگر باشد شماره استخوان ها در بدن طفل نوزاد 206-210 تا
0: یعنی تخمین 206-210 تا و این چونین
1: خوب این سه دلیل بود
0: سه دلیل بود برای شما
1: بله پیشنهاد بله از جونی از میونی این سه دلیلی که برایتون پیشنهاد کردیم یکیش درست است خوب از
2: کدام اولش درست است کودک نوزاد نسبت به کلانسال استخوان زیاد است وقتی کودک کلان می شود устхонҳое ки хурдхурдакҳое ҳастанд
0: хубаварян
2: ҷавоб.
0: Чӣ гуна мешавад он устхонҳои хурде ки гуфтед?
1: Бале, чун кӯдак худаш хурд аст.
2: Кӯдак ба камол ки расид, мақсад ки бузург шуд 206 то 200 чанд устхони гуфтен, аму ки мутобиқ мешавад.
1: Яъне ки одами калонсол дар вуҷудаш 206 210 то устхон дорад.
2: Бале.
0: Хуб, бахтиёрӣ ваз намекунем.
2: На, аму вариант. Пешкадо худоно мешавад.
0: واقعاً پاسخ بختیار درست است. تشکر میگویم به شما و جانبیکی دیبک با افتخار شنونده عزیز ما. البته کف میکوبند، کفی پرموج است.
1: بله. چون از میانی سه دلیلی که ما پیشنهاد بختیار کردیم توانستند درستش رو معین سازند.
0: تشکر. گفتنی داشتید، حرفی داشتید. میشنویم شما رو بختیار.
2: به همه کلی دوستان، شنوندگان، برادران سلام پیغام میرسونم. як корона аз нигоро холбад коронаи ҷадид дорад, амро мехостанд коргардон барои мо шинавонад.
0: Саломат бошед, ташаккур ба иноват мегиранд Бахтиёр. Албатта коргардони барномаи мо ҷонибек идибек таронаи дархостии шуморо аз нигора холо. Ин лаҳза шунавандаи навбатиро мешунавем меронад.
1: Бале, қабул месозем. Алло.
0: Бале, дуруд ба шумо.
3: Бале.
4: Алло.
0: Бале, дуруд ба шумо. Хаста набошед, нима рӯзи бахайр бошед.
4: سلام های باشه، نیمه روز شما هم بخیر باشه. سلام ایدگاه با کلی شنواندگان شما، همچون با شما، همچون با کارمندان شما.
0: سلام های باشه.
4: خوالنده شما میزواری از شهر مختار، میخواستن در بخش شما اشتی رو کده باشه.
1: سلام های باشه. خوب اماده هسته دلیل رو برای تون پیش نسوزه؟
4: بله اماده هستم.
1: خوب دلیل نخست این گونه است. میرزوالی میگوین در طول عمر خود هر یک انسان تقریباً 27 تن خوراک میخورد که با وزن 7 فیل برابر است.
0: خوب و دلیل دیگر در طول عمر خود ما تقریباً 100 کیلو خوراک میخوریم که با وزن 1 فیل برابر است.
1: بله و دلیل سیوم در طول عمر خود ما انسان ها تقریباً 27 هزار تن خوراک میخوریم که با وزن 7 فیل برابر شده میتواند.
4: شما وریانت دیمه یا برگر تکرار میکردین؟
1: باشد، باری دیگر تکرار میکنم. در طول عمر خود ما انسان ها تقریبا 100 کیلوگرم خوراک میخوریم که این با وزن یک فیل برابر است.
4: نه این وریانت دیم ندرست است، اول و آخر درست است.
1: خوب، در داخل این دلیل ها تنها یکش درست است. شما کدام را انتخاب میکنید؟
4: همین وریانت اول درست است.
1: اول با یو سیومی شاید درست باشد.
4: یا برگرم وریانت اول و آخیره میگه 27 تونه گفتین؟
1: بله 27 تونه و آخیره میشه چند؟ 27 هزار تونه که با وزن 7 فیل برابر است.
4: شاید 27 هزار تونه باشه.
1: 27 هزار تونه یعنی شما فکر میکنید؟
4: خود ما خوراک یا بیتی میکرد اگه من خودش قریب یاد 10 کیلو هست.
0: شما وریانت سیوم رو انتخاب کردید؟
4: ولی یه شتگی مو دیگر تربوز میخورید، تربوز 5 کیلو های اوخی.
0: ولی نه مرزالی، تشکر برای اشتراکتون، سپاس. خب دوستان ارجمند، شنونده گرامی ادامه میدهیم، شنونده نوبتی رو قبول میکنیم و به ترانه درخواستی رو بشنویم و بعدا مهران بانو البته ادامه خواهیم داد. بخش دقیق کنید رو با شنونده های عزیز خشت در برنامه ساعت فرا.
1: بله همراه با ما بودن رو فراموش نسوزید.
0: 104.7 FM

0: бизор ҳар лаҳзаи зиндагиатон пур аз фараҳ, пур аз хотироти наку бошад, то абад ҳамеша дар ёди шумо ҳамин хотираҳои нек ҷилвагар гардад.
1: Бале, чун оғози ҳафтаи ҷадид аст ва бигзор ҳамин ҳафта то охираш пур аз хотираҳои наку, пур аз барору комёбиҳо бошад.
0: Бале, хуб инак идома медиҳем дӯстони азиз барномаи соати фараҳро ва чун аз номаш бармеояд бароятон фараҳи боз ҳам комил таманно мекунем то хушҳолу нерӯманд бошад идомаи кор боз ҳам бо таби хушу болида баргардед. Ва инак ба саҳифаи дигари барнома мегузорем ки унвон дорад
1: بله نوای دوباره. بله ما گفتیم که اگر خواهشمند باشد در بخشی دقیق کنه باز دلیل ها هستند میتوانیم قبول کنه ولی خوبترش با صحیفه نوی برنامه گذاریم.
0: بله ریادرس میشیم رقم ها رو باری دیگر دوستانی عزیز 227-60
1: و 227-60-20
0: و خوب شرط میگونه سپارچه یک ترانه پخش میگردد شنونده عزیز از جانب یک آوازخان که البته با سبک و اسلوب خاصه خود سراییدن و باز هم از جانب آوازخان دیگر میشنویم و بعدا به ها گذاری میکنیم با سبک و اسلوب خاصه همون آوازخان.
1: بله نام سرود دل از تنگی است که از جانب پروین مرادی و صبحانی سعید سراییده شده است.
0: توجه میکنیم.

0: рӯҳи долон шишта ба ёдам боши. Э рӯзе ки шавад аз дар дароям очае, э то бубинаме чароғи рӯҳи хонаме. Э очай ҷон, э очай ҷон.
1: Бале садоятон хаста нагардад.
2: Модарон азиз, ҳамеша ҷовидон бошанд, ҳамеша поянда бошанд. ҳамеша то ҷаҳон бошад. Модарон азиз сарбаланду саодатманд бошанд. Хуб, қабул мекунед нафари навбатиро?
1: Бале. Алло.
2: Бале, дуруд ба шумо шунавандаи азиз. Алло.
3: Алло, салом алейкум.
2: Дуруд ва сипос, хаста набошед, рӯз бахайр бошад.
3: بابا از اصلا شدی وزتی اونا با هم پدر 80 ساله میبخشی.
2: سلامت باشد، تشکر. نفری نوبتی رو میشنم شما دوی عزیز نک به گزاری میکنن چون فرصت هم میرونه بونو.
1: بله کمونده
2: است. بله
1: از امیل هاست قبول مکنیم واسه شما رو. بله
2: متاسفانه باسم پیوست میشن نفری دیگر قبول میکنیم.
1: الو بله بفرمایید مرحمت. روز بخیر، درود به شما.
2: خب به زفر یا به اکبر یا به شرف الدین؟ سلامت باشید، زفر بودن، تشکر به شما. الو
1: بله
4: سلام علیکم،
2: درود به شما، خسته نباشید، تشکر. خوب که بودن،
4: روز بخیر. اکای کامران مهرونه بونو،
2: سلامت باشید.
4: همین ترانه که برادر نمیدونم کی بود مادر خونگو،
2: سلامت باشید، زفر بودن، تشکر. قبول میکنی نفر نوبتی رو
1: اینجا زفر گفتم. بله درود به شما.
5: سلامت باشه، باید خوب خوندن همه شو. انا آواز میگذارم با اکی زفر شو.
2: سلامت باشه، سپاس. نفری نوبتی رو میشنویم.
1: الو بله
6: الو سلام، روز بخیر باشه.
1: درود بر شما، بفرمایید.
6: سلامت باشه، سرایا هستم، با اکبر آواز میگیرم.
2: تشکر، سلامت باشه، سپاس به شما. نفری نوبتی رو میشنویم.
1: نفر دیگری هست. الو
2: درود به
1: شما، بفرمایید.
7: درود به شما، با اکبر آواز میدهم.
1: تشکر،
2: سلامت باشید، سپاس.
1: جنبداری میکنن از اکبر. اکبر و زفر هر دو برابر هستند.
2: نفر دیگر رو میشنویم. بله سه آوازی دارند، نفری شاید اینجا آواز حل کننده باشد. مهران بانو قبول بله. میکنیم. بله درود به شما شنونده عزیز، روز بخیر باشد. الو
1: بله بله صدا نمیاد، دوباره پیوست کردن. الو بله
8: درود به شما، روز بخیر باشد.
1: درود نیستار شما نیز، روز شما نیز بخیر باشد. با کی آواز میده؟
8: تشکر، سیفلو هستم، آواز میدم با اکبر که سرودی استاد افضل شاهی شدی را خیلی هم خوب به درجه عالی خوندن.
2: سلامت باشد، سپاس با شما، تشکر سیفلو برای اشتراکتون. خب قبول میکنی نفر نوبتی رو. الو
1: بله
2: بله درود به شما،
9: السلام علیکم.
2: درود و سپاس شنونده ارجمند، خوب با کی آواز میدید؟
9: با
2: اکای زفر. سلامت باشید،
1: تشکر زیاد. باز هم برابر هستند هر دو اشتراکچی صاحب چهار آوازی. نفر دیگری هست. الو بله
10: سلام،
2: درود و سپاس.
10: سلام، انتخاب منم اکای زفر.
1: تشکر، سلامت باشه شنونده گرامی.
2: اینجا یک نفر از شنونده عزیزی ما نوشتند که محبوبه هستم، درود به شما، میخواهم با اکبر آواز دهم. سلامت باشید و هر دو هم پنج آوازی دارم.
1: بله باز هم برابر. نفر دیگر. الو
2: سلامت باشه، تشکر زیاد به شما از ما
11: فرح.
2: سلامت باشه، تشکر زیاد.
1: یک نفر دیگر هستن. درود به شما.
11: درود به شما،
1: تشکر. تشکر خوب علی جان، تشکر زیاد. زفر صاحب هفت آواز هستن. نفر دیگری هست.
12: السلام علیکم،
1: درود به شما، روز بخیر.
12: آوازم رو به اکای زفر میدهم.
2: سلامت باشید، تشکر زیاد. دوستان هرجمند، یک ترانه بهری مادران عزیز در انتهای برنامه پخش خواهد شد. با شما بودیم مسئولان برنامه، بنده کامران عبدولی، همکارم مهران بانو رزاق زاده و کارگردان جانی بک ایدی بک. به شما
1: تنصیحتی و خانه آبادی تمنا داریم
2: و همکاری ما مذارد از شما فضیلت ابراهیم برنامه مستقیم پیشنهاد میکنند. با ما و با برنامه های رادیوی تاجیکستان بمانید.
1: خیر.

0: توجه، جسارت،
1: قوه و وسطهای مدافعی،
0: مردانگی،
2: تا جان در بدن دارم
3: و زحمت های شبانه روزی
0: حفظ مرز.

0: از دانش تا موفقیت، از ایده تا اختراع،
1: نوگونی و تکنولوژی های موثر،
2: استفاده موثر از ذهن سنتی،
3: رشد جامعه موثر از دیدگاه عالمان و کارشناسان،
4: جاری نمودن ذهن سنتی در تمام ساحه های فعالیت انسان نقش مهم دارد.
5: بررسی مسئله های علم و معارف در برنامه تحلیلی تفکری سازنده از رادیوی تاجیکستان.
6: وحدت ملی قلب ها را نزدیک نموده، انسان ها را متحد می سازد. استقلالیت راه رشد دولت را روشن می نماید. اتحاد و همبستگی فرخنده بود.
7: درود و شاد باشی های ما نثار دل پر از مهر شما با هموطنان عزیز شنوندگان گرامی.

استاد مومن قناعت آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحشی قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گویی برق سوزان بوده است، آتشی از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان، تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجیک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشوری شما می شود در زندگی نوری شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلق دلاور یار شد. بین همان دریای وخش به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: سری مرد جنگی خیرت نسپرد که هرگز نیامه کین با خیرت.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

дуруст шунавандагон ва дӯсторони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон, умедворем хаста набошед. нашри навбатии барномаи мустақими рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аст рӯи мавҷи 147 fm, барномае ки ҳар рӯз шуморо аз муҳимтарин рӯйдодҳо аз мусобиқаи ҷоми ҷаҳон 2026 огоҳ месозад. бо шумо ҳастем тӯли қариб як соат. масъули барнома банда шорух ташрифзода ва коргардони барномаамон ҷонибеки идибек. бале, идома дорад барномаи мо ва чигуное ки қайд кардем, моро тури рӯзҳои якшанбе ва имшаб бозиҳои ҷолиб сурат гирифтан ва интизор буданд ва бозиҳо низ баргузор гардиданд ва ёдовар мешавем ки мо дирӯз барномаи мустақим надоштем ва чун рӯзи шанбе буд, мо барномаро яъне гузаронидем ва рӯзи якшанбе рӯзи истироҳатӣ аст, мо барнома надоштем ва бо оғоз гардидани рӯзи нав, бо оғоз гардидани рӯзи аввали ҳафта, рӯзи душанбе, мо барномаи мустақими худро идома хоҳем дод ва чигуне ки қайд кардем, моро якшанбе бозии баргузор яъне интизор буд ва баргузор низ гардид, чун рақобатҳое ки таи ду рӯз баргузор гардиданд воқеан ҳам хело ҷолиб сурат гирифтанд, махсусан дидорҳое ки дар бозии байни дастаҳои f дар гурӯҳ, яъне дар доираи бозиҳои гурӯҳи f мусобиқа баргузор шуд ва дар як бозии пурголи марҳилаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳон дар шаҳри Хьюстони Амрико баргузор гардид, дастаи футболи Нидерланд тими Шветсияро бо ҳисоби бузурги 5-1 шикаст дод. воқеан ҳам бозие ки хелеҳо яъне ғайри барои хелеҳо ғайри чашм дошт сурат гирифт, чун дар як бозие ки як даста дар даври аввал тими гурӯҳ, яъне ҳамон гурӯҳро тими дигари гурӯҳро бо ҳисоби 5-1 шикаст медиҳад, дар даври дуюм бошад худи ӯ аз яке аз дастаҳои дигар бошад бо ҳисоби 5-1 шикаст мехӯрад. мо яъне шумо ба яъне шумо мегӯед ки ин бояд атрофи кадом даста мо суҳбат карда истодаем. суҳбати мо атрофи дастаи Тунис меравад. Тунису яъне дар гурӯҳе ки дастаҳои Тунис, Япония, Нидерландия ва Шветсия қарор доранд ва бозие ки чигуне ки қайд кардем ғайри чашм дошт сурат гирифт, ин дидори дастаҳои Нидерландия ва Шветсия мебошад, чун дар як бозии ҷолиб, дар як бозии тамошо буб дар ҳузури зиёда аз 65000 мухлис дастаи Нидерландия тавонист бо ҳисоби бузурги 5-1 мунтахаби Шветсияро яъне шикаст диҳад. мунтахаби Шветсияе ки дар даври гузашта бар Тунис бо ҳисоби 5-1 ғалаба карда буд ва ҳеч кас низ аз ин интизориҳо яъне надошт ки мунтахаби Шветсия маҳз бо ҳисоби бузурги 5-1 аз дастаи Нидерландия шикаст хӯрад, зеро бозие ки дар даври аввал анҷом дод дастаи Шветсия хело дидани низ сурат гирифт, чун бо анамон дастаи Тунис, дастаи африқои Тунис маҳз бо як бозии ҷолиби худ бо анамон усулҳои тактикӣ тавонист дастаи Тунисро ки дар радабандии зинаи 45-ум қарор дорад бо ҳисоби бузурги 5-1 шикаст диҳад ва дар он ҷо бозингарони Шветсия тавонистам 13 зарба ба самти дарвозаи Тунис зарба зананд ва аз 7 зарбаи мустақимашон 5 зарбаашон яъне ба гол оварда расонид ва дар он ҷо махсусан Ёсин Айри нимҳофизатгар, инчунин нимҳофизатгари ҳуҷумкори дастаи Шветсия тавонист дар номи худ дублро сабт намояд ва бозингарони дигар махсусан ин ҷо бозии ҷолиби Виктор Гиокерашро низ мо ин ҷо ишора мекунем ва махсусан Александр Исак хело яъне бозии ҷолиб нишон доданд дар даври аввал ки бо ҳисоби 5-1 мунтахаби Тунисро шикаст диҳанд. вале дар бозие ки дирӯз баргузор гардид натавонистанд яъне бозии дурусти худро ба роҳ монанд, чун пас аз он тағйиротҳои тактикие ки дастаи яъне сармураббии дастаи Шветсия махсусан дар ин ҷо Грем Поттер аст тактикаи худро дигар намуд, бо усули 3-1-4-2 бозӣ намуданд натавонистанд муқобили яке аз дастаҳои бузурги
اروپا که در ردبندی فیفا در جای هشتم قرار دارد بازی استوار نشان دهد و مخصوصا کدام بازینگران. اینجا ما میتوانیم خط دفاع و اینچنین خط نیموفیزه همچنین خط دروازبان رو نیز اینجا ما اشاره کنیم، زیرا دروازبان دسته شویتسیا نتوانست از یعنی خط دروازه خیش رو استوارانه محافظت کند، چون در بازی هایی که انجام دادن این دروازبان به دروازه خود 5 گل سر داد و طول بازی که در مقابل تونس برگزار گردید خیلی بازی استوار نشان داد و مخصوصا یعنی اونقدر هم حمله ها زیاد نبودن در اون بازی، ولی از آن همون دو ضربه که به سمت دروازه شویتس روانه گردید توانست یک تاش رو برگرداند و در بازی امروزی که در بازی دروزی که با دسته نیدرلند بازی نمودند نتوانست خط دروازه منتخب شویتسیا را استوارانه رقاب یعنی حفظ نماید و مخصوصا در اینجا هنرنمایی جالب بازینگران نیدرلند یا اینجا مخصوصا دنزل دومفریس را میتوانیم اشاره کنیم و اینجونین کودیگک با حملگر باشگاه مرسی سیدی لیورپول که با نمو بازی خود با بازی جالب خش توانست دو گل به ثمر رساند و اینچنین یک اسیست دیگر به نام خیش ثبت کند و در اینجا بازینگر دیگری دسته نیدرلند یا مخصوصا حملگر دسته ساندرلند رو اشاره میکنند برایان بروبی رو که در بازی دیروزه مؤلف دو گل گردید و با همون عملهای خیش با دریبلینگ های خیش خط دفاعی منتخب شویتسیا رو رخنه کرد و اینچنین یک گل دیگر رو در این بازی حملگر دسته وستخم یونایتد انگلیا کریسنسیو سامبرویل به ثمر رسانید یک گل دیگر رو وقتی که از در دقیقه 46 از حیات ذخیروی دستش به میدان میبراید و با حساب 5-1 بازی این دسته خاتمه میابد و عین حال باشد دسته نیدرلند با کسب 4 امتیاز با تفاوت گل های زده شده 7 گل یعنی به سمت دروازه رقیبان زده شده و 3 گل از دروازه بیرون برآورده است و مخصوصا بازی یکمی که اینها برگزار کردن منتخب نیدرلند با تیم ژاپنیا 2-2 مساوی نموده بود و اونجا یک گل ها رو ویرجیل ون دیک نیز به ثمر رسانید، یکی از گل ها رو دفاعگر بزرگ دسته لیورپول اینچنین منتخب نیدرلند و در بازی دیگر این گروه باشد تیم ژاپنیا با دسته تونس رقابت کرد و در بازی که این دسته ها نیز رقابت کردن منتخب ژاپنیا تونس با انمون حساب بزرگ دسته تونس رو شکست دهد، زیرا در اینجا با حساب 4-0 و مخصوصا خط دفاع و خط نیموفیزت باشگاه یعنی دسته منتخب ژاپنیا خیلی جدی رقابت نمود و از انمون از مسئولیت هایی که در نزد آنها گذاشته شد از انمون سپاریش ها با از آنها بخوبی یعنی استفاده کردن و آنها با زدن 4 گل با این بازی ارتفاع کردن و غلبه بزرگی دستهشان را مقابل دسته تونسی که در دور گذشته با حساب 5 یعنی با دریافت کردن 5 گل آنها مغلوب گردیده بودند و عین حال باشد دسته تونس از این بازی پس از این بازی یعنی امکانیت برآمدن به دور دیگر رو از دست داد، زیرا با آنمون دریافت کردن 9 گلی که بس دروازه‌اش یعنی خورد آنها امکانیتشان رو از دست دادند، چون ژاپن چگونه که میدونیم بازی که تونس در جام جهان با یعنی با ژاپن برگزار کرد در هزارمین بازی جام جهان دروازه تونس را گل پران کرد تیم منتخبی ژاپنیا و این دسته را نیز از ادامه این مسابقه محروم کرد و تیم ملی ژاپن در دایره دوری دویم مرحله گروه جام جهان 2026 به دروازه تونس چگونه که قید کردیم 4 گل به جواب زد و فوتبال بازان این کشور را از مرحله های بعدی مسابقه
محروم کرد. و نبرد ژاپن و تونس که هزارمین بازی در تاریخ مسابقات جام جهان بود، یعنی شب گذشته در مکزیک برگزار گردید و ژاپنی‌ها بعد پیروزی بر تونس شماره امتیازهایشان را نیز به 4 عدد رسانید. پس از نیدرلند یا در زینه دوم جدول گروه F قرار گرفتند و تونس یعنی امتیاز به دست نآورد و در قعر جدول این گروه جای دارد و با وجود بازی سیوم خش از جام جهان کنار رفت. و رقم‌ها فعال هستند شنوندگان عزیز، 227-60 و 227-60-20 زنگ بزنید و نظر عقیده‌های خش را دایر به بازی هایی که برگزار گردیدن با ما شریک سازید و بگوید که کدام بازی مخصوصا پیسند شما اومد و شما تماشا کردید و تا ما نیز نظرسنجی کنیم و عقیده های شما را، فکر های شما را یعنی با هم بپذیریم و بدانیم. و بازی هایی که در این گروه برگزار گردید خیلی بازی های جالب صورت گرفتند، مخصوصا هم دیداری دستای ژاپنیا که خیلی ضربه های زیاد را به بار آورد. مخصوصا دسته ژاپنیا در این بازی از 583 پسی که با یعنی با همدستای خیش بازینگران پس دادن، زیاد از 520 پسشون دقیق بود و مخصوصا تقریبا 90% پس های آنها دقیق بود و بازی خیلی جالب نشان دادن. و از 11 ضربه که به سمت دروازه تونس ضربه زدن، 5 ضربهشون استوار بود و از این 5 ضربه 4 ضربهشون به گل آورده رسانید. و چگونه که قید کردیم و به گل آورده رسانید.

0: идома дорад соҳбати мо, шунавандагони азиз. Ва чӣ гуна ки қайд кардем, ман ҳам дидори ин ду даста дар варзишгоҳи бузурги стадио BBVA Монтерей дар, яъне чӣ гуна ки қайд кардем, баргузор гардид ва хело рақобати ҷолиб нишон доданд ва махсусан бозингарони Даичи Камада ро мо инҷо ишора мекунем, зеро бо бозии ҷолиби хеш тавонист дар пирӯзӣ дастаи Ҷопон саҳми бузург расонад, чун Даичи Камада бозингари дастаи нимофизатгари дастаи Кристал Пелас маҳсуб меёбад. Яъне бози бо намо сати бози аврупои хеш тавонист дар пирӯзӣ ва дар тактикаи бози бозингарони хеш, яъне бози ҷолиб нишондиянд ва муаллифи гол гардид. Ва инҷо мо як бозингари дигарро низ яъне аз хотир намебарорем, чун инҷо Аесе Уэда аст, ҳамлагари дастаи Фейнорд, ва шунаванда дорем, пайваст мекунем.
1: Ассалому алайкум.
0: Бале, дуруд ба шумо.
1: Дуруд ба шумо, дуруд ба шунавандагон. Барои барномаи беҳтари як ҷавоб ташаккур, арзи сипос. Ман боз шумо як хоҳиш мекунам ки ман хеле бози вайро нафаҳмидам одам. Байни Марокаш ба фикрам Шотландия буд.
0: Бале, бале.
1: Ман ки аз шумо шунавам.
0: Бале,
1: як илтимос ки як шунавандаи беҳтарини шумо Бахтиёр Шоҳи радио мегӯям, он кас хеле дар бораи қувваи фузули варзиш хеле хубу хотирмон соҳбат мекунад. Агар имконият шавад, студия даъват кунед он касро, хеле суханои хуб мегӯяд дар бораи гузаронидани ҳамаи футболҳо. Ба шумо баракати кор, даромади бисёр. Боз байни Уругвайю Кобен ба фикрам ҳам бозӣ пуршиддат шуд. دو بار
0: مساوی شد. بله بله دسته کبابرد توانیست بود تیم اوروگوای. بله تشکر زیاد. ما این حال داره این بارانی صحبت میکنیم و باید شنوانده رو یعنی انتظار نمیگذاریم و بازی بین دسته های شوتلندیا و مراکو رو کمی درباره شون حرف میزنیم و چگونه که قید کردیم بازی دسته های شوتلندیا و مراکش در دوره دوری دویوم در ورزشگاهی جیلیت فوکس بورو برگزار گردید و داور این بازی تنتشایف داور اساسی میدان از همسایه کشور ما بود، از همسایه کشور ما ازبکستان برگزار یعنی حکمی کرد این بازی رو و در دایره یعنی در حضور زیاد از 64000 مخلص بازی این دو دسته ها صورت گرفت و با یگانه گلی که در دقیقه 60 یعنی در ثانیه 62 اسماعیل سایبری از پاسی ابراهیم دیاس نیموفیزتگر حجومکاری دسته شانه ریال مادرید اسپانیا تاونیس حساب رو باز نماید و بازی دسته ها خیلی شدتناک صورت گرفت، چون علاقه در دقیقه دویم ما شاهدی گل گشتیم و مخلصان تاونیستان شاهدی گل گردن و خیلی بازی جالب نشان دادن، مخصوصا در دسته که در ردبندی فیفا در زینه هفتم است با تیمی زینه 42 یعنی شوتلندی لیاپورت گل دومی منتخب اسپانیا را که در ردبندی فیفا در جای دوم قرار دارد به ثمر رسانید و در دقیقه 24 باشد میکل اویارسابال از پس نیموفیزتگر هجومکار دسته بارسلونا اسپانیا دانی اولمو توانست گل سیومی دستش را به ثمر رساند و اینچنین در پس از آغاز قسمت دومی رقابت در دقیقه 49 اینجا یک نمون گلی به طوری در روزای خود یعنی افتگول ثبت گردید و مخصوصا این را دفاعگر دسته الهلال عربستان سعودی حسن تنبکتی به ثمر رسانید و نتوانست در یک لحظه ای که واقعا هم غیر چشم دار شد توپ را از نزد جریمه‌گاه خود بیرون کند، اما تو یعنی بعدی رسیش به پایش با سمت خود رو دیگر کرده با دروازه خش وارد کردید و چگونه که میدانیم در بازی دیروزه نیز این محافظتگرد بازی استوار نشان نداد و از نظر کارشناسان خیلی بهای پاس گرفت و در بازی هایی که اینچنین دوستانه بودن مخصوصا با تیم های اکوادور و سنگال این بازینگر نتوانستن هم بازی های خش رو برقرار کنند و در یک بازیشون چگونه که میدونه با تیم سنگال اونها مساوی کردن و در بازی با تیم اکوادور با حساب 2-1 شکست خوردن و بازی که گفتیم با حساب 4-0 به سود دسته اسپانیا خاتمه یافت خیلی بازی جالب صورت گرفت و در اینجا باشد میکل اویارسابال عنوان بهترین بازیگر دیدار را گرفت و این حال تیمی اسپانیا باشد با کسب 4 امتیاز در صدرنشین جدول محسوب می‌شود. و در بازی دیگر این گروه دسته کابوورده هنگام سازی این گروه این چمپیونات جام جهانی 2020

0: мо каме дар боло яъне анамо рақамҳоро хато гуфтем, яъне ки гуфтем ки 9 зарба задан ва 2 голаш ба яъне 2 зарбашон ба гол оварда расонад. расонид. инҷо 0 ба 0 яъне бозии дишаба баргузор гардид. узр. бозии ин дастаҳо яъне 1 бар 1 бар 1 бозии яъне голҳои мунтахаби Белгия аст дар ҷадвал. ва бозие ки имшаб баргузор гардид, яъне 0 бар 0 ва ин ҳол Эрон бо 2 гол دو گلی زده و دو گلی خورده در زینه دویوم با دو امتیاز قرار دارد. و بازی که دیگر بین این گروه برگزار گردید دسته مصر با سروانی محمد سلا دسته زیلند نو رو 23 بر 1 شکست داد و بازی که واقعا هم پوره در دست بازینگران منتخب مصر قرار داشت و مخصوصا از 19 ضربه توانستند 7 ضربه مستقیم به سمت دروازه زلندیا نو ضربه زنند و اینجا سروال در دقیقه 15 همی رقابت فین سورمان از پس گلوار پین تیم دیفوگر توانست حساب رو باز نماید و دسته ها با انامین حساب 1 بر 0 به قسم دومی رقابت یعنی برگشتند. قسم اول باشد با حساب 1 بر 0 به سود دسته زلندیای نو خاتمه یافت و در دقیقه 58 باشد اینجا حملگر مصطفی زیکو حساب رو 1 بر 1 مساوی نمود و از چگونه که میدونیم از پس محمد ننی یعنی دفاعگر که در دسته الاهلی بازی میکند حساب رو 1 بر 1 مساوی کرد و محمد صلاح باشد از پس زی خودی زیکو حساب رو 2 بر 1 گردانی در دقیقه 67 و در دقیقه 82 باشد ترزگه نیموفیزتگر دسته الاحلی حساب رو 3 بر 1 از پس محمد صلاح گردانید و دسته ها با حساب 3 بر 1 بازیشون خاتمه یافت و دسته مصر باشد با همین ترکیبی که دارد به جام جهانی 2026 آمده است عین حال با 4 امتیاز در زینه 4 قرار در زینه اول قرار دارد و امشب ما رو نیز بازی ها انتظار است بازی مخصوصا بازی دیدار منتخب های ارجنتینا با آستریا فرانسیه با عراق نروژ با سنگال و اردن با تیمی الجزائر و بازی که خیلی جالب صورت خواهد گرفت این دیداری دسته های نروژ با سنگال است و اینجا دسته های فرانسیه و عراق را نیز اشاره میکنه و ارجنتینا و آستریا نیز باید از یاد نبرانیم که امروز ساعت 11 و وقت تاجیکستان یعنی با وقت ملی مو ساعت 23 برگزار خواهد گشت و خیلی بازی جالب ما رو انتظار است چون این دو دسته در قسم هایی که در یعنی در دوری گذشته خیلی بازی جالب نشان دادن و چیونه که میدانیم منتخب ارجنتینا با حساب 3 بر 0 با 3 گلی زده لیانل مسی حملگر با تجربه دسته ارجنتینا دسته الژی رو شکست داد و چیونه که ما میدانیم در بازی که یعنی در بازی گذشته برگزار نمود با حساب 3 بر 0 با گل های لیانل مسی منتخب الجزایر رو شکست داد که در آنجا در دقیقه 17 و 60 و 76 از پاس های نیکو گونسالس و رادریگو دی پاول لیانل مسی سرانی دسته منتخب ارجنتینا سه مرتبه دروازه الجزایر رو یعنی رخنه نمود و غلبه نوبتیش رو جشن گریب و ما رو این شب نیز بازی خیلی جالب انتظارد بین دستای اردن و الجزائر و اینچنین دستای سنگال با نروژ که در دورهای گذشته دسته نروژ با حساب بزرگ توانست دسته عراق را با حساب 4 بر 1 شکست دهد و دسته سنگال باشد با حساب سه بر یک از تیم فرانسیه شکست خورد و با اونجا با دوبلی کلیان مباپه بازی آنها خاتمه یافت و با یک گل بردلی بارکولیا که در قسمت دویومی رقابت بس همه رسونیده شدند. و هم چگونه که میدونیم امشب ما رو خیلی بازی های جالب صورت یعنی انتظار است و ما نیز چگونه که میدونیم از شبکه های تلویزیونی ورزش و فوتبال و طور مستقیم این بازی ها رو نمایش میدهند و شما نیز میتونید تماشا کنید. و اینجا چگونه که میدونیم وقتی به برنامه ما جدا شده نیز به انجام رسیده است و دست و زنگ بزنید رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20. نظر خود را آید به بازی های امشب بگوید که با کدام حساب ها خاتمه میابند و برتری را به سودی کدام دسته ها میبینید و کدام دسته ها را در اینجا یعنی غلبه هایشان را انتظاره در بازی های امشب که چگونه که قید کردیم ارجنتینا با تیم آستریا اندر میدان رقابت میگردد. دستهای فرانسیا با ایراق، نروژ با تیم سنگال، اینچنین اردن با تیم الجزایر. و یادآور میشم که فردا 23 ایون ما رو بازی خیلی جالب انتظار است، بازی که واقعا هم میلیون ها مخلص دارد، هم در کشوری ما هم در همسایه کشوری ما، عموما در جهان خیلی پیروان زیاد دارد، مخصوصا دیداری دستای پرتغالیا با سرانی کریستیانو رونالدو و دستای همسایه کشوری ما ازبکستان و بازی خیلی جالب ما رو انتظار است. چون که ما میدونیم فردا ساعت 11 ما رو انتظار است بازی های این منتخب ها و بازی هایی که خیلی جالب باید صورت گیرند. و چگونه که میدونیم تیم پرتغالیا در دوره گذشته نه توانیست جمهوری دموکراتیک کنگو را شکست دهد و تیم ازبکستان باشد در دوره گذشته از تیم کلمبیا با حساب 3-1 شکست خورد و یگانه گلی همسایه کشوری ما رو فیزولویف به ثمر رسانید و اولین گلی که در حیات منتخبشون در جام جهانی 2026 به ثمر رسانیده شد و مخصوصا با همین گلی فیزولویف عباسبک به ثمر رسانید که یعنی حال بازیگر تیم بشکش خیر می باشد. و اینجا برنامه ما نیز به انجام رسد. شنوندگان گرامی رقم ها فعال بودند و در اینجا با شما خیر و خوش میکنیم. شنوندگان عزیز شما میتوانید برنامه ما رو روز یعنی برنامه روزنامه جام جهان رو هر روز مستقیما یعنی گوش نمایید روی موج 104.7 FM. و مسئول برنامه بودم برای امروز من شاروخ تشریف زاده و کارگردان جونی بکی ایدی بک. تا برنامه های دیگر تنسیت و سالم بمونید.
1: بینکاسی مهمترین مسائل سیاسی منطقه جهان و حوادث عالم در نشر اخبار جهان
2: در دوشنبه ساعت 16. سلام شنوندگان گرامی، با مهمترین خبرهای جهان در استودیو گلبهار سوقی بکوه. سرخط خبرها:
1: انجام دوری نوبتی مذاکرات ایران و آمریکا، جنگ لبنان مسئله کلیدی باقی میماند. افزایش شماره حالت‌های سریع‌دوبی ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو. تهدید گرمی غیر مقرری به کشورهای اروپا.
2: این و دیگر خبرها در نشر نوبتی برنامه اخبار. روز اول مذاکرات بین ایران و ایالات متحده آمریکا با میان روی قطر و پاکستان در شویتسریا به انجام رسید. هر دو جانب اظهار می‌دارند که لبنان موضوع اساسی مذاکرات باقی می‌ماند. تهران قطع عملیات جنگی در لبنان را همچون شرط کلیدی برای باز کردن گلوگاه هرمز نام می‌برد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تهدید کرده است که اگر تهران به حزب الله فشار نآورد، حمله‌ها را به ایران از سر می‌گیرد. جانب ایران آمادگی نیروهای خود را در پاسخ ابراز داشت. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد همکارمون ملاحات مقیم.
3: مذاکرات سطح بلند میان آمریکا و ایران در شویتسریا که روز یکشنبه آغاز یافته بود و انجام رسید. قطر و پاکستان که همچون میانه‌رو عمل میکردند پیشرفت روح بلند کننده را گزارش دادند. در اظهارات مشترک قطر و پاکستان گفته میشود که کمیته سطح بلند درباره خریده راه برای نایل شدن به سازشنامه نهایی در دوام 60 روز به موافقه رسیده است. آمریکا را در مذاکرات نایب پرزیدنت جی دی وینس، اینچنین فرستاده مخصوص دونالد ترامپ استیو ویتکوف و جارد کوشنر نمایندگی کرده است. ҳайати Эронро раиси парлумон Муҳаммад Боғир Ғалибов ва вазири корҳои хориҷаи Эрон Аббос Арохчи дар бар мегирад. Рӯзи шанбе Теҳрон эълон кардааст, ки гулугои Ҳурмуз дар посух ба ҳамлаҳои Исроил ба Лубнон дубора баста шудааст, ки онро вайрон кардани ёдошти тафоҳуме, ки президентҳои Амрико ва Эрон имзо карда буданд, номидааст. Артиши Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо рад кардани ин ва идомаи ҳаракати киштиронӣ дар Гулуго посух додааст. Президенти Амрико Доналд Трамп гуфтааст, ки Эрон бояд фавран намояндагони сердаромади худро дар Лубнон маҷбур кунад, ки аз ноороимиҳо даст кашад. Агар онҳо ин корро накунанд, мо бори дигар ба Эрон хеле сахт, мисли ҳафтаи гузашта, танҳо сахттар зарба мезанем. Президент Масуд Пизишкиён изҳор доштааст, ки Эрон аз ҳаққи худ барои ғанӣ гардонидани уран даст намекашад ва Вашингтон бояд мавқеи Теҳронро қабул кунад. Бояд гуфт, ки ин ҳафта президентҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон як ёдошти ибтидоии тафоҳумро имзо карданд, ки дар он даъват ба қатъи фаврии ҷанг, аз ҷумла ҷанг дар Лубнон зикр карда мешавад. Ёддошти 14 бандаи уҳдадориҳои музокироти минбадаро барои расидан ба як созишномаи ниҳоӣ дар давоми 60 рӯзи оянда дар бар мегирад. Гуфту шунидҳо бояд дар Швейтсария рӯзи ҷумъа баргузор мешуд, аммо бинобар ҳамлаҳои Исроил ба Лубнон ба таъхир афтод. Рӯзи шанбе артиши Эрон эълон кардааст, ки дар посух ба ҳамлаҳои ба Лубнон гулугои Ҳурмузро боз мебандад. Сепоҳи посдорони инқилоби исломӣ ҳушдор додааст, ки киштиҳои тиҷоратӣ дар сурати наздик шудан ба Гулуго, як канали муҳими таъминоти нафт ва гази ҷаҳонӣ, ки бояд тибқи ёдошти тафоҳум кушода мешуд, дар хатар хоҳанд монд. Дар посух фармондаҳи марказии Амрико хабар додааст, ки рӯзи шанбе 55 киштии интиқолдиҳандаи беш аз 17 миллион баррел нафт аз Гулуго гузаштанд. Тим Хокинг, сухангуи фармонде ба Рейтерс гуфтааст, ки Эрон гулугоҳи Ҳурмузро назорат намекунад, ҳаракати киштиҳо идома дорад ва нерӯҳои Амрико вазъиятро назорат мекунанд, то фаъолияти минбадаи онро таъмин кунанд. Венс рӯзи шанбе дар мусоҳиба бо Fox News гуфтааст, ки ӯ мутмаин аст, ки оташбас риоя мешавад ва ягон далеле надидааст, ки гулугоҳи Ҳурмуз дубора баста шудааст. Президенти Амрико Доналд Трамп гуфтааст, ки дар тӯли 60 рӯзи амали оташбас барои киштиронӣ тавассути гулугоҳи Ҳурмуз боҷ ситонида намешавад. Гузариши озоди киштиҳои тиҷоратӣ дар давоми 60 рӯзи барои музокира ҷудошуда дар сархати панҷуми ёддошт пешбинӣ шудааст. Мушовири роҳбари олии Эрон Муҳаммад Мухбар Амрикоро ба он айбдор кардааст, ки банди аввали ёддоштро дар бораи қатъи фаврӣ ва ниҳоии амалиёти ҷангӣ дар ҳама ҷабҳаҳо аз ҷумла Лубнон иҷро накардааст. Мухбар ҳушдор додааст, ки то он даме ки созишнома танҳо дар рӯи коғаз вуҷуд дорад, ҷараёни энергия аз ховари миёна боздошт خواهد شد. پیش از امضای یادداشت بین پرزیدنت های آمریکا و ایران روز چهارشنبه اسرائیل اظهار داشته است که قصد خروجی نیروهای خود را از لبنان ندارد و اصرار می‌ورزد که نیروی آنها با حزب الله باید جدا از جنگ آمریکا و ایران بررسی شود. حزب الله در نوبت خود ادعا دارد که حمله های اسرائیل به لبنان کوشش خراب کردن سازشنامه آمریکا و ایران میباشد.
4: وزارت کارهای داخلی قطر روز یکشنبه اعلام کرده است که در نتیجه ترکیش در شهر صنعتی راسلافون در قطر تقریبا 54 نفر جراحت برداشته 18 نفر دیگر بدرخ شدند. خبر می‌دهد 24 کازد. راسلافون مکان اساسی ترمینال صادرات گاز طبیعی قطر است که تقریبا 80 کیلومتر دورتر از شمال دفحه جایگیر است. مقامات محلی این ترکیش را به یک نقصان تکنیکی نسبت دادند. در اظهارات وزارت گفته می‌شود که عملیات جستجو و نجات برای پیدا کردن گمشدگان آغاز شده است و تلاش های واکنش به حالت های فوق‌العاده ادامه دارد. گرمی غیر مقرری هوا یکچند کشورهای اوروپا را فرا گرفته است. حرارت از 40 درجه گرمتر است و مقامات چاره‌های فوری به خطری را جاری میکنند. در پنج منطقه فرانسه آگاهی سرخ بلندترین اعلان شده است. وزارت تندرستی جمهوری دموکراتیک کنگو روز یکشنبه خبر داده است که شماره حالت‌های تصدیق شده ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو از 1000 گذشته است. می‌نویسد سینخوا طبق اطلاع وزارت در جمهوری دموکراتیک کنگو 1003 حالت تصدیق شده به قید گرفته شده است که 254 نفر فوتیدند. سطح فوت 25.3 فایز را تشکیل می دهد. مقامات هشدار می دهند که پنجشوی بیماری هنوز در مرحله افزایش قرار دارد. از این رو شماره سرایت ها می تواند افزایش یابد. کارمندان سوهای تندرستی در خطر مخصوص قرار دارند. سازمان عمومی جهانی تندرستی قبلا گزارش داده بود که از آغاز اپیدمی در کشور 75 کارمند سوهای تندرستی سرایت یافتند که 17 نفر آنها فوتیدند. در ادامه خبرها، Ҷасади 15 муҳоҷир дар соҳили Либия пайдо шудааст. Ба иттилои Reuters, онҳо дар наздикии марзи Миср ба соҳил баромаданд. Қайиқи интиқоли гурезагон, ки эҳтимолан кӯшиши убур аз баҳри миёназаминро дошт, чапа шудааст. Мақомоти баҳрии Либия хабар доданд, ки дар киштӣ 61 нафар буданд. Хадамоти наҷоти эҳтимолӣ афзоиши шумораи қурбониёнро истисно намекунад. Тибқи иттилои созмони байналмилалии муҳоҷирати созмони милали муттаҳид, соли гузашта қариб 8000 нафар дар масирҳои муҳоҷирати ғайриқонунӣ фафтида ё бедарак шудаанд. Шунавандагони гиромӣ, муҳимтарин хабарҳои ҷаҳонро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
5: Ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он. Ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
6: Хабарҳои муҳим,
7: барномаҳои ҷолиб,
6: мусиқии дӯстдошта,
7: ҳама дар як мавҷ.
6: Радиои Тоҷикистон.
7: Садои имрӯз дар ҳар хонадон.
6: 104

0: را در بینشون انسمر یک زن بود نامش مهرنسا بود است همچنان آوازش ناز بود است که همه مردها که یک تا آواز دیدن سرگرا اجرا کردن ترانه ها است که یک عجایب که اجرا کردن برای من به اونها جای دویم را دادیم ایرانی زن و مرد آمدگی بدن هر دو شنبه دویم جای دادیم جایزه دارد همش جای سیم باز کدام یک گروه عمومی کتی وای بدادیم یک خونی با خلاص کلام همین خیلی کرده با هم و خودیم یکان کس از ما نرنجیدن
1: از نماینده های دیگر دولت ها مثلا ایران از قرقیزستان چه چیز رو پیشنهاد کرده بودن اینا
0: من تلقین باید خوندگی در فاند رادیو هست تلقین باید به غزل هلالی از مقام نو خوندگی من این خیلی سخناش همون ترکی یاری کرده و من هم

0: اوزبیکی خونده. اینا از شهر آش بودن. برای همین باشد می. اوزبیک بسیار که در اونجا. همه را خوندن سلسله کرده خوندن به زبان اوزبیکی خوندن. بعد یه روز یکم شده شوی و اونجا آزمون نبود. اینها یه سردی شوق اوزبیکی که تی سر کردن دو. دو سه تا اوزبیکی خوندن. او خیر با تومارم خوندن. تومارم خودشان. تومارم آی آی تومارم آیا سانچه من سویگان تومارم هم نخوندن دید یا یوم عجب خوندن که دو زن سه مرد بودن سروینده ها با موسیقه چهاشون نی خوب بود
1: از ایرانیا چه؟
0: از ایرانیا دو زن و شوهر باشم زن و مرد اشتراک کردن
1: چه پیشنهاد کردن اینا؟
0: قلقله کرده خواندن خسامون روزی شده شوی پوشده شوی با اینها سرطای شو خواندن سرودای عشقی شو خوندن بسیار خوب خوندن لیکن ای از آذربایجان میدونید یک یگیتی یوش انامون بخارایی ها که تخدش هر دوشنبه ما دویم جای دادیم گفتو یک تا از دویم یک خون بود همون از آذربایجان
1: در این فستیوال چهره های نو خصوصا از تاجیکستان یک نفر از شما پیدا کردید یا که هممون آدم های شناخته اشتراک کردن
0: نه بسیار جوانان از فیلارمونیا از انسامبل شش مقام فیلارمونیا اشتراک کردند جوانان از انسامبل شش مقام رادیو اشتراک کردند بعد از نوحیه ها از اسفرا از مهم همین قریب تمام از نوحیه های تمام ولایت سوق اشتراک کردند در اونجا سرود خوندن بسیار خوبم خوندن من انوم جوانان رو دیده بسیار خوشتن شدم از خودمون من از کنسرواتوریا مدیر کافدرای سرایندگی انعنوی بخش مقام زویر شو حیدر اشتراک کرد بخت آور شریف تنبور نواخ از تو خجندی وقت سراینده پیش در بود نصر لوی مخونن آوازشون خیری از استاد معروف خوجا بهادر خونده خوب خونده لیکن اما آوزاری بسیار خوب مخونن و یکیتیاش آوازش هم سیمایش هم بسیار زیبا بود بعد پیش از کنسرت وای کرد و خودش تعریف کرد ما که صحبت کرده که من در همه کنکورس های همون آذربایجان به مشتگی جای یکم میگرم گرانپری میگرم گفت چخیل کرده گرانپری یا یکم جای میتید وقتی که اینها ضرورن
1: آزمون این فستیوال یکان کمبودی داشت یکان البته این کمبودی به معنی کلونش نمیگم یکان جهت هایی که باید اصلاح کنن و عموما این فستیوال یک بار برگزار شد و که سالای من بعدم باید برگزار شد چی به کدام خلاص آمدن؟
0: اکنون همون رئیس ولایت رجب احمدزاده در آخر پشت شوی کنسرتی در میدان قلعه خجان گذاشته خودشم صحنه بسیده با میکروفون گفتن که هر سال ایدی شست مقام در همین خجا میگذارد بیتر اکن تو چی اندازه این درست است یا راست دروغ نمیدونم بسیار خوشتن شدیم خیلی مثلا در یادتون باشده که پیش فقط در سمرقم میگذاشت سیمپوزیوی شست مقام در یادتون هست یک سه چه سو به یه بر من مثلا من قریب سه تش در سه سیمپوزیوی جهانی اشتراک کردیم 78 83 هولم در یادم 87 بین 3-4 سال به یک بار سیمپوزیوم جهانی میشد. خیلی برای تاجیکستان شاید همون خجان به فکرم بسیار هم مطابق است. شنوندگان آنهایی که برای این مثلا فرض کردیم برای سرود های شش مقام آهنگ های شش مقام را گوش کردن مردم در کار شنونده تماشابین در کارد. در همون خجان به فکرم زیادتر جمع میشود. برای همه به فکر من اگر همین خیل شود هر سال مثلا روی سوی شش مقام منند. خیلی بگذار دور شود و بگذار آزمون نشود من فرض کردیم 11 هم همه رو جمع کنند 12 هم روز شش میخوام به یک کنسرت خیلی زیبا نماش داده شود تمام همین که ها رو دعوت میکنن خودشون میدونن انا برای همه از همین هم من خوشتن شدم که هر سال در خجان تصور کنید روز شش میخوام گذارنده میشود
1: خوب در جران فستیوال یکون کمودی احساس کرده؟
0: کمبودیش نام فستیوال شق رحمانی است علاکه این یک تازکاری از طرف یه هنرمندی ورزیده این جوابگو به طلبات امروزده یه وضع مثلا تاجیکستان خستان در جده شش مقام همه خیلی چیزی مهم رو برای آزمون نماندن درک شده شوی و پوشده شوی خوندن من حیرانم
1: چه خیلی بود این سرود بند و بستش از نگاه کسبیت؟ خب البته فرقت سعید معلوم است که جایگاهشان خیلی خدمت کردن، اما به هر حال از جهت پروفسیونالی من پرسیدن میخواستم.
0: از جهت پروفسیونالی هم خیلی ساختارش هم بسیار خوش رو، اصولش همون اصول قدیمه، اصول سمرقند چه خیلی است همی خیلی و اکنون همون اصول قدیمه

0: میگم وای ها سرایده شد و نوازششان هم بسیار خوش رو بود بسیار گوش کرده شنیده گه یه سرودی به حد به معنی بسیار همین دل آدم تاثیر میکرده گه سرودی به معنی
1: برای شما تشکر برای صحبت هم برای اونه که در اونجا نشسته بودید همراهی استادان رو به ها گذاری کردید قدر خوب پذیرفت این چیز رو فکر میکنم که بسیار کار خوب و شایسته شده است البته در زمان استقلال همیشه به ساحه فرهنگ و هنرهای عنعنوی و ملی ما توجه زیاد است پیوسته برای رشد این ساحه ها تدبیرها اندیشیده می شود خصوصا از جانب پیشوای ملت همون و فکر میکنم که در زیر سیاست خیراتمندانه و فرهنگ پرورانه این گونه فستیوال ها و سبقت ها و شاید سیمپازیوم ها و نمیدونم دیگر کنفرانسی ها زیادتر میشوند اما میتوانیم داشته های خودمان را داشته های تاریخی و فرهنگی همون را بیشتر و بیشتر به جهانیان معرفی میکنیم خوب برای شما تشکر برای یک صحبت صمیمی شنونده عزیز با استاد مستانه ارگش و هنرمند خلق تاجیکستان درباره فستیوال اشاق رحمانی که ماه می سال جاری در شهر خوجند برگزار شده بود صحبت داشتیم و شما این صحبت را در تهیه محرر بزرگ میری حکیم کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید تا برنامه دیگر سربلند و تندرست باشید

0: резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс иштирокчиёни барномаи консертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст 5 электромобил 10 адад iphone 17 pro max 10 адад ipad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад бо борчинӣ намудани qr рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад вориди барномаи электронӣ гардида ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ ояндагарӣ андеша таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед
2: истиқлоли геополитикӣ ва ҳамгироии давлатҳои осиёи марказӣ зиёда аз 30 сол мешавад ки панҷ кишвари минтақаи осиёи марказӣ қазоқистон қирғизистон тоҷикистон туркманистон ва ӯзбекистон ба истиқлолияти комил ноил гардидаанд ин ҳарчанд давраи аз ҷиҳати таърихӣ тӯлонӣ набошад ҳам барои рушд додани ҳамкориҳои минтақавӣ ва ба вуҷуд овардани ҳамгироӣ муддати кифоя аст. Масалан, дар ҳамин муддат кишварҳое чун Ҷопон, Сингапур ва Чин тавонистанд падидаеро ки муъҷизаи Ҷопон, Сингапур ва Чин номида мешавад, ба ҳаёти иқтисодӣ ва сиёсии ҷаҳон муаррифӣ карданд. Аз тарафи дигар, Аврупо дар тӯли 30 соле ки ба ҳамгироии минтақавӣ шурӯъ карда буд на танҳо ниҳодҳои асосии ҳамгироиро таъсис дод балки ба иттиҳоди сиёсӣ табдил ёфт раванди ҳамгироӣ дар минтақаи осиёи марказӣ баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҳар кадоми онҳо шурӯъ шудааст марҳилаи аввали талошҳо барои ҳамгироӣ дар доираи созмони иттиҳоди давлатҳои мустақил шурӯъ шуда баъдан ин раванд хусусияти сирф минтақавӣ пайдо кардааст барои мисол дар нишасти сарони давлатҳои осиё марказӣ соли 1993 дар Ишқобод ва Ташкент аввалин кӯшишҳои ба вуҷуд овардани ҳамгироӣ миёни кишварҳои минтақа шурӯъ шуда дар заминаи онҳо соли 1993 иттиҳоди иқтисодии осиё марказӣ таъсис ёфт ки бо саъю кӯшиши ҷонибҳо ҳатто ба вуҷуд овардани бозори умумӣ оғоз гардид инчунин бояд гуфт ки дар ин самт ҳудуди 50 лоиҳаи муштарак таҳия шуда буданд иттиҳоди иқтисодии осиёи марказӣ баъдан ба созмони ҳамкориҳои осиёи марказӣ табдил дода мешавад ки як қадам аз ҳамгироии иқтисодӣ ба ҳамгироии сиёсӣ буд мутаассифона то соли 2006 раванди ҳамгироӣ қатъ мегардад пас аз танаффуси бештар аз 10 сола раванди мустақили ҳамгироӣ дубора дар минтақа шурӯъ гардид идеяи баргузории мулоқотҳои мунтазами машваратӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии ӯзбекистон шавкат мирзиёев дар соли 2017 зимни суханронии худ дар иҷлосияи 72-юми маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид садо дода буд ки минбаъд ба густариши муколамаҳо ҳамкориҳои созанда ва таҳкими ҳамсоягии нек равона гардид ки то имрӯз 6 ҷаласаи мулоқотҳои машваратӣ баргузор гардидаанд дар ҷаласаи панҷуми машваратӣ ки соли 2023 дар душанбе баргузор шуд роҳбарони давлатҳо беш аз 70 ташаббуси навъҳои гуногунро эълон карданд ки шумораи умумии онҳо ба 250 мерасад шоёни диққат аст ки аксари онҳо аз ҷиҳати мақсаду вазифаҳо амалан ба ҳам мувофиқат мекунанд ё ба ҳамдигар ниҳоят наздиканд ки ин барои пешравии якҷоии онҳо шароити мусоид фароҳам меоварад дар шароити ҷаҳонишавӣ ва мураккабшавии масоили сиёсати ҷаҳонӣ ва минтақавӣ кишварҳои минтақаҳо бо ҳам наздик мешаванд то мавқеи ягона дошта бошанд ин раванд дар минтақаи осиёи марказӣ бо ду роҳ ҳамкории минтақавӣ ва ҳамгироӣ ҷараён дорад гарчанде ки ин ду истилоҳ ба ҳам наздик бошанд ҳам در اصل دو روش گوناگون به شمار می روند. یعنی همگیرایی سطح بلندتر یک جایشوی است که با متحد شدن سیاست اقتصادی و حتی سیاست خارجی توصیف می شود. برای مثال، اتحاد اروپا نمونه برجسته آن است. وقتی که همگیرایی اقتصادی به وجود آورده شود، پس حتما همگیرایی سیاسی در زمینه آن شکل می گیرد. توانمندی اقتصادی کشورهای منطقه برای به وجود آوردن همگیرایی اقتصادی بسنده بوده، تنها مکانیزم های حقوقی، اداری و مدل خاصی منطقوی باید کارکرد کرده شوند. تجربه اتحاد اروپا چنین بود که اول آنها همگیرایی اقتصادی را به وجود آوردند و من بعد در زمینه آن همگیرایی سیاسی شکل گرفت. همکاری منطقوی بیشتر به هماهنگسازی فعالیت ها اساس می‌یابد، ولی استقلالیت بیشتر کشورها را نگاه داشته همگیرایی را دویم درجه می‌گرداند. با این نگاه نکرده با عوامل‌های گوناگون امروز دولت‌های آسیای مرکزی در آستانه استقلال ژئوپلیتیکی قرار دارند و در آن نقش و موقع همگیرایی خیلی بارز به شمار می‌رود. بعدن دولت‌های آسیای مرکزی در آستانه تبدیل یافتن از ابیکت به سوبیکت ژئوپلیتیکی قرار دارند که مسئولیت بیشتر را این روند طلب می کند. استقلال ژئوپلیتیکی مفهوم است که با توانایی یک دولت، یک منطقه در انتخاب آزادانه روش سیاست داخلی و خارجیش اشاره می کند. یعنی به زیر فشار و یا تأثیر دیگر دولت ها و قدرت های سیاسی قرار می گیرد. به عباره دیگر استقلال ژئوپلیتیکی معنای آن را دارد که دولت و یا یک منطقه معین و به همگیرایی کامل دست یافته می تواند در انتخاب اتفاقچیان، شریکان سیاسی و همکاری بین المللی آزاد باشد. همزمان براه ماندن سیاست خارجی مستقلانه در اساس منفعت های ملی بی دخالت و تأثیر قواهای بیرونه، اشغال موقع خاص در مسئله های بین المللی و اشتراک فعال در برطرف کردن خطرهای واقعی و احتمالی جهان نیز از نشانه های استقلال ژئوپلیتیکی محسوب می‌یابند. برای دولت های آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، استقلال ژئوپلیتیکی معنای داشتن قابلیت مستقلانه قبول قرارها در سیاست داخلی و خارجی بدون وابستگی شدید از قدرت های خارجی می باشد. از طرف دیگر منطقه در مرکز منفعت های ژئوپلیتیکی قدرت های بزرگ قرار گرفته است که به استقلال ژئوپلیتیکی منطقه تهدید می کند. اما تلاش های پیوسته رهبران دولت های آسیای مرکزی برای با وجود آوردن همگیرایی مستقلی پنجگانه آسیای مرکزی و دستیابی به استقلال ژئوپلیتیکی منطقه نتیجه های دلخواه داده استاده است که امروز نشانه های خاص موجودند که از استقلال ژئوپلیتیکی دولت های آسیای مرکزی خبر می دهند. از نقطه نظر ما نشانه های استقلال ژئوپلیتیکی دولت های آسیای مرکزی چنینند. اولا پیشبرد همکاری های منطقوی در دایره ملاقات های مشورتی سران دولت های آسیای مرکزی، تقویت همکاری های بین المللی در دایره نشست و سمیت های G5+1 و خزینه بین المللی نجات ارال باعث صورت پیدا کردن روند همگیرایی در منطقه گردیده است. برگزاری ملاقات های مشورتی سران دولت های آسیای مرکزی برای تمام منطقه رویداد مهمی بود که منتظم و به یک پلتفرم مؤثر مکالمه منطقوی در سطح عالی تبدیل یافت. جانب ها به خاطر عمیق‌تر کردن همکاری ها در عرصه سیاسی، فورم وکیلان پارلمان، واخوری های کاتبان شوراهای امنیت، تشکیل شکل های همکاری بین صحاوی، پلتفرم های مکالمه کارشناسان و غیره را راه اندازی نمودند. تحکیم وحدت منطقه نیز بر رشد روابط یگانه کشورهای آسیای مرکزی برای ایجاد روابط با دولت ها و قدرت های جهانی در دایره فرمت مکالمه آسیای مرکزی پلیوس مساعدت نمود. عین زمان چنین فرمت ها علاقه با 11 کشور پیشرفته جهان و سازمان های جهانی عملی کرده شدند. کشورهای منطقه در دایره خزینه بین المللی نجات ارال فعالانه کار کرده استادند و اینچنین برنامه منطقوی روزنامه سبز برای آسیای مرکزی را که در چهارچوب ملاقات های مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در شهر چلپون اتا تصدیق شده است راهنمایی می کند. یادآور میشیم که 31 مارت سال 2025 در شهر خوجند ولایت سغد اولین نشست سه طرفه دولت های تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان برگزار گردید. نشست مذکور از لحاظ اهمیت سیاسی و امنیتی پدیده تاریخی بوده، یک قدم استوار در روند همگیرایی کشورهای آسیای مرکزی و پیکی روشن از استقلال گیاپولیتیکی محسوب می‌یابد. نشست مذکور با کلی مشکلاتی که از زمان شوروی باقی مانده بود و نافهمی‌هایی که در سال‌های صاحب استقلالی سه کشور پیدا شده بودند نقطه خاتمه‌ای گذاشت. متخصصان قید می‌کنند که نشست خوجند به نیست کردن استریوتیپ‌های منفی درباره وادی فرغانه کمک می‌کند و در ساحه‌های اقتصادی، امنیت، اکولوژی و فرهنگ امکانات‌های نوی لایحه‌های مشترک را می‌کشاید. امضای سازشنامه نهایی درباره مرز دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان، سازشنامه درباره دوستی ابدی با کار درآوردن خط انتقال برق ددکه سوخت که سیستم های انرژتیکی تاجیکستان و قرغیزستان را می پیوندد، یک گام استوار برای نایل شدن به استقلال گیاپولیتیکی می باشد. در نتیجه بحران اوکراین، خاور میانه و مشکلی ها در سمت حمل و نقل مال و کالا، طریق کشتی ها و کاهش یافتن راه های بحری، امکان با وجود آوردن راه های آلترناتیوی طریق منطقه آسیای مرکزی با وجود آمده است و دقت قدرت های منطقوی و جهانی را به منطقه آسیای مرکزی نگرانیده است. این یک فرصت دیگر به شمار می رود که از آن استفاده برده استقلال گیاپولیتیکی را تقویت باید بخشید. بعدن تلاش برای موازنت سازی مناسبت ها با قدرت های منطقوی و جهانی یک جنبه دیگر است که در دوام بیشتر از 30 سال استقلال دولتی کشورهای آسیای مرکزی توانستند با نگاه داشتن استقلالیت، تامین امنیت و رشد استوار همچون بازیگری اساسی در میان شرق و غرب قرار گرفته، این تمایل اهمیت گیاپولیتیکی و گیاستراتژی منطقه را در اصل 21 خیلی بلند برداشت. همه کشورهای منطقه سیاستی را پیش گرفتند که بین روسیه، چین، امریکا و اروپا موازنت نگاه دارند. سیاستی درهای کشاده و متوازن با تمام دولت‌های سیاره نتیجه های دلخواه داده، موازنت را با تمام کشورها و قدرت‌های منطقوی و جهانی تامین نموده ایستاده است. سیاستی چند کلایی برای کشورهای آسیای مرکزی در عرصه جهانی ثمرناک‌ترین راهبرد سیاسی ثابت شده ایستاده است. در شرایط معاصر جهانی که با نااستواری گیاپولیتیکی، رقابت های اقتصادی و وابستگی های ترانس ملی توصیف می یابد، مسائل خودکفا بودن در بخش های مهم استراتژی به یکی از مسائل کلیدی برای هر یک کشور مستقل تبدیل یافته است. خودکفا شدن در بخش های مهم استراتژی یکی از هدف های اساسی کشورهای منطقه بوده، تلاش کم کردن وابستگی خارجی را دارند. خودکفایی یعنی قابلیت کشور به استحصال و تامین احتیاجات اصلی خود بدون وابستگی از ذخیره های خارجی، عامل مهم امنیت ملی و رشد استوار محسوب می شوند. خودکفایی در این مورد معنای تنها اقتصادی ندارد، بلکه بیشتر به توانایی سیاسی و نظامی، تکنولوژی و اجتماعی اشاره می کند. تلاش خودکفا شدن در بخش های مهم استراتژی برای کشورهای آسیای مرکزی نه تنها مسئله رشد اقتصادی، بلکه امنیت ملی، استقلال واقعی و استواری دراز مدت می باشد. راه به سوی خودکفایی گرچند پر پیچ‌وتاب باشد، هم با نظرداشت منفعت های مشترک و همکاری منطقوی می تواند به مدل نو رشد آسیای مرکزی، مدل با اعتماد، استوار و درون ساخت تبدیل یابد. با در نظرداشت تمایل های بالا ذکر اوید استقلال گیاپولیتیکی، رشد مؤثر و با صورت همگیرایی آسیای مرکزی، وظیفه های زیرین باید اجرا شوند. انیق معین کردن ماهیت همگیرایی، کنسپسی اون، مدل، مضمون و مرحله های دیگرگون سازی های اقتصادی و اصلاحات اجتماعی، متعی سازی زمینه قانونگذاری همگیرایی، رفع مانعه هایی که حرکت آزاد مال ها، سرمایه و قوه کاری بین کشورها را محدود میکند، اعتراف ضرورت همکاری زیچ و همکاری ها همچون самти афзалятноки сиёсати хориҷӣ. Ҳифзи муштараки арзишҳои умумии ҳудудӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва иқтисодӣ. Кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ба як ниҳоди молии муштарак ниёз доранд, бояд таъсис дода шаванд. ба тариқи хулоса метавон пешниҳод кард ки Созмони ҳамкории Осиёи Марказӣ ҳамчун модели нави ҳамгироии кишварҳои минтақа бо барномаҳои ба рушди устувор ва асри 21 нигаронида шуда, бори дигар таъсис ва ба Созмони сирф минтақавӣ табдил дода шавад. ҳамзамон оинномаи Созмон дар асоси манфиатҳои муштарак қабул гардида, ниҳодҳои Созмон таъсис дода шаванд. нишасти се тарафаи Хуҷанд бояд пайваста баргузор гардида ба платформаи нави нишастҳои мустақили минтақавӣ табдил дода шавад ва дар солҳои оянда ба ин нишаст роҳбарони Қазоқистон ва Туркманистон низ даъват карда шаванд.
3: сию панҷ соли истиқлол, сию панҷ соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. Радиои Тоҷикистон ҳамқадаму ҳамнафаси давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон.

وطن برای من عزیز، وطن توی صفای من، وطن مکان آب و گل، وطن توی بقای من، وطن مرا چو مادری عزیز و مهربان من، وطن تو قبله منی، تو جاودان سرای من. مرا مهری وطن در قلب و هم در جان و تن باشد، بهشتی روی دنیا و چمنزارم وطن باشد. از سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.

صاحب استقلالی به مردم شریف و زحمتقرین تاجیکستان روح نو بخشیده، سطح خودشناسی، احساس وطنداری و افتخار ملی خرد و بزرگ کشور را به زینه نو برداشت. نو

0: Салом шунавандагони азиз. Барномаи Хуршеди Истиқлол пешниҳоди шумост аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон. Мавзӯи барномаи имрӯза ба фаъолияти қасри фарҳанги шаҳри Бостонии Кӯлоб бахшида шудааст.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо зи راهی دیده و دل سرفرازی میکند اقبال تاجی
1: نبض وطن در رادیو تاجیکستان
0: در دورانی صاحب استقلالی کشور فرهنگ و صنعت در شهر کولوب نیز رشد و پیشرفت کرد. با دستگیری دولت مؤسسه های فرهنگی تعمیر و نوسازی گردیده، فعالیت تئاترها، کتابخانه ها، قصرهای فرهنگ و انسامبل های هنری گسترش یافت. از جمله تئاتر موسیقی مذهبی به نام سید علی ولیزاده که یکی از مرکزهای مهم فرهنگی منطقه به شمار رفته، در تربیت هنرپیشگان و پیشنهاد نمایش های جالب سهمی ارزنده دارد. در شهر جشن های ملی از قبیل نوروز، مهرگان و صده با شکوه و شهامت خاص برگزار می شود. همچنین صنعت سنتی تاجیکان از جمله فلکسرایی، رقص های ملی و هنرهای مردمی بیشتر رشد کردند. کلوب همچون یکی از مرکزهای مهم فرهنگی تاجیکستان در حفظ و ترغیب میراث فرهنگی ملی نقش مهم داشته، در زمان صاحب استقلالی برای رشد فرهنگ، صنعت و معنویات جامعه سهمی ارزنده گذاشته است.

0: در واقع استقلال والاترین و پرارزشترین دستاورد دولت و ملت تاجداری تاجیک است. این نعمت بزرگ برابری به دست آوردن نور و زیا، مهر و وفا، آبادی و آزادی، همفکری و همزیستی و آسایشتگی را به مردم تاجیک و تاجیکستانی عزیز آورد. مردم شهر باستانی کلوب نیز مثل مردم دیگر شهر و نواحی کشور شاد و خرم زندگی آسایشته در یک مکان فیض بار دارند. برای آنها تمام شرایط کار و فعالیت مهیا است. برای فرهنگ و هنر دوستان کاخی با حشمت و زیبایی فرهنگ که دارای تمام شرایط های ضروری می باشد مهیا است که آنها با یک دلی پرجوش و خروش پای کسب و کار خود هستند. راجع به این موضوع اندیشه های رهبری بخش فرهنگی شهر کلاب و تنزاده مصطفی را با هم می شنویم.
1: بزرگترین دستاورد ملت تاجیک این صاحب استقلالی ما می باشد که با جانساری ها و تشبث های به واسطه پیشوای معظم ملت به دست آورده ایم. پیشوای معظم ملت پریزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در برابر صاحب استقلال گشتن ملت کهن بنیاد تاجیک، ملت تاجیک را همچون ملت صاحب استقلال و تشبثکار در عرصه بین المللی معرفی نمودند.
2: در قطار دیگر ساحه ها، ساحه فرهنگ و هنر نیز یک و یک بار رشد نموده به یک قطار کامیابی و موفقیت مند یا نایل گردیدند. از آن جمله در تمام شهر و نایه ها، تمام گوشه و کنار تاجیکستان عزیز و صاحب استقلال امان، باغ های فرهنگی و فراغتی، تئاتر ها، کتاب خان ها، قصر های فرهنگ، قامت افروخته با تمام شرایط و تجهیزات و لوازمات های صحنوی تأمین گردیدن. این چونین چکن، نوروز، شش مقام، فلک، این دو رکن بزرگ و ژانر های موسیقی سنتی مردم تاجیک جهانی گردیدند که یک و یک باره باعث هوسمندی و سربلندی و پیشرفت ساحه نهایت مهم ساحه فرهنگ و هنر ملی ملت تاجیک گردیدند. این همه دستاوردها پیش از همه آرامی و آسودگی، صلح و ثبات کشور عزیز و محبوبمان باعث گردید که امروزها در خطران زمین در کلاب شهر باستانی تمام مردم خرد و بزرگ آن همه دستور و سپارش های به واسطه پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب کشور محترم امام علی رحمان را سرمشق کار خود نموده برای تازه و آزاده نمودن خانه و کوچه و شهر و دهات کمر همت بستند. شهر کلاب سیمای ادانه به بر نموده علی هنر و فرهنگ کلاب شهر باستانی برای در سطح بلند سیاسی و فرهنگی جشن گرفتن این جشن تاریخی و با نفوذ ملت جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان صوت و سرودای نو به نو تازه به تازه نمایشنامه های دیدنی و تربیوی رقص های زیبا و جالب روی صحنه آورده آمادگی های همه جانبه دیده ایستاده‌اند.

قصری فرهنگی شهر کولاب در مرکز شهر جایگیر بوده، در آن انسامبل ها، کارمندان شعبه فرهنگ و محفل های آن فعالیت نموده ایستاده است. از جمله در خانه فرهنگ، محفل رقص، سرودخوانی، مقام سرایی، دایره نوازی، درما، نوازندگی و دوزندگی عمل می کند. از اندیشه های رهبری بخش فرهنگ شهر کلوب و تنزاده مصطفی برمی آید که محض با شرافتی به دست آوردن استقلالیت به نورسان و جوانان امکانیت بیشتر فراهم آمد که دانش، قابلیت و مهارت خیش را در همه سمت ها انکشاف دهند، وطن خود را در عرصه بین المللی معرفی نمایند، پیش صف باشند و به سوی آینده نیک استوارانه قدم گذارند.

0: بنقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست
1: بر سرننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست

0: تماشای غروب آفتاب شفق بالاگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

سلام و درود شنوندگان و راغبانی برنامه های مستقیمی رادیو تاجیکستان. برنامه شما بخیر است. به گونه زنده پیشکش شما روی موج 147 FM. درود میگویم به اونهایی که این حال تازه به برنامه ما همراه گردیدند. برنامه فرهنگی و فراغتی شما بخیر است روی موج 147 FM. با شما هستیم مسئول برنامه بنده شروق تشریف زاده و کارگردانی برنامه شما بخیر جونی بکی ایدی بک.

0: خسته نباشید دوستانی عزیز، دوما دارد برنامه مستقیم شما بخیر و شنونده داریم، پیوست میکنیم در آغازی بخش.
1: الو الو.
0: بله درود بر شما، اومدید شما بخیر.
1: دوای خان از شرطتون زده من نیستیم از صدای نشان بگذارید.
0: تشکر زیاد، اینجا کارمندان تکنیکی ما دیدم میبرایند و اینجا برنامه شما بخیر است و اطراف یعنی فرهنگی و فراغتی بودن بخش و برنامه همون صحبت میاراییم و چگونه که قید کردیم شنوندگان عزیز در بخش آغاز و بیشنو قرار داشتیم و اکنون به بخش دیگری ما میگذاریم که نام دارد در جستجوی کشور و بخش ما چنین است که ما یک چند معلومات رو دایر به یک کشور به سهم شما میرسونیم و شما به ما زنگ زدن میگوید که این معلومات ها دایر به کدام کشور است و بیاید آغاز کنیم. این کشور یکی از بزرگترین استحصال کنندگان ککاو در جهان به حساب می رود و عادتاً برای جای اول با یکی از کشورهای منطقه خش رقابت می کند و بگوید که این کدام کشور است. و معلومات دیگری ما چنین است که در این کشور می توان یک نمود گیپوتام خود را واخورد. کادیوار یکی از این کشورهای نزدیک است که با این یعنی این گیپوترام رو یعنی و خورد میتوان و معلومات دیگر چنین است که در این جای یکی از کلانترین کلیساهای جهان جایگیر است و یکی از بزرگترین کلیساهای جهان ماس در آن همین کشور جایگیر میباشد و شما زنگ زده بگید که این کدام کشور است و رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20. زنگ بزنید بگید که این کدام کشور است که با یک از کشورهای منطقه خش یعنی برای جای اول برای یعنی استحصال ککاو رقابت میکند و اگر اخبار باشد اینجا به کارگردان ما اشاره کرده ایستان که بخش اخبار رو نیز داریم و شنوانده داریم پیوست میکنیم. بله
2: السلام علیکم.
0: بله درود بر شما، اومدید شما بخیر.
2: شما بخیر باشید.
0: سلامت باشید. میشنوی شما رو
2: یروشلیم باشد.
0: یروشلیم یعنی بله. بیاید اینجا برنامه اخبار رو با هم میشنویم و پس اون صحبت همون رو ادامه خواهیم داد. چون اینجا کارگردان شده دارد که برنامه اخبار است.
3: سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها مجددین سیفدین. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده با فعالیت کارهای صحرایی وضع پرورش پخته، کشتی تکراری، استفاده اصولهای معاصر کشاورزی و حالت تامینات آب پلیزی در خواجگیهای ناحیه ظفرآباد شناس شد. طوری از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ظفرآباد خبر دادند. سلیمان زیازاده با کشاورزان و مسئولان ساحه مسئله های استفاده ثمرناک زمین، بلند برداشتن حاصلناکی زراعت، وسعت بخشیدن کشتی تکراری و تطبیق تکنولوژی های اینوواسیونی را مورد بررسی قرار داد. تأکید گردید که اجرای سری وقتی تدبیرهای اگروتکنیکی، استفاده عاقلانه ذخیره های آب و زمین و عملی نمودن تجربه های پیشقدم کشاورزی عامل اساسی به دست آوردن حاصل فراوان و رشد منبعی ساحه پختکاری به حساب می رود. 5093 نفر داوطلب با دوره سومی آزمون جمهوریوی علم فروغی معرفت راه خط گرفتند. در این خصوص از مرکز مطبوعات وزارت معماری و علم جمهوری تاجیکستان خبر دادند. طبق اطلاع منبع همگی 59889 نفر داوطلب از جمله 44378 خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و ابتدایی کسبی، 9000 نفر خواننده مؤسسه های تعلیمی تیپ 9، 5520 نفر دانشجو، 991 نفر آموزگار، خادم علمی، аспирант و докторант، докторант از روی اختصاص، докторант هابیلیتات و عنوانجو، مهندس، کنستروکتور و نماینده کسب و کار گوناگون در دوره دومی آزمون جمهوریوی علوم فروغی معرفت اشتراک نمودند. امسال برای برگزاری و قدرشناسی غالبان آزمون 9,870,000 сомонӣ ҷудо гардид, ки ин нисбат ба соли 2025 650,000 сомонӣ зиёд мебошад. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: خسته نباشید دوستان گرامی، مخلصان برنامه مستقیم شام بخیر، اونهایی که این حال گوش به موج رادیوی تاجیکستان خودند. چگونه که قید کردیم بخش در جستجوی کشت در بخش جستجوی کشور قرار داریم و اگر شنونده در خطی علاقه باشد ما پیوست میکنیم و رقم ها فعال هستند 2760 و 2760 و ما چگونه قید کردیم و یک چند معلومات رو به دایر به یک کشور به سمی شنوندگان رسونیدیم و شما باید بگید که این کدام کشور است و بیایید شنونده دونیم پیوست میکنیم و پس اون صحبت همون رو این دونیم. بله درود بر شما.
1: سلام علیکم شروخ و جانی بک، من مظفر از همدانی.
0: سلامت باشید مظفر، میشنویم شما رو.
1: این من همی دو وریان دارم، یکی همی گانا یا اکوادور.
0: یعنی که شما میگید که گانا یا اکوادور، بله؟
1: بله بله.
0: کدام معلوماتی ما شما رو به این وادار کرد که شما ماسک گانا و...
1: همی درمی هم منطقه همی قرار دارن برای استحصال کاکاو گفتید، همی درمی منطقه همی گانا اکوادور و گانا درمی کودیوار نزدیک هستن برای همی.
0: و میدونیم مظفر، یعنی که شما میگید که این کشور میتواند گانا یا اکوادور باشد، بله؟
1: بله بله بله.
0: و شما سوال ما رو یعنی در جزوی کشور رو از اول گوش کردید این بخش رو؟
1: بله بله بله گوش کردم.
0: در اینجا یک کم خطاگی شد و ما نیز نامی دولت رو حالا که ما گفتیم جواب رو
1: فهمیدم. در همین منطقه هستم بین همین رقابت بین همین گانا اکوادور و گانا چی هست کودیوار.
0: از این سه کشور کدام رو انتخاب میکنید؟
1: همین کودیوار در کلانترین همین کلیسا در همین کودیوار خودش میبود.
0: و واقعا هم شما رو تبریک میگم و جواب شما درست است. از ما یکم درخواست داره مزفر.
1: من یک پیشنهاده همی فعال همی رادیو گلبرگ هست، فرزندش منصور امروز زاده را 15 ساله، او را تبریک میکنم و اختیار همی کارگردان کدام سرود را پرشن کرد جانی بک قبول.
0: پس باشد یک سرود از انتخاب جانی بک ایدی بک میشنم و پس اون صحبت هم رو ایدامه خواهیم داد.

0: بله شنوندگانی عزیز، این بود پارچه ما و شما باید بگید که این رو در کدام سرود یا در کدام فیلم یعنی گوش کرده اید و شنونده دارین پیوست میکنیم.
1: سلام علیک.
0: بله درود بر شما.
1: سلامت باشید، فرورتی شام بخیر باشه. اولا
0: سلامت باشید، شامی شما نیز بخیر باشد.
1: رحمت رحمت شروع جان. سلامی دیگر به برادر عزیز جانی بکیدی بک. من امید جان هستم از نای فرق خورم.
0: بله میشنه شما رو امید جان.
1: سلامت باشید. اکه من روز دیگر فیلم تماشا کرده نمیتوانم شروع جان. شما مردی بفهم هستید، من روشان زمیر هستم.
0: بله
1: من این سرود رو اولین بار از رادیو شنویدم، انمی سرودی که حاضر مونده در نسیمی صبح، بعد خیلی در فلش کردم گذاروندم شنیدم.
0: بله
1: اگر این خیلی مقصد ما بگم، اگر اولین بار در رادیو در نسیمی صبح شنیدم.
0: سلامت باشید، برای تماس خیش برای
1: باشید.
0: در بخش ما اشتراک کردن و ما مقصدی بخش ما نیست، چون این است که شما باید با ما یعنی هم صحبت شوید، بگوید که این سرود رو در کجا شنیدید و یا در کدام فیلم گوش کرده اید و تماشا کرده اید و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم، ولی متاسفانه از خط علاقه برآمدن و انیقتر شما کمی کمک میکنیم به شنوندگان ما و اینجا شنونده داریم پیوست میکنیم. بله درود بر شما.
2: السلام علیکم، درود بر شما، درود به کارمندان رادیو دلستان، درود به اهل شنوندگان خاصه با اینگل بختیار علی جان میرزا علی.
0: سلامت باشید، میشنوید شما را نامیشون.
2: باور کنید آهنگش خوب، متنش خوب، سرود بهترین جوزا قلب رو بولیده میکند. من هم روشن زمین نوبینا هستم و این طریق رادیو ها گوش میکنم انمی سرودا. باور کنید به شما برکت کار به کارگردان احسان سپاس، درود.
0: سلامت باشید، برای زنگ خیش، برای فکر و اندیشه هایتون دایر به این سرود و رقم فعال هستند 2760 و 2760 و ما شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم.
3: الو.
0: بله درود بر شما.
3: السلام علیکم.
0: درود بر شما، اومد اومد شما
3: بخیر. شما بخیر. زهرا هستم از شهر پنجکن.
0: میشنه شما را زهرا بانم.
3: اولین بار همین سرود در فیلم سبت زمانوی نمیدونیم.
0: بله بخنه ما انامین انامین جواب رو که سرود رو در کجا شنیدید، ماست انامین جواب که شما دادید که ماست از فیلم عروس زمانوی شنیدیم، ما انامین رو یعنی انتظار بودیم. بخنم این سرود اول یعنی در فیلم عروس زمانوی است که طول چند سال است یعنی روی شبکه های اجتماعی است و تقریبا زیاده از 8 سال می شود به پخش شده است و ما نیز تماشا کرده ایم و شما نیز می توانید این فیلم رو تماشا کنید و از انمون زیباکی ها و از انمون خیلی جالب بودن این فیلم بهرور شوید و باشد که این سرود رو با هم پورا بیشنویم و بعدا ادامه می دهیم و واقعا هم سرودی خیلی جالب است، خیلی زیبا سرایده شده است و متن خوب دارد، با هم بشنویم.

0: идома дорад барномаи мустақими шомбахайр руи мавҷи 147 FM ва рақамо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760. Онҳое ки мехоҳанд дар бахши мо иштирок кунанд, дар чун ёдовар шудем ки инҷо бахши дар куҷо шунидед аст, суруди ёд кардам туро аз Рустам Саид Муродов. Воқеан суруде ки матни ҷолиб дорад ва матнаш آروم است، اینچنین موسیقیش آروم است و به دلی این شنونده زود روح میوبد، چون این در چگونه که میدونیم در آخری قسمی یکمی عروسی زمانوی فیلم تاجیک فیلم پخش کردیده بود و بیاید اکنون به بخش دیگری ما که عنوان دارد سوال و جواب به بخش دیگر میگذاریم و با هم یعنی اشتراک میکنیم در این بخش و بیاید سرول من یک سوال رو بس همی شما میرسونم و شما بعدا تماس میگرید و با سوالی پیشنهاد گردیده جواب میدید. و سوال اول چنین است که پیش از استفاده میشکنند اما بعد استفاده میکنند. اینجا ما میتونیم رو به سوال معمون نیست یعنی اشاره کنیم، زنگ بزنید و بگوید که این چی چیز است که پیش از استفاده میشکنند بعد استفاده.
1: سلام علیکم اکو شورو.
0: بله درود بر شما، اومد شام بخیر.
1: شام شما هم بخیر و شادی باشد.
0: سلامت باشید، میشنویم شما رو.
1: من مهربان هستم. دیوشتیچ این سوال رو بای برنامه به داده بودید، من ندانستم و برنامه به انتها رسیده بود، نگفتم جواب این تخم میباشد.
0: یعنی که شما میگید جواب این سوال تخم است؟
1: بله.
0: و ما شما رو تبریک میگویم. واقعا هم جواب این سوال تخم است که پیش از استفاده میشکنند اما بعد استفاده میگن. واقعا هم تخم است، ما کف میکنیم و از ما یکم درخواست دارید.
1: یک تا سرود درخواست میکنم از یاودین نورزاد، تو نیمی نیمی جان منی.
0: سلامت باشید، یک سرود از یودین نورزاد درخواست کردن با نامی تو نیمی نیمی جونی منی. و بیاید به سوال دیگر بگذاریم که چون این است، کدام سوال رو هیچ کس نمیتواند با ها جواب دید، یعنی با نمون جوابی ها یعنی جواب دید، کدام سوال است که هیچ کس نمیتواند جواب دید؟ شما زنگ بزنید بگید که این یعنی سوال است که چون این سوال است که ما نمیتونیم با اون یعنی با جوابی ها جواب دیم. زنگ بزنید با رقمهای 2-27-60 و 2-27-60-20. رقمها فعال هستند و شنوانده داریم پیوست میکنیم. اینجا کارگردان اشاره دارد که شنوانده داریم پیوست خواهیم کرد.
2: سلام علیکم.
0: بله درود بر شما.
2: آمد آمد شما بخیر، محمدلو نوه همدانی.
0: سلامت باشد محمدلو، میشنیم شد جواب شما را.
2: این همون سوالی هست که نمیدونیش، همون سوالی که نمیدونیش با ها او را جواب داره که نمیشود.
0: تشکر زیاد برای جواب، ولی این همون جوابی که ما یعنی باید قبول کنیم، این اون جواب نیست. سلامت باشید برای اشتراک. و کدام سوال رو هیچ کس نمیتواند با ها جواب دید؟ علاقه که محمدلو با ما گفتن که سوالی که نمیدونیم نمیتوانیم با جواب حد یعنی جواب دیم، این رو ما قبول میکنیم، ولی جوابی که ما انتظار هستیم اون دیگر جواب است. کدام سوال رو هیچ کس نمیتواند با ها جواب دهد؟ مثلا ما در یکم قربان می شویم و شنوانده داریم پیوست میکنیم، ولی
3: الو این خوب است، میگم که خوب است، نمیتونم ده ها.
0: نو نمی شما؟
3: من مظفر.
0: مظفر واقعا هم

0: جواب شما درست است. که واقعا این سوال است که خوب است ما نمیتونیم
1: یعنی در حالت خوب گپ زدن نمیتونه که هر بیان نگویه.
0: بله اینم هست خوب هستی. تشکر زیاد. ما باشد که یک سرود را بشنویم و پسان برنامه‌مون رو ادامه دهیم. اگر سرود آماده باشد کارگردان اشاره نموده ایستادن که سرود آماده است و میشنویم و پسان برمیگردیم.

0: Радиои Тоҷики Сурро дар ноҳияи Рушон рӯи мавҷи 82.5 FM метавонед бишнавед.
1: ҳар шахси бонангу номус, ҳар фарди ки бо ватан ва модари азизаш Тоҷикистони соҳиб истиқлол ифтихор мекунад. Кулли сокинони кишвар, ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ бояд манфиатҳои миллат ва давлати соҳиб ихтиёрамонро аз тамоми манофеи дигар болотар гузоранд. از سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.
2: گفتاری ادبی از سلسله خانشی بدهی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم 21
3: پری طاووس مرگ طاووس. جاندار به اسم آدمیزاد به این صورت تا به حال ندیده بودم. این دیو صورت مثل حیوانی که انتظار تومه بامزه باشد و در سر راهش مانیه زنده ناچیز پیدا شده او را اندرما کردنی می شود و من با نفرت می نگریست. همزمان با نمایش جسه بزرگ و بدافت خود می خواست در دل من واهمه نشاند تا این فقیر به مقصد اصلی حجوم او به سید مورد هدفش کوشش مانیه کردن را عمل بیفایده شمارم. آن بدگوهر چشمانش را بازی دارانده پرسید: بچه ملی کجاستی؟ از بخارای شریف، گفتم با غضب. بخاره هست اما دیگر شریف نیست، ملی کفر است. شما هم کفیر شدید. نان شما حرام است، خانه شما حرام است. من علی بن اسلام در بخارا پیدا میکنم، گفت آن دیوسار و مرا یک سو به شست تیله داده با خیرامان که این وقت فرنجی را پوشانیده پوشناکی به مرد بیگانه می ایستاد اشاره کرده. این عجیزه خانم توست؟ گفته از من پرسید و انتظار پاسخ نشده انا اکه خانم من میشه. تو برا بیرون، مایل داری تماشا کن. خود به خود گب زده به خیرامان نزدیک شد. خیرامان ایا چجان؟ گفته با تمام قوه فریاد کشیده خواست خس و خاشاک کپه را شکسته چپه کرده به بیرون فرار نماید. اما آن غول بیابان کلدش نحس مثل درنده ای که همکنون سید خود را در یک جست در پنجه خونین خود تگی پا می کند از میانش درفتید و به آغوش خود کشید. من خودم مرده استاده بودم. باز آن بدکش که مرا با تمام قوت تیله داده بود به کنج کپه خسی افتاده مجال مقابله نمودن آن طرف استد. هرچند کوشش کرده باشم هم فرای خیستن نداشتم. آب از چشمانم شش قطار می ریخت. از سستی آدمی زاد گرگی آدم خار پیدا می شده است، گفته به تقدیر لعنت دنیا می خواندم. آهوی بخاری دمت بگیر خوب می شه. دادرس در کلدش ظلمه ولدی تورای علی پلوانای اینجا خودتا بخارم میم آچتا. حال دیگه یک گیب میزنی؟ ایره به من اشاره کرده حل نفس گیر کرده میکشم. میمانی اینجا فامیدی؟ گفته امر کرد که جایگاه خواب را خود خیرامان درست کند. آن آدم خار دست خیرامان را رها نمیکرد. آن وقت اگر میتوانست یقین از آن ظلماباد میگریخت. این وقت فرنجی را از سر خیرامان دور کرده با دستان افلاسش از گردن نازکی او گرفته چند بار از سر و رویش بوسه هم کرد. دست زن را چند بار تکید که تیز باشد. چون جایگاه خواب درست شد تورای علی مثل درنده گشنه به سعید در افتاد. کرتای خیرامان را از زیر گریبان دو پاره کرد و او را زیر بغل کشید. یک دسته کمربند خود را آزاد کرد. شمشیر و غلاف را در برش نهاد و در پیش چشمان من به کار افلاس خود آغاز کرد. آن ظالم گاهی به گوشه چشمش به من نیم نگاه میکرد، گویا به بودن من ذوقش می آمده باشد، الهام تازه می گرفت. از سخته جز دود نآید. دیگر من قوه و قدرت نداشتم. غیر از آب چشم و هزار لعنت دنیا به کسی می گفتم که به اختیار خود آرزوی غریبی را می کند. نه هنر، نه منزلت، نه خانه و در، نه یار و برادر، با سبکساری اختیار و انتخاب دیار مردم کردم که شرط محوش بود. دخترش از باسمچه خلاص و برعکس خودش که به دست موی سفید خطیب هیز افتاده بود به جوانمرد رسد و خوشبخت شود. از آمدن خود به این دنیا اظهار نفرت میکردم و خود میگفتم خوب میشد در جوانی میمردم و این نوجوانمردی نمیدیدم و ای کاش مرا مادر نزادی و گر میزاد مادر شیرم ندادی. ظلمه تا به صبح به عمل کسیفش با تمامی زوق و هی و هوی آه و واه مشغول بود. چون روز سفید شدن گریف با تن لوچ و برهنه از جا برخاست. با سنبش این سو آن سوی کپه خسی را شد تباران کرد. عاقبت نوگ پایش را به قفس سینه من مانده. بخاری نان پندری پرسید. من خاموش استادم. ای حیوان مگه کری؟ من هیچ چیز نگفتم. اما از سخت زیر کردنش نفسم تنگ می شد. همزمان گمان می کردم که خیرامان مرده است. از این قدر عذاب. ناگه او از جاگه مثل عروس نیکبخ پریده خیست. به ظلمه دسترخان نان را آورد. آن پلید با دستان افلاس تیمساهوار در یک میجه زدن تمام نان را خورد. با یک دستش لطه دسترخان را غیجیم کرده بروی من که چون نقش دیوار افتاده بودم سخت زد. به من نزدیک شد. از گریبانم گرفته مرا مثل که لندهور باشد از زمین برداشت. با تأخیر نگاه کرده در بیرون اسپی تو؟ ها صاحب اسپی من گفتم از ترس آن که من بیجان را بغی نکند تا ببینم تقدیر باز چرا به من پیش می آرد. رو بندش کشا فرمود آن دیو. چون دستش را از گریبانم گرفت در جای خود مثل مرده افتادم و هوشم رفته است. بعد چندی به هوش آمدم، به اطراف نگاه کردم. حادثه تمام شب رخ داده پیش نظرم گذشت. چشمم به بیرون افتاد که از سمند پیک و درک نمانده است. آن پلید سمند را با خود برده است. اما همون لحظه گروم گروم به پای اسب شنیده شد. دیدم که ظلمه لعین بازگشته فوک اسبش را به کپه خلانده به خیرامان با یک خنده اهریمنی اعلان کرد. خانم خوب بود من باز میام ها. کدام قوه نامعلوم مرا واداری از جا برخواستن کرد. دو قدم مانده تا جای یک میخی سمند بزور رفتم و من مثل هیکل یا مرده خشک شده که پای آن را در گیل مانده خشکانیدند بیاد راست استاده از پس سمند تا پنهان شدنش نگاه میکردم یا دیگر هیچ چیز را نمیدیدم. پیش چشمانم را سیاهی گرفته بود. گر تضرع کنی و گر فریاد دزد زر پس نخواهد داد. یک دم به هوش آمدم. به خود گفتم آه خاک در سرت. مردک خاندار. از ننگ و ناموس تجاوز و تحقیر خیرامان تنها مانده خودش را کشت. او را باید بعد این عمل وحشیگی یگان لحظه تنها نمی ماندم. عیبی منی مرده که نتوانستم او را نجات بخشم. از وطن، از خانه و در، از مادر، خواهر و برادر خلاص شدم. اکنون خیرامان یگانه من که از پشت او آواره صد دیار گشتم خود را کشت. بجای او را تسلا دادن، بخشش پرسیدن از پس سمند و این رهزنی لعنتی اندرمان شدم. آه تقدیر، تقدیر بدگویان، مثل که کپه آتش گرفته باشد و چیز عزیزترینی را از آنجا نجات می بخشیده باشم، بیماری و بی‌قوتی خود را فراموش کرده با شست خود را سوی خانه نعین پرتافتم. چون به آن منزل در آمدم دیدم که جاگه غنداشتگی، کرپه بالشتاب به ترتیب ماندگی، اسباب خاکسرانه روزگار، چاینک و پیاله ها به ترتیب، دستورمال ها بالای کرپه یک قد پنه کردگی، خسروبه های از این گیر و دار ریخته به پورگی چیندگی. کپه را در این مدت کوتاه به زودی به این منوال اولین بار می دیدم. خیرامان سر و لباس پوشیده رویش به آفتاب غروب، پشت طرف در خانه خسی در آمدن هیجان آوری مرا حس کرده، بی آن که طرف من گردد مرا به آغوش گرفته زار زار گریه کند و پیش پایم افتد، زاری و ناله کند که بیا بیا عزیزم، هرچی تیستر این ملک را ترک کنیم، به وطن برگردیم، بس از این بیناموسی، بس از این تحقیر گوید، یا اون که از گریبان منی گناهگار بگیرد، در روی من توف کند، ای نامرد، تو برای همین روز مرا زن کردی، خود را آدم گرفتی، از خانم به خانه کردی، قدرت و توانی مردی نداشتی، چرا شب و روز در گوش من افسانه خواندی، صدقه نام مرد شوی. یک مرد چهار زن را سرشته می کند، تو از عهده یک زن هم نمی برآمده ای گفته مرا دوباره شرمسار کند. برعکس، او را در حالت روحی به وضع غیر چشم داشت دریافتم. خیرامان احساس کرد که من در پس او در فکر باز ماندم، با آوازی بی اتیانه چای می خوری گفته پرسید. تو چی به سوال؟ سوال دادم من با ترس و هیجان. مهری گفت و چای هم جوشید، دستورخان گسترده شد، سر دستورخان نشستیم، من به افت و اندام خیرامان نگاه کردم، بری رو و گردن او مثل که سیاهی و سرخی کشیده باشند رنگارنگ شده، جا جا به مانند پیشک خراشیدگی بود. گمان داشتم که پس از این حادثه حالت روحی او وحشت انگیز می شود و آمادگی می گرفتم که توانم او را آرام می کنم. سینچکارانه به تحت روی خیرامان نگاه کردم. در قیافه او اصلا آثار غم و درد و احساس خجالت پیدا نکردم. برعکس آرام می نمود. من که خود را گناهگار می شماریدم، از این رفتار خیرامان چیزی را نمی فهمیدم. دم فرو بستم. خاموشی ما تقریبا 10 دقیقه ادامه یافت. طاقت نکرده پرسیدم. این ظالم گفت که باز می آید. ها به فکرم همین خیل، جواب داد او با کیمچ خیل حسیات قناعتمندی. عدم علاجی روی پشت کردنی آن همزمان نسبت به من نهایت بی‌پروایانه. کارد یکی سفر دادگی کجاست؟ پرسیدم از خیرامان. چیکار میکنی؟ با خواتری سؤالی مقابل داد خیرامان. بیاید میکشم. میکشم این وحشی را. تو اول مرد شو. بالای پایت بیست. خودت را اداره کن. بعد اگر توانی دیگران را کش، گفت خیرامان. خیرامان مرا حقیر نبین. من جوان مرد هستم. من ننگ و ناموس دارم. کارد را بیار. خودی حاضر، گفتم به او. خیرامان این طلبی مرا گویا نشنیده باشد، برعکس یک نگاهی تیغداری به من کرد. این زمان یک نمودی گبزنی آچش محوش را گرفت که صحبت من با او اولین بار با همین گونه جمله بندی ها و معنی سازی ها در میان افتاده بود. من کارد را در بین همیلت و پود کجای ماندم که حالی حاضر یافته به تو داده نمی توانم. گفت با ایتاب خیرامان و با همان آهنگ سخنش را ادامه داده. مهمان ناخوانده خودی حاضر رفت. به فکرم به این زودی گشته نمی آید. به دلش گذشت. عجب، من این غارتگری زیناکار را حیوان می گویم. خیرامان او را مهمان. پیش از این حادثه او را دیو صورت نام کرده، از ترس قریب خود را می کشت. نخواد در یک شب این لندهوری آدم خار در تصور این زنک ارزش پیدا کرده باشد. حس می کردم که اوضاعم خوب نیست. بدنم حالا تسبان است. اما تیشه را گرفتم، مثل که می خزیده باشم بیرون رفتم. چند ریشه شیرین بیه و خاری ینتاق را کافتم. آنها را در کپه آورده کفتم. در چای جوش جوشانده در آن آب بازی کردم. جان کنده بالای گذری غریبان برآمدم. یک سبد قاقو با گل و گیاه و ریشه چینده آوردم. بی نمک بزور بزور آنها را خوردم. احوالم بعد نیم ساعت باز هم بدتر شد. خوب پرتا پرتا کردم. پرتافتگی هم همه زردی و سیاهی با همان علفای خوردم. از بیهنگی و بیخوابی مثل مرده خوابم برده است. نزدیک شام بیدار شدم. از جا ناخسته حس کردم که سبک شدم. روحم قوی گشته است اما پاچه هایم قوت ندارند. اولین بار در 10-15 روز آخر احساس ضرورت تناول نمودم. چای دم کردم. در کاسه نان قاق و قاق پاره را تر کرده به سیری خوردم. روز که خواب کرده بودم شب خوابم نمی آمد. لیکن خود را بردم تر حس کردم. خیرامان را خواب برده بود. برای مهربانی و شاید تسلیت باشد به او دست دراز کردم. به من نرس. همه جایم درد می کند گفت. قریبی صبح خوابم برده است. آفتاب خیرمن زده بوده است که بیدار شدم. خواستم باز به علامت شفقت دست به کتف خیرامان گذارم که او با دستش دست مرا برده دغلانه در جایش چسباند. این عمل را در اول گستاخی بیش نشمردم و برای تسکین دل گفتم. ساربان از باد خزان در محل دهر مرنج. فکری معقول بفرما گل بخار کجاست؟ بیادم آمد که ظلمه پلید قصد آمدن کرده بود. البته دیگر از او خلاصی نیست. به خیرامان گفتم باید از اینجا تعجیلا برآمده رویم. و کجا؟ پرسید خیرامان با تعجب. به جایی که ما را نشناسند جواب دادم من. چی باز شناسایی را از نو سر می کنیم. دیگر به هیچ کجا نمی رویم. اینجا می ایستیم. همه چیز خواست پروردگار است. همه را از تقدیر می بینیم گفت خیرامان با علت. پیشتر او با من هرگز با چنین آهنگب نمی زد. شام شد. خیرامان اولین بار گرد و اطراف کپه خسی را روبوچین می کرد. از آب کلمک ها پیش در خانه نین را چیله چیله کرده خاک و چنگ آن را می شیناند. من هم خود را از پیشینه خیلی بردم حس می کردم. کسلی بر من اثر داشت اما کین و غضب مرا بالای پا کرده بود. این بیگاهی سیوم بعد یورش آن غول زیناکار غارتگر بود. به خیرامان سینچکارانه نگاه می کردم. دو روز بود که چی دل کشالی داشت. آن را من همچون خواتری یا علکه انتظاری به کدام کاری می پینداشتم. زیرا زبان گواهی دل است گفتند. شنیدگیم را از او شنیده بودم. دلم ناگه زه کشید. اندیشه فقط به آمدن آن جانزاد دیو سار می رفت. مناسبت خیرامان آتش سوزش دل مرا علنگه می زد و خلاصه کردم که راحت کشدوم زده کشتن کشدوم است. خیرامان کاردی مرا یافتی؟ به اختیار پرسیدم من از او. تو کارد نداشتی؟ خلاصه اش را اعلان کرد خیرامان. کاردی اکی سفر چی؟ پرسیدم از خیرامان. انا همین خیرگوی. وقتی خودت صاحبی کارد و شمشیر شدی بعد بزند فرمان می دهی. ادعا کرد و ای احسن شمشیر در یادت خوب مانده است. گفتم من هم به آهنگ شوریده اما خود را تیز به دست گرفته خواستم سخنم را اصلاح کنم تا روزگار به این هم بد را بدتر نسازم. خیرامان آخر من هم مرد هستم. حاضر یگان دزد و غارتگر بیاید چیکار میکنیم؟ گفتم به این کپه خسی تو دزد و غارتگر چیکار دارد؟ اظهار داشت خیرامان. می توانستم به او پاسخی دندان شکن دهم اما دلم این را نمی خواست. خیرامان دید که من جدن خواهانی دریافت کارد یکی سفر هستم. قاطعانه اظهار داشت کارد واقعا گم شده است. هرچند کافتم آن را نیافتم. در هیچ جا نیست. همان شب کوچا کوچ از خانه اکی محتاج یقین در کجای افتاده است. خیرامان با تبر چوبین هزم شکسته نمی شود. بدیده و شنیده من گناهگارم. اما التماس دارم مرا کم نشمار. من جوان مردم، ننگ و ناموس دارم. من و تو طبق شریعت و طریقت زن و شوهر هستیم. مرد بر زن، زن بر مرد حق خداوندی دارند. ما از دنیا امید داریم. آینده صاحب فرزند، خانه و در می شویم. تو از حادثه‌ای که گذشت در خجالت نباش. این کارا خودت با پای خودت با خواهش خودت نکردی که چشمه مصفا از یک آب نوشی سگ حرام نمی شود گفته او را تسلی دادم. از کارد و آدم کشی فراموش کن، امر داد خانم. خیرامان فراموش نکن، اولاد من آدم کش نبودند. اگر من کشتنی باشم دیو را می کشم، اژدها را می کشم، زیناکار را، غارتگر را می کشم، نه انسان را. دانسته باش. با قهر گفتم من.
2: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی آسمان شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبی جان سعیدزاده. انجام قسم 21.

0: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳиб истиқлолӣ.
1: Барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои Тоҷикистон.
2: ватанони عزیز، دوستداران برنامه های رادیوی تاجیکستان، با تمنای خانه آبادی و روزگاری با سعادت شما، برنامه شکوه استقلال را اطراف وحدت ملی دستاورد بی‌نظیر کشور از اداره جوانی، ورزش و سیاحی پیشنهاد شما می نماییم. وحدت و صلح چه مفهوم های زیبا و مقدسند. خنده بیغش تفلکان، حرف شکرانه پیر و جوان، شادی و فرح مادران، پیشروی و آبادی مملکت محض در زیر همین واژه ها نهان است. امروز از فیض و برکت استقلال و صاحب اختیاری و وحدت ملی، مردم ما در شاهراه رشد استوار با عزم و اراده قوی به امروز و فردای وطن عزیزمان قدم میزنند. از این رو وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری ملت تاجیک بازیافتی ارزشمندترین است که برای عملی گردیدن آرمانهای خلقمان زمینه واقعی گذاشت. واقعاً هم صلح و وحدت عباره‌هایی هستند که همیشه با هم نزدیک و دلنشین و دلچسبند و با لحن شیوا صدا می‌دهند. امروز باشد هر یک شهروند تاجیکستان میوه همین صلح و ثبات را چشیده ایستاده‌اند. مکتب‌های نو، راه‌های زمانوی، بیمارخانه‌ها، انشاءات عظیم استراتژی و صدها کارهای آبادانی ثمره سیاست سازنده پیشوای ملت می‌باشد. زیرا دولت ما در یک مدت کوتاه با کشوری شکوفان و امن و پیشرفته تبدیل یافت. اکنون تاجیکستانی صاحب استقلال ما با افتخار از استقبال 35 سالگی استقلال دولتی قدم می‌گذارد. این دستاورد بزرگ ثمره صلح و وحدت، زحمت مردم شرفمند تاجیک و رهبری عاقلانه سرور دولت محسوب می‌یابد. وحدت ملی برای هر یک فرد جامعه درسی مهم زندگی بوده، ما را به همدیگر فهمی، احترام یکدیگر و همکاری دعوت می‌کند. طور رستم وهاب، ادیب شناخته تاجیک میگوید:
3: وحدت ملی این نیازی باطنی و درونی یک جامعه هست که میخواهد به عنوان یک کشور مستقل و یک ملت مستقل وجود داشته باشد و بنابراین به این موضوع با تمام جدیت باید نظر کرد. نه وابسته به آنکه ما در کدام نظام هستیم، در کدام ساختار هستیم، در کدام دوره تاریخی هستیم. این یک جزئی آرمان ملی ما است که با هیچ نوع دوره تاریخی و نظام ساختار هم محدود نمی شود. این از آغاز تشکل ملت ما، این یک جزئی همیشگی آرمان ملی ما بوده است. وحدت ملی که هر قدر آن مستحکم باشد، هر قدر آن قوی تر باشد، هر قدر آن با فرهنگ سیاسی و اجتماعی و فرهنگ مدنی آراسته تر باشد، همون قدر استقلال ملی ما بیشتر تأمین خواهد بود. البته اینا چیزایی نیستند که ما مخصوص جدا از کارهای دیگر رو یعنی فکر کنیم. اگر ما همون مسئولیت های خود را، عهده‌داری های خود را، وظیفه های خود را در هر قسمتی که هست اگر به خوبی انجام دهیم، این وظیفه رو اجرا کرده ایم.
2: این شب و روزها از همه گوشا و کنار تاجیکستان سرود وحدت ملی به گوش می رسد. خرد و بزرگ کشور از فیض استقلال و دوستی و برادری شکرگزار بوده و تنتنه های این جشن بزرگ را خوش و خورمانه پیشواز می گیرند. زیرا وحدت ملی بزرگترین گوهر نایاب و برای مردم تاجیک ارزشمند محسوب می یابد. لازم به یادآوری است که امروز تاجیکستان در فضای صلح و آسایشتگی و وحدت و یگانگی چون دیگر دولت‌های پیشرفته با عزم و تلاش‌های شبانه روزی رهبریت عالی مملکت قدم‌های استوار خیش را به سوی آینده نیک و درخشان گذاشته و می‌گذارند. در جامعه که وحدت، همدیگر فهمی و دوستی و برادری حکم فرما باشد، آن کشور در رشد و ترقیات است و به دستاوردهای نظررس نائل می‌گردد. чунки маҳз фазои сулҳу ваҳдат сатҳи зиндагии мардумро беҳтар менамояду қалбҳоро ба умеди пояндагии ватани азиз дилгарм месозад. Дар тақвияти ин гуфтаҳо шоира Абдураҳмонзода, муовини раиси шаҳри ваҳдат, мегӯяд ки
4: ваҳдати миллӣ ва ягонагӣ аз арзишҳои асосии ҷомеаи Тоҷикистон ба шумор меравад. Он дар таърихи давлатдории мо нақши калидӣ дошта, заминаи устувори рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар мебошад. Ҳар гоҳ ки мо дар бораи пешрафти ватани азизамон, ватани ҷонуҷонамон, Тоҷикистони соҳиб истиқлол фикр мекунем, бояд дарк кунем ки бе ваҳдати миллӣ ин пешрафт амалӣ намегардед. Ваҳдати миллӣ на танҳо ба оромӣ ва субути сиёсӣ мусоидат намуд, балки барои рушди иқтисод низ замина мегузорад. Кишваре ки дар он сулҳ ва субут ҳукм фармост, барои сармоягузорӣ ва рушди соҳаҳои мухталиф ҷазоб мешавад. Ҳар боре ки мо аз ваҳдату ягонагии соҳиб истиқлолии ватани азизамон суханронӣ менамоем ва имрӯз бо ташаббуси ин санадҳои муҳиму бузурги миллати тоҷик дар тамоми шаҳру ноҳияҳо пешравиҳо оид ба ободонӣ ва созандагиҳо рафта истодааст. Аз ҷумла дар шаҳри ваҳдат тӯли 29 соле ки ваҳдати миллӣ ҳукм фармост ва Тоҷикистони азизамон соҳиб истиқлол аст, сохтмони роҳҳо, бемористонҳо, мактабҳо ва иншоотҳои саноатӣ хело зиёд гаштааст. Ваҳдати миллӣ рукни асосии рушди фарҳанг мебошад. Дар ҷомеае, ки мардум бо якдигар ҳамдиланд ва ба арзишҳои миллии худ эҳтиром доранд, ҷавонон бо худшиносии миллӣ ва ҳисси масъулият ба камол мерасанд. Ҳамзамон, ваҳдати миллӣ рушди устувори давлатро таъмин карда, барои таҳкими сиёсати хориҷӣ шароит муҳайё мекунад.
1: Якдилӣ, муттаҳидӣ, ватандӯстӣ калиди дарҳои саодат аст. Меҳнату бунёдкорӣ, меҳанпарастиву мардонагӣ, шуҷоату қаҳрамонӣ дар ҷавҳари миллат аст. Саодати миллат дар ваҳдат аст.
2: Барқарор гардидани сулҳу ваҳдати миллӣ барои кишвари соҳиб истиқлоламон аҳамияти таърихӣ дорад, зеро ин дастоварди беназир ба мардуми кишвар имкон дод ки пас аз солҳои душвор роҳи созандагӣ ва ободкориро сармашқи кори худ намоянд. Пешрафти соҳаҳои муҳим аз ҷумла иқтисод, энергетика, саноат, кишоварзӣ, илму маориф ва фарҳанг маҳз дар фазои сулҳу субот рушду инкишоф ёфт. Ба таъбири пешвои миллат, ваҳдати миллӣ ҳамчун рамзи пирӯзиву хушбахтӣ ба мардуми тоҷик нерӯву тавонои нав бахшед. Дар қалби ҳар як сокини кишвар шӯлаи умедро ба фардаи ободу осуда фурӯзон намуд ва қалбҳои хурду бузурги мамлакатро пур аз шодӣ ва фараҳ гардонид. Ободии ватан аз ваҳдат аст ва ин ягона омилест барои ҳаёти осоишта, рӯзгори равшану босаодат ва сулҳу ҳамдилӣ.
4: Ваҳдати миллӣ барои Тоҷикистон ва тоҷикистониён танҳо арзиши сиёсӣ нест, балки заминаи устувори рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мебошад. Ҳифз ва густариши ваҳдати миллӣ вазифаи ҳар як шаҳрванд аст, зеро танҳо дар чунин муҳит кишвар метавонад ободу пешрафта гардад. Имрӯз Тоҷикистонро метавон ҳамчун намунаи ҳамзистии осоиштаи мардум ва рушдёбии кишвар ном бурд. Чӣ тавре ки пешвои муаззами миллат дар яке аз баромадҳояшон чунин иброз намуданд ки тоҷикон бо ваҳдати миллӣ метавонанд ҳар мушкилиро паси сар кунанд ва кишварро ба сӯи ободонӣ раҳнамон созанд. Ин рӯйдоди таърихӣ барои наслҳои имрӯзу фарду ҳамчун рамзи сулҳ, ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулпазирӣ ва масъулият дар назди ватан мебошад. Истиқлолият ва ваҳдати миллӣ ду рукни асосии давлатдории тоҷикон мебошад, ки ояндаи дурахшони Тоҷикистон маҳз бар пояи онҳо бунёд мегардад. Мардуми Тоҷикистон, яъне ҳамаи мо, 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ҷашн мегиранд. Бояд қайд кард ки дар шаҳри Ваҳдат низ баҳри сазовор истиқбол гирифтани 35 солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи тантанаҳои ин ҷашни бузург ва инчунин истиқбол гирифтани ваҳдати миллӣ тамоми кӯшишу заҳмати худро пеша намуданд. Бо созандагии ободкориҳо, сохта ба истифода додани иншоотҳои ҳаётан муҳим ва инчунин бо дастовардҳои назаррас ба роҳ мондани кору фаъолияти худ баҳри дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистони азизамон.
5: برنامه شکوه استقلال با درخش استقلال و آزادی تا بلندترین افق‌های سازندگی آن راه می‌پیماید. شکوه استقلال هر یک مرحله تاریخی رشد استقلال را ترغیب می‌نماید. هر روز دوشنبه از رادیوی تاجیکستان.
2: اتحاد و یکدلی در حیات انسانیت نقش کلیدی می بازد و محض در فضای صلح و آسایش و وحدت و اتحاد می توان به هدف و مقصدهای خود رسید. این نعمت بزرگ مورد وصف و ستایش ادیبان و شاعران و عامه مردم قرار گرفته است. محض صلح و ثبات بی‌نظیر بود که تاجیکستان به عضو سازمان‌های با نفوذ بین الخلقی و منطقوی پذیرفته شده است و تاجیکستانیان را در مقیاس عالم همچون مردمی صلح پرور و معرفت دوست اعتراف می‌کنند. همین است که وحدت بهترین نعمت حیات انسان، آرزو و آرمان، تحکیم دولتداری، نجات ملت، رشد و نموی تاجیکستان عزیزمان و هستی انسان در هر دور و زمان مهم ارزیابی می‌گردد. خوشبختانه امروزها با چشم سر می‌بینیم که در تمام شهر و نواحی کشور سمت‌های مهم جامعه در رشد انکشاف است. مردم شرفمند تاجیک بهر استقبال از 35 سالگی استقلال دولتی جهد و تلاش نموده در مسیر آبادکاری‌ها سهم بارز خود را می‌گذارند. این شهادت می‌دهد که استقلالیت و صلح و وحدت سرتاسری روحیه مردم را بالیده نموده مردم را به هم آورد.
4: در طول این سالها تاجیکستان روح پرشرف بنیاد دولتداری نوین را تعیین نموده همچون دولتی صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی در جامعه جهانی موقع خود را مستحکم ساخته است. یکی از مهمترین عامل موفقیت های دوران استقلالیت با دست آوردن صلح و وحدت ملی می باشد. محض به شرافت وحدت ملی و ثبات سیاسی تاجیکستان توانست اقتصادیات خود را احیا نموده صدها انشاءات مهم استراتژی از جمله راه ها، نقب ها، نیروگاه های برقی، مؤسسه های تعلیمی و تندرستی را بنیاد نماید و امروز هر یک فرد تاجیکستان، هر یک فرد زمان استقلال باید خاصتاً جوانان زمان استقلال باید فراموش نسازند که پیشوای معظم ملت از روزهای نخستین فعالیتشان همچون رهبر دولت مسئله برقرار نمودن صلح و ثبات و رضایت ملی را هدف اساسی سیاست خود قرار دادند. با شرافت سیاست صلح‌جویانه و سازنده پیشوای معظم ملت تاجیکستان از مرحله دشوار تاریخی گذشته به راه رشد و پیشرفت قدم گذاشت و امروز وحدت ملی همچون بزرگترین دستاورد دوران استقلالیت اعتراف گردیده برای تحکیم دولتداری و پیشرفت جامعه نقش مهمی بازد. باید گفت که جشن 35 سالگی استقلالیت برای هر یک شهروند تاجیکستان نه تنها صحنه تاریخی بلکه فرصت مناسب است برای ارج‌گذاری به ارزش‌های مقدس ملی استقلالیت، صلح، وحدت و دولتداری ملی و وظیفه هر یک فرد وطن دوست از آن عبارت است که در حفظ این دستاوردهای بزرگ سهم گذاشته برای پیشرفت و آبادی وطن عزیزمان سعی و تلاش نماید.
0: برنامه شکوه استقلال
1: از رادیوی تاجیکستان.
2: خوشبختانه امروز تاجیکستان محبوبمان همچون کشوری صلح پرور و تشبوسکار در عرصه بین المللی شناخته شده است. این آبرو و نفوذ نیز نتیجه وحدت و همگرایی از دیار بهشت آسا و صلح‌جو شهادت می‌دهد. همین است که وحدت برای هر یک ملت نعمت بی‌بها و ثروت بزرگ معنوی محسوب می‌یابد. از این رو در شناخت وحدت و اتحاد، همدلی و به هم آیی باید نسل جوان همیشه در جریان تجربه و سبق‌های گذشته و امروزه تاریخ قرار داشته باشند. ба умеди пояндагии сулҳу ваҳдати сартосарӣ дар тоҷикистони хуршедӣ ба барномаи шукӯҳи истиқлол ҳусни анҷом мебахшем. Дар таҳияи он муҳаррир Ситораи Шариф ва коргардон Асоби Юсуф саҳм гузоштем. То барномаҳои баъдӣ шоду сарбаланд бошед.

تبسم هر شام با آرامیش رادیوی تاجیکستان 104.7 FM با ما باشید تا از نوگانی ها برنامه های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.

0: در دوشنبه ساعت 20 سلام شنوندگان گرامی به توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو بخبرها مجددین سیفیدین. امروز در شهر دوشنبه با ابتکار اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی شبکه مقامات حفظ حقوق اسای مرکزی اوید با مبارزه با آدم فروشی برگزار گردید که در کاری آن نمایندگان از کشورهای قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، مقامات حفظ حقوقی کشورهای آسیای مرکزی و کارشناسان بین المللی اشتراک نمودند. گزارشی همکارمان آلوفته شریف و ادامه بخش این موضوع است.
1: جلسه نوبتی شبکه مقامات حفظ حقوق آسیای مرکزی اوید با مبارزه با آدم فروشی با افتتاح و سخنرانی عبدالرحمن علمشاهزاده معاون یکم وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده موصوف ابراز داشت که آدم فروشی یکی از جنایت‌های دهشتناک‌ترین بوده از این رو با نظر داشت خصوصیت فراملی قاچاق انسان تقویت همکاری منطقوی و اقتدار عملیات بین مقامات حفظ حقوق برای حل ثمرانکی این مسئله مهم است. بخوریزاده بهروز معاون سردار مرکز مقاومت با سودای آدمانی ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان برگزاری این جلسه را مهم و سری وقتی ارزیابی نموده هدف از راه اندازی این چورابینی را چنین شرح داد.
2: هدف چورابینی مذکور این مقاومت با سودای آدمان و براه موندن همکاری بین مقامات حفظ حقوق دولت‌های اوسوی مرکزی میباشد. در سمینار امروز مسئله مبرم مقاومت با سودای آدمان بررسی گردیده مشکلی وابسته به همکاری فوری مقامات حفظ حقوق اوسوی مرکزی بررسی میگردد که در نتیجه قرارها وابسته به زیش نمودن همکاری قبول کرده میشود.
1: امروز آدم ربایی نگرانی جامعه جهانی را بپر آورده است و آدم ربایی یکی از مشکلات جدی است که این جنایت ظهورات زیاد و دائم تغییربنده دارد. وکالاداری اپراتیوی مرکزی مقاومت با سودای آدمانی ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان زویر شاه همشریان بر این نظر است که برای پیشگیری این عامل نامطلوب تقویت همکاری های مشترک ضرور است و به این وسیله امکان پیشگیری از سودای آدمان را میتوان کاهش داد.
3: مشکلی اساسی این همکاری یعنی باوری بین مقامات های حفظ حقوق دولت های آسیان نمیشد و پیشنهاد اساسی آن بود که همچون همکاری را در این جدا برای پیشگیری نمودن جنایت سودای آدمان هر چیز زیادتر کنند. ما منتظم با دیگر مقامات های حفظ حقوق دولت های خارجه در اساسی سازشنامه های بین المللی که امضا شده است و همکاری جانب شده است فعالیت کرده ایستاده ایم، اما هدف چنین واخوری ها را هر چیز زیاد تر قوی تر کردنی همکاری با دولت های خارجه می باشد.
1: تحکیم همکاری مقامات حفظ حقوق مبادله فوری اعتماد استفاده شبکه های هماهنگسازی و راه های بهتر نمودن هماهنگسازی عملها هنگام تفتیشات فعال از مسئله های مهمی بودند که مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت. مقصود جان دولیف رهبری دفتری برنامه های یونیپ دفتری سازمان ملل متحد اید به مواد مخدر و جنایتکاری در جمهوری تاجیکستان وابسته به این قضیه چنین اظهار نظر نموده گفت:
4: региональная сеть правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми, она основана как инструмент, как платформа, механизм для обеспечения регионального практического взаимодействия, обмена информацией в вопросах по проблематике торговли людьми, а также взаимодействия в вопросах по противодействию этому явлению в регионе Центральной Азии. Основой данного взаимодействия является основополагающим документом, международным инструментом данного взаимодействия является так называемый Палермский протокол. Это протокол о борьбе с торговлей людьми, который дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций по борьбе с транснациональной организованной преступностью.
1: Дарованный жалоса иштирок чуем ба мухокима и тафтишоти и фаромарзи истифода и равишу и асосиофта бар малмоти иктишофи мубудлей далилхо ва хамангсози амалхои муштарак дар парвандахои одамфуруши таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. Таъкид рафт ки ин жаласа ҳамчун майдони муҳими ҳамкорӣ барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварҳои минтақа хизмат намуда ба таҳкими مبارزه مشترک علیه آدم فروشی و رشد همکاری بین المللی در این سمت مساعدت خواهد کرد. اولفته شریپوا برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
0: امروز در ریاست فرهنگی شهر دوشنبه دور دومی آزمونی جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من برگزار گردید. در این دور 408 نفر از 4 ناحیه شهر دوشنبه اشتراک نموده از روی نامینیاسیا های نوازندگی، سرایندگی، کامپوزیتوری، صنعت تصویری و دیزاین میانی هم رقابت خواهند کرد. همکارم سروینوز سیدعلی از برگزاری آزمونی مذکور گزارشی مفصل می‌دهد.
5: در مراسم افتتاح آزمون دلبر عادلزاده معاون رئیس شهر دوشنبه سخنرانی کرده ابراز نمود که آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من نه تنها برای دریافت استعدادهای نو بلکه دستگیری و انکشاف دادن مهارت آنها مساعدت میکند.
6: باید قید نمایم که هیئت داوران از حساب متخصصان برجسته فرهنگ و صنعت جمهوری انتخاب گردیدند و باوری داریم که با بهاگذاری منصفانه خیش و برگزار نمودن آزمون به طریق شفاف به اشتراکچیان امروزه امکان میدهند که بهترین ها به دور نهایی یعنی به دور جمهوریوی راه یابند و پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه را در دور نهایی معرفی میکنند.
5: باید گفت که آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من به اشتراکچیانش امکانیت می‌دهد که پیوسته به تمرین مشغول شوند و مهارت خود را صیقل دهند. زینت نظریه و اشتراکچی آزمون از روی نامینیسیای نوازندگی میباشد. او برای این دور تیاری خوب دیده است و از برآمدی امروزش قناعتمند بوده، امیدوار است که به دور نهایی آزمون راه خط میگیرد.
7: یا участвую в этом конкурсе уже третий год. В прошлые годы я играла музыку Чайковского. Мне очень понравилось, но я не прошла на второй тур. Но меня это не сломило, и я снова участвовала. Мы с моей учительницей очень давно занимаемся. Наши уроки начинаются с 3, и мы продолжаем их до 8 часов вечера. 2-3 раза в неделю мы с ней занимаемся. Это очень тяжело, но я надеюсь, что мои труды приносят свои плоды.
5: Фарахноз Юсуфзода, хонанда из синфи шашуми муайсяй давлати талими лицей ракамисе барой хонандагуни болайокат дар шахри Душанбе, дар озмун аз руи номинацияи санъати тасвири иштирок намуд. Ӯ хушҳол аст, ки дар соли аввали иштирок то даври шаҳрӣ омада, маҳорати худро дар расмҳои тасвиркардааш нишон додааст.
8: Расм тасвир намудаи ман ин давоми мантиқии расми пешинаи ман мебошад. Фирдавсӣ ва хонаводаи деҳнишини ӯ. Аз рӯи китоби Сотим Улуғзода романи Фирдавсӣ гирифта шудааст. Ман ба расм хеле завқи зиёд доштам ва ин озмун имкон дод, ки ман маҳорати худро санҷам ва сайқал диҳам.
5: باید گفت که دوری شهری آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من تا 30 ایونی سال روان ادامه کرده بهترین ها غالب و به دوری جمهوریوی راه خط می گیرند. سروینوزی سیدالی، رادیوی تاجیکستان.
0: در استانای جشن 29 سالگی روزی وحدت ملی در شهر و نویه‌های کشور سلسله شورابین‌های معرفتی و ترغیباتی ادامه دارند. در این زمینه گروه تبلیغاتی و تشویقاتی نوای مادرانی وحدت سرا که با ابتکار کمیته کاربازانان و اویلین از حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته است، با شهر و نویه‌های ولایت ختلان سفر نموده، با ساکنان، فعال زنان و سابقه داران ملاقات و صحبت‌های سودمند برگزار نمودند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگارمان محمد علی اکرمون.
9: گروه تبلیغاتی و تشویقاتی نوای مادران وحدت سرا در ادامه سفر خود به منطقه باختری ولایت ختلان تشریف آورده، در ناحیه های دوستی و جلال الدین بلخی با ساکنان و فعال زنان ملاقات پرمحتوا دایر نمودند. رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر باختر توتیخان نظرزاده ضمن صحبت از نقش زنان در تحکیم وحدت ملی و آبادی کشور یادآور شد.
10: ما در یکی از خوجگی های کلانترین ناحیه دوستی اشتراک داریم. در نزدی همه این مردمی که آمده است برای پیشواز میمانان بینین که چقدر بانوان در خوجگی کشلاق کار و فعالیت میکنند. زنان بیکار نیستند. همه این با تشبوس پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان است.
9: محبوبه عظیمزاده کارمند کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در این خصوص اندیشه هایش را به طور زیل بیان می دارد.
11: مقصد از برگزاری این واخوری ها در نزد زنان و بانوان، در نزد جامعه شهروندی، در نزد جوانان، در نزد مسافدان ایدی ان همون خدمت های شایسته به نظر پیشوای معظم ملت که اینقدر با زحمت های زیاد وحدت ملی را به دست آوردند و امروز خدا را شکر که جمهوری تاجیکستان تا 29 سال است که در فضای صلح و ثبات آروم و آسوده زندگی میکند و صحبت و واخوری ها برگزار نموده همزمان چهارابینی های فرهنگی برگزار گردیده است و ما خیلی خرسند هستیم که امروز مردم با یک سربلندی رویه خیلی بلند کار و فعالیت کرده استادن این درگ از اون میدهد که امروز وحدت ما تنین انداز است و امروز ان همین مکتب صلح آفری به اساس گذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان را در سراسر جهان میاموزند و همچون یک مکتبی که قدرش بی نظیر است ارزش خیلی بزرگ دارد آموخته استادن.
9: همچنین در قصر فرهنگ ناحیه دوستی وخوری گروه با زنان و بانوان فعال برگزار گردید. نمایندگان کمیته کار با زنان و آیله نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی ابراز داشتند که حفظ و تحکیم وحدت ملی وظیفه هر یک شهروند کشور می باشد. تاکید گردید که نسل نوراس باید در روحیه خودشناسی، وطن دوستی، معرفت ناکی و احترام به ارزش های ملی تربیه یابد تا همچون فرزندان ارزنده ملت و دولت به کمال رساند. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از ولایت ختلان.
0: از قبول گردیدن قانون در برای اف ساکنان کشور خوشحال گردیدن. این تدبیری مهم باری دیگر نشان داد که حکومت جمهوری تاجیکستان با اقدام های بشر دوستانه همیشه در فکر قشرهای گوناگون جامعه بوده، تلاش های پیوسته به آن روانه گردیده است که ساکنان بهره بهبودی زندگی آسایشته کوشش می نمایند. گزارش مخبر ما سفرمای محمد فاضل از شهر خروق ادامه بخش این موضوع است.
12: به خاطر جشن مهم ملی، رهبریت عالی مملکت لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده به قبول آن امضا گذاشتند. قبول قانون درباره عفو افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بوده و شخصانی که دست به جنایت زدن امکان میدهد که اصلاح شوند و نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته به کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. این اقدام نوبتی بین مردم ولایت اموازی گرم و صمیمی را به میان آورد. در رابطه با این سودیه سود ولایت نظری محمد ولی میگوید
13: قانون مذکور از پرینسیپ انسان دوستی و عدالت خواهی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان شهادت می دهد که با قبول چنین قانون و شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می دهند که آنها به کنار نزدیکان خویش برگردند، اصلاح شده در فضای آرام و آسوده کشور زندگی خود را درست براه مانند. قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو تمام کارمندان مقامات دولتی را موظف می سازد که برای بکار تأمین نمودن شخصانی از مؤسسه های اجرای جزا آزاد شده با تحصیل فرا گرفتن نابالغان با قیدگیری و با حسابگیری یگانه شخصانی نام برده چاره‌جویی نمایند. در این راستا شخصانی که نسبتشان قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو تطبیق کرده شده است به قدر این غمخواری های پدرانه پیشوای ملت رسیده بهر آبادی و پیشرفت وطن عزیزمان سهمگذار باشند.
12: قانون عفو به 18038 محکوم شده تطبیق می‌گردد. قانون نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتری را پیش بینی کرده است. باید گفت که دوام صاحب استقلالی کشور از جانب رهبریت عالی مملکت 18 مرتبه فرمان عفو ارائه گردید و آن ثابت می‌کند که کشور تاجیکستان حقیقتاً دولت دموکراتی و حقوق بنیاد بوده، در اساس پرینسیپ‌های انسان دوستی و بشر دوستانه عمل کرده، برای درست هدایت کردن چنین نفران چاره های ضروری راه اندازی می گردند. سفرموی محمد فوزیل، رادیوی تاجیکستان.
0: در ناحیه دوشتیج امسال میدان کشتی کارتوشکا زیاد کرده شده است. اهلی زحمت ابراز می دارند که با آبیاری نمودن زمین های نو حاصل خوب به دست می آورند. تفصیلاتی بیشترین موضوع در پیشنهاد خبرنگار ما سهیل شریفزاده.
14: کپیراتیوی تجارتی دلیانی بالا از قبیل خاجگه های پیشخدم در سمت کارتوشکا پروری است. میدان عمومی زمین های کارمی کپیراتیوی مذکور 1247 گکتر بوده، از این مساحت تا به این دم در میدان 300 گکتر کشتی کارتوشکا گذارنده شده است. با استفاده از اقلیم مساعد، زمین های حاصل خیز و تجربه غنی دهقانان در ناحیه سال از سال حجم استحصال کارتوشکا افزایش می‌یابد. به اندیشه دهقان مزدود پولوتوف
15: хоҷагии мо пештар то ин давре ки мо ҳозир қарор дорем на аз зиёда 20 гектар кишт картошка мегузаронем. Имрӯз вобаста ба ин мо зиёда аз 300 гектар картошка дар ҳамин сол гузаронида истодем ки ин бевосита бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон овардани хатти қубури обгузар ба масофаи 12 километр аз тарафи мақомоти иҷроии ҳукумати давлати вилояти сур сурат гирифти сол аст. Мо дар онда кӯшиш ба харҷ медиҳем ки истеҳсоли картошкаро зиёдтар намоем, кишти заминкаҳои картошкаро васеъ намоем.
14: با تأکید مسئولان، اگر سالی سپری شده حجم استحصال کارتوشکا در ناحیه دیوشتیش 280 هزار تونه را تشکیل داده باشد، امسال نقشه است که بیش از 310 هزار تونه کارتوشکا استحصال گردد. در این سمت، با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد از مسافه 12 کیلومتر توسط قبرهای قطرشان 400 میلی متر آب خودجاری از کوهسور آورده شد که این تدبیر در سمت وسیع نمودن میدان کشت کارتوشکا و افزون نمودن حجم حاصلناکی مساعدت می‌نماید. баён дошт Мирзо Мирзозода, сардори раёсати кишоварзии ноҳияи Девашдиҷ.
16: Асосан дар ноҳия дар нави картошка кишт карда мешавад. Ин сол дар худи ҳамин ҷамоати деҳоти Далёни Боло зиёда аз 300 гектар зиёд нисбати соли гузашта кишти картошка гузаронида шудааст.
14: Дурнамои кишти картошка дар ноҳияи Девашдиҷ соли ҷорӣ 6070 гектарро ташкил дода, картошкапарварон кӯшиш намуда истоданд, ки майдони ин намуди зироати кишоварзиро аз дурнамо зиёд иловатан 1000 гектар васеъ намоянд. Суали Шарифзода, Лати Суғд, Радио Тоҷикистон.
0: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраву ҳавои кишвар барои шабона рӯзи назик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: аз агенти об ҳаво санҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйири ёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона 21-23, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтони савои тағйири ёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти ғарб гузариш ба шарқ бо суръати 4 нӯ шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар Доманако шабона 15-20, рӯзона 27-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғни савои тағйири ёбандаи бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 7-12, рӯзона 23-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шару ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйири ёбандаи бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 16-21, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 11-16, рӯзона ҳарорат ба 26-31 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони савои тағйири ёбандаи бебориш мешавад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 2-7, рӯзона 12-17 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
17: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: امروز می توانیم با افتخار اظهار نماییم که استقرار صلح و ثبات و وحدت ملی دستاورد بزرگترین و واقعا تاریخی تاجیکان می باشد.
1: مکومتی اجروی حکمیتی دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بشکوه موسیقی تبدیل میابد. باری نخست در مملکت ستاره های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و استی موت

0: ریزایی
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزی ای کرامتلو مهرنگور رستم فاروخ حسنف و گروه شمس اشتراکچانی برنامه کنسرتی رو همچنین بازی بزرگ انتظار است 5 الکترومبیل 10 عدد آیفون 17 پرو مکس 10 عدد آیپاد در این روز با بازی گذاشته می شود با برچینی نمودن کیو آر رمزی که در میدانی چورابینی نصب می شود وریدی برنامه الکترونی گردیده نامونسب و رقم تلفنی خود رو داخل نموید در نتیجه به شما با طرز اوتوماتی رقم انفرادی داده شده به همین شکل شما اشتراکچی بازی میگردید در رفتی برنامه فرهنگی نفران غالب معین و قدردانی میگردند تنها نفران از 18 سال بالا میتوانند که در این بازی اشتراک نمایند 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگ بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد
2: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM
3: афсонаҳои ҷолиб қиссаҳои рангин далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои тоҷикистон

0: شاد و مهر نیسارتان باد. نبره های شیرینی من، عزیزکانی بی بی، نبره های اصلی بی بی. شیرینکانی من، ببینید که باز هم وقتی افسانه خانی رسید. من مطمئنم که شما نیز مانند من انتظار این لحظه ها بودید. عزیزانی من، ما و شما دیر باز مصنوی معنوی را میخوانیم. شیرینکانی من، داستان و قصه های پند آموزی عبرت بخش این کتاب مرای رشد و کمال شمایان شیرینکانی بی بی مفید و مؤثر است. آماده اید که برایتان قصه نوبتی مصنوی معنوی به عقل و با عقل را برایتان قرائت کنم. پس من آغاز میکنم. قصه به عقل و با عقل. روزی بود و روزگاری بود، مردی دانای با وجود عقل و کمال زیاد از مال دنیا بهره نداشت و از شهر به شهر دیگر سفر میکرد. در میان راه با یک مردی عرب روبرو گردید که شطور داشت و دو جوال بزرگ بر آن بار کرده بود. خودش هم بر بالای آن جوال ها نشسته آواز میخواند و راه میرفت. مردی پیاده با خود فکر کرد. عجب، هرچند پیاده و خستم و این عرب سوار است، شادم که بار همسفره پیدا کردم و میتوانم با او حرف بزنم. خوش باشم، راه دراز را با گفت و شنید کوتاه کنم. وقتی به مرد شطور سوار نزدیک رسید، به او سلام کرد و گفت:
1: خوش آمدید، وقتی شما را دیدم خرسان شدم دوستی عزیز. پیاده روی و خستگی یک طرف، ولی از تنهایی طاقتم تاق شده بود. حالا تا هر جایی که با هم هستیم می توانیم با هم صحبت کنیم. مرد سوار گفت:
2: من هم در این تنهایی برای خودم آواز می خوندم، اما پیاده و سواره فرقی ندارد. اصلا پیاده بودن بهتر است. وقتی هم به منزل می رسی در فکر کاه و جوی اسب و گاو و شتر نیستی و تشویش هم نداری. شاعر هم گفته: آسوده کسی که خر ندارد، از کاه و جو خبر ندارد. پیاده گفت: باید عرض کنم که این چندان درست نیست. ناچار کسی که خر ندارد، اگر بار دارد باید خودش به دوشش بکشد. اگر راه دور است باید پای خودش را رنج بدهد. ولی خوب، برای من پیاده روی چندان بد نیست. وقتی فکر میکنم که باری تنی خودم را خودم میکشم، خوشحال میشوم. ولی اگر سوار شطور باشم، خیال میکنم شطور زیر پای من است و از من شکایت میکند. سوار خندید و گفت:
1: خوب، این هم مسئله هست. آدم هایی که شطور ندارد این فکر کارا می کند، وگر نه شطور را خداوند آفرید است که بار بکشد، خار بخورد. تو سوار نشوی، یکی دیگر سوار می شود. پیاده گفت: به هر حال شطوری خوب داری، خداوند بر تو ببخشد. مثل این که بارش هم سنگین است و در این جوال ها چیست؟
0: سوار گفت:
1: یکی از آنها پور از گندم است که از سر کشت به خانه می برم، یکی دیگر هم پور از ریگ و سنگریزه است.
0: پیاده تعجب کرد و پرسید:
1: چی گفتی؟ پور از ریگ و سنگریزه؟ عجیب، آنها را برای چی به خانه می بری؟ مگر در شهر ریگ پیدا نمی شود؟
0: سوار گفت:
1: ریگ را برای کاری نمی برم،
2: ولی چون گندوم یک جوال بیشتر نبود و روی شطور جا نمی شد، جوال دیگر رو هم پر از ریک کردم که دو جوال باشد و روی شطور بار کنم و خودم هم بتوانم روی بار بشینم. پیاده از شنیدن این حرف خندید و گفت: عجب اختراع کرده ای. بجای این کار خوب بود که گندم ها را دو قسمت میکردی، در دو جوال میریختی و هر دو جوال را روی شطور میبستی و خودت هم روی آن مینشستی. در این سرعت حالا بار شطور سبکتر بود و هم بار کردن و فراوردن جوال ها برایت آسان تر میشد.
0: عرب شطور سوار که مردی ساده دلی بود گفت:
2: بارک الله، آفرین. من هرچی فکر کردم چیکار کنم عقلم به این نرسید. معلوم می شود که آدمی خیلی با هوش و با عقل و نجیبه هستی. پیاده گفت: نمیدونم، نه این مسئله خیلی ساده است.
0: سوار را بر حال پیاده رحم آمد و با خود گفت:
2: خوب است این مردی دانا را هم سوار کنم. ولی ناگهان فکر کرد و از پیاده پرسید: خوب ای مردی حکیم، دانشمند، راستش را بگو بدانم که تو کیستی؟ وکیل یا سلطان هستی؟ باید که خیلی آدمی نجیبه باشی.
0: پیاده گفت:
2: نه، من یک آدمی عادی هستم مثل همگان، لیکن خیلی هم دانشمند هم نیستم. احوال من از این گواهی می دهد، زیرا لباس من هم مثل بیشتری مردم ساده است.
0: سوار گفت:
2: نه، با این همه عقل و هوش حتما تو پولی زیاده داری که دلت با آن هوش و فکرت آزاد است که توانستی مسئله گندم را با این آسانی حل کنی.
0: پیاده گفت:
2: نه، اشتباه میکنی. از قضا من در هفت آسمان یک ستاره ندارم و حالا همین که با تو می آیم، نمی دانم فردا کجا کار خواهم کرد و چی خواهم خورد.
0: سوار گفت:
2: شاید دکان دستگاه داری. اگر پولی نقد نداری باید مالی زیاد داری. چی فرق می کند؟ مقصد آن است که آدمی دانا باید توانا باشد، دارا باشد، خوشبخت باشد. یک شعری هم هست که میگویند: توانا بود هر کی دانا بود.
0: پیاده گفت:
2: این هم درست نیست. اگر من دکان می داشتم، در آن می نشستم و سودا می کردم و پیاده در این صحرا راه نمی رفتم.
0: سوار گفت:
2: معلوم است که نمی خواهی خودت را معرفی کنی. ممکن است شطور و گاو و گوسفند داشته باشی و دنبال چوپان و شبان نگردی. به هر حال آدمی با عقل و با هوش مثل تو باید کارش خیلی و خیلی خوب باشد.
0: انا شیرینکانی بی بی، رسیدیم تا اینجای قصه بی عقل و با عقل. عزیزان من، دوامی قصه بی عقل و با عقل را فردا در همین وقت و ساعت برایتان قرائت خواهم کرد. حالا باشد شیرینکانی من برای شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی

0: شش مقام که مثل باغی دلکشاست
1: شاه کتاب نادر صوت و نواست
0: از بلندی میرسد بر گوش ما
1: اوج او مانند اوج کبریاست

همه آنها با یک دل پر از محبت به این گنجینه بیبه های موسیقی کلاسیکی توجیک سر و کار گرفته ایجاد میکنند. در جمعه ما دایر براهای اصولهای رشد منبعده ششم قوم در باره مسئله های حل طلبی مربوط به آن فکر و عقیده های گوناگون خیلی زیادند که موسیقی شناسان سر این مسئله رساله های علمی خود را پیشنهاد کرده ایستادند.

0: آره، شش مقام همچون هنر، همچون مکتب ایجادی و پدیده عالی فرهنگی سالهای دراز در دایره فعالیت کنسرواتوری ملی تاجیکستان عمل میکند و جوانان را در این سمت تربیه نموده به شهرهای هنر روانه میسازد. جوانان را میباید دایر به شش مقام معلوماتی پر را داشته باشند و راه و اصولهای انکشافی آن را آموزند. در این سمت صبورانه قدم زنند و مکتب و رویه خیش را تأسیس داده در رشد و انکشاف موسیقی سنتی سهم ارزنده خود را گذارند. ادامه اندیشه های آموزگار زهر شاه حیدرف را میشنویم.
1: حسی ملی و حسی وطنداری و همون موسیقی ملی را دوست داشتن را وادار میکند. باید هر یکی ما جوانان چنان استادانی که برای شش مقام خدمت های شایان کردن باید ما پیوسته از آنها عبرت گیریم و برای موسیقی ملی و برای تربیت نمودن نسل نوره سهمی باسزا گذاشته باشیم و امروز جوانان ما پیوسته همساله مشق و تمرین نموده ایستادند که یک همون شش مقام خونی همون نازکی موسیقی ملی تاجیکی را به جهانیان معرفی نموده باشند.
0: کامل گفته می توانیم که در عملی گردیدن کنسپسی سنتی شش مقام در زمانی معاصر نتیجه های ارزشمند به دست آمده است. از جمله کتاب های ارزشمند زیادی به طب رسیده است که امروز ها در تمام مؤسسه های تعلیمی صنعت و موسیقی دستور عملی درسی شده از آن استفاده می برند. شش مقام بهترین و والاترین گنجینه ملتی تاجیک است. ما باید این گنج رو احتیاط کنیم و باز بی خلل به فردایان برسانیم.

وحدت خصوصیتی ملی اش را تنها در دایره تشکل دولتی ملی پیدا می کند و مورد تطبیق قرار می گیرد. از سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
1: Назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз. Бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо. Таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи меҳвар.
2: برنامه دولتی و پیشگیری دیابت قند در دایره این برنامه چه تدبیرهای نو عملی خواهند شد امروز وضعیت بیماری دیابت قند در تاجیکستان چگونه است آیا همه بیماران دیابت با داروهای رایگان تامین می شوند دیابت و خطر بیماری های همراه در نشر نوبتی برنامه محور سلام شنونده های عزیز بیماری دیابت قند امروز یکی از مشکلات جدی سوهای تندرستی در جهان و تاجیکستان به شمار می رود. سال از سال شماره گرفتاران این بیماری افزایش یافته. مسئله پیشگیری و نظارت آن به یکی از سمت های مهم سیاست اجتماعی دولت تبدیل یافته است. با در نظر داشت اهمیت مسئله تحت رهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان به سوهای تندرستی توجه خاص ظاهر گردیده جهت بهتر نمودن سطح خدمت رسانی طبی و پیشگیری بیماری های غیر سیرویتی تدبیرهای مشخص عملی می شوند. در این زمینه لایحه برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 تهیه و مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اساسی برنامه کاهش دادن سطح گرفتار شوی به بیماری قند، تشخیص برمحل، بلند برداشتن سطح آگاهی اهالی، بهتر نمودن خدمت رسانی اندوکرینولوژی و دستگیری بیماران به تبابت با صفت می باشد. در پی این مونیس تصمیم گرفتیم با منیره میرخمدوود طبیب اندوکرینولوژی مرکز جمهوریوی اندوکرینولوژی صحبت داشته باشیم اینک صحبت ما پیشنهاد شما
3: اومدید به استودیو رادیو تاجیکستان میخواستم درباره بیماری دیابت قند که امروز خیلی پخش شده است نه تنها در تاجیکستان حتی در سطح جهان این بیماری در حالت افزایش است و جامعه جهانی رو حتی نگران کرده است به نزدیکی پرزیدنت مملکت محترم امومعلی رحمان چند دستور سپارش نیز پیشنهاد کردند بهر در عمل تطبیق گردیدن برنامه دولتی در این سمت و میخواهم از همین شروع کنید که در حال حاضر کدام کارها عملی شده است دادن و کدام کارو روی دست گرفتن طبیبون؟
4: بله این یکی از سوالهای مهمترین سوهای تندرستی است. بیماری دیابت قند امروز یکی از مسائل مهمترین تندرستی جمعیتی در تاجیکستان و تمام دنیا هست به حساب می رود. طبق معلومات بین المللی شماره گرفتار دیابت قند سال تا سال افزایش می یابد یعنی بیماران زیاد می شوند و از جمله باشد در جمهوری ما امروز زیاده است اگر خطا نکنم 93000 بیماران گرفتار دیابت قند هستند و تنها در یک سال قریب 14000 منحولت نوی نو بیماران آشکار شده پیدا می شود. تنها می خواستم گفتن که افزایش بیماری باعث زیاد شدن آریزه های وزنین آن یعنی بیماری های دل و رگ ها، نورسگی گرده، پس شوی بینایش چشم، آمپوتاسیون پای ها یعنی به معیوبی آورده می رساند این بیماری. با در نظر داشت اهمیت مسئله، این مسئله حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 و 2030 را قبول نمود. هدف اساسی برنامه به خطر نمودن سلامتی اهالی، کاهش دادن سطح بیماری، مایوبی و فوت نوابسته با دیابت قند، اینچنین بلند برداشتن صفت خدمت رسانی اندوکرینولوگ در کشور ما هستند. در دایره برنامه یک قطار تطبیق مهم های عملی می گردد از جمله مثل گسترش تشخیص بر وقت، اسکرینینگ میانه اهالی، تقویم فعالیت مؤسسه و اندوکرینولوژی، تامین بیماران با انسولین و دیگر داروهای ضروری، آماده سازی به تکمیل اختصاصی طبیبان، بهتر نمودن من انفراستراکتورهای مرکزی اندوکرینولوژی، بالان برداشتن مثل سطح معرفت اهالی، طرز پیشگیری دیابت قند، بسیارتر من همین هدف ها در این برنامه گفته شده است. برنامه در خودش از 60 ماده و 8 باب دارد. این چنین نقشه برنامه است که نقشه برنامه برنامه از 6 باب و 25 بند عبارت است که در همین گفته گذاشتم که چی در نظر داشته برنامه بود. سمت پیشگیری، سمت سکرینینگ، سمت بهتر کردن سطح خدمت رسانی.
3: سلامت باشید. برای تشخیص بر وقتی بیماری قند چی تدبیرها پیش بینی شدند؟
4: اول ما باید گفته رویم که بیماری قند خودش چی بیماری است. این بیماری که دیابت قند بیماری مزمن است که در آن غدد زیر معده به طور کافی انسولین حاصل نمیکند یا وقتی که ارگانیسم انسولین حاصل کرده اش را ثمرانه استفاده برده نمیتواند، این با بلند شدن مقدار قند خون در ترکیب خون یعنی حالت هیپرگلیکمی آورده میرساند. دیابت قند خودش یک چند نمود میشود. یکی از نمودهای دیابت قند نوع 2 است، نوع 1 است، دیابت قند و حاملداری است. یک نمود دیابت با خود یک اوریزه ها و به دیگر بیماری ها آورده میرساند. مثال بیماری های سیستم دل راک ها سبب اساسی مایوبی و به مرگ دچار شدن افراد مبتلا دیابت به حساب می رود. این چنین نیروپاتی که آسیب اعصاب می رساند، این چنین رتیناپاتی که افراد مبتلا به مرون دیابت قند درجه معین بیماری چشم مشاهده می شود یعنی بینایش چشم تعلق می رود کم می شود. علامت های اساسی بیماری این یعنی تشنگی زیاد، پیشاب کنی زیاد، یکی بار لاغر شدن یا برعکس فربه شدن من در زن ها باشد، خورش عضوهای تناسلی زنانه و این چنین به حالی و به مداری و به قوتی و بعضی وقت تو سرچرزنی زیاد شوی خب بس اومدی پیشاب گفتم.
3: سلامت باشه. تو چی اندازه اهالی از خدمت رسانی های رایگانی وابسته به دیابت قند بهره ور میکرد؟
4: البته اهالی پورا با انسولین در طریق رایگان و هست است در تمام جمهوری تاجیکستان تامین کرده می شود که از هم جمهوری تاجیکستان خودش تامینات هست، یعنی انسولین با رایگان داده می شود. اما باید مثال به طبیب مراجعه کنید که رایگان دارو گیرید یا که با طبیب منطقوی در کارت امبولاتوری باشید، یعنی طبیب داند که همین طور بیمار هست و احتیاج دارد به انسولین، دی انسولین اش رو با طریق رایگان تیاد با اون.
3: بعض سر صداها هم در بین مردم هست که امروز حتی هم انسولین هم رایگان داده نمی شود. این تو کجا درست؟ پیشتر مثلا در دوره اتحاد شوروی بیماران قند خیلی دستگیری می افتند. چرا امروز همین چیز؟
4: نه حضورم دستگیری البته هست. ممکن این آدمایی گویند که خودشان نمیدونن که انسولین رایگان، یگان کشور دولت میبینند، یگان دولت های دیگه میبینند میگن اما انسولین هم رو از یگان جا میگیرم، اما در مرکز جمهوریوی کلینیکی یا که دیگر مرکز هایی که رایگان داده تقسیمات انسولین هست بر اونها البته انسولین رایگان داده میشود.
3: خوب همین سبب پیدایش همین بیماری از کجا منشأ میگیرد؟
4: یکی از سبباش این مثل فربگی میتوند شدن، بیماری خودی غدد زیر معده یعنی طرز حیات ناسالم باشد، یعنی استعمال خوراکای ناسالم، فست فود، آبهای گازناک، کم حرکتی، این میتوند بسیارتر با بیماری دیابت قند نوع 2 باشد. در بیماری دیابت قند نوع 1 باشد بسیارتر ما میگویم که سبب اوتوایمونی وقتی که خودی غدد زیر معده من بعضی آنتیتلا پیدا میکند که کارکرد فعالیت بتا حجره رو ویران میکند، یا که ایدیوپاتیکی گفتنی یعنی یک ترمینی هست که در آن گفته میشود که سببش انیخ تا آخر معلوم نیست. دیابت گستاسیونی باشد اگر بسیارتر هنگامی که زنک مثلا پیش از آن تب وزنی زیاد تولد میکند، یا که کودکش طفلی کلون هست است، یا که در ارثیات بود. خودی همین بسیارتر 80% بیماری دیابت قند نوع 2 وابستگی دارد با وزن، در اساس دیابت قند نوع 2 بسیارتر. دیابت قند نوع 1 یا اوتومونی یا ایدیوپاتیکی چند نموده؟
3: خب من دیابت نوع 1 از دو چی فرق دارد؟
4: دیابت قند نوع 1 90% بتا حجره ها انسولین خارج نمیکند. وقتی که ما میگیم دیابت قند نوع 2 60-50% هولو انسولین کارکرد هست اما با مقدار ضروری به حجره رفتن نمیرسد، یا که انسولین رزیستنت نوکی پیدا میشود. این دیابت همین قدر فرقیت که در اونجا مطلق یا که نسبی نبودن انسولین.
3: سلامت باشید. بعضن سر صداهای میز به گوش میرسد که در تاجیکستان نوع 2 با واسطه جراحی نیست میشود و پورا از بین میرود. آیا درست است؟
4: اکنون نیست گفتن هم ممکن تا آخر هم درست نیست. برای چی؟ موکر با جراحی روان کردن ممکن طبیعی بیمار را که مثل وزنی از حد زیاد دارد، یعنی که فربگی درجه 3 دارند دیده می شود، یا که دیابتش وابستگی دارد با پرخوریش، با طرز حیاتش. اون وقت با مثل 80% معده رو جراحی میکنند، در اون وقت بیمار خورده هم نمیتوند، کم میخورد، یعنی غذایی که مثل 2 طبق بود نیم طبق می شود یا 2 قاشق می شود، در اون وقت قند هم فرامده می رود. بسیارتر وابستگی دارد دیابت قند نوع 2 با خوراک. برای همین خوراک کم که شد قند هم قبلا نمی شود. برای اون بعضی میگن که بس جراحی قند ما فرامده نیست شد یا که پس شد، برای که همون طرز خوراک خوری دیگر می شود. шавад. Агар мо беҷарроҳӣ ҳам тарҷи хӯрокхӯрӣ мо кам кунонем, албатта ҳамон ҳолат ба қанда мо мефарояд. Ва ҳатто баъд пас аз ҷарроҳӣ ҳамон табиби ҷарроҳ тавсия метиҳад ки хӯрокатро кам кун, яъне бемор дигар хӯрда наметавонад зиёд. На он вақт маҷбур мешавад, барои ки наметавонад ҳазм карда, дар меъда ҷой нест, меъда 80% нест мисолда.
2: برنامه دولتی و پیشگیری دیابت قند در دایره این برنامه چه تدبیرهای نو عملی خواهند شد؟ امروز وضعیت بیماری دیابت قند در تاجیکستان چگونه است؟ آیا همه بیماران دیابت با داروهای رایگان تامین می شوند؟ دیابت و خطر بیماری های همراه در نشر نوبتی برنامه محور.
3: سلامت باشید و دیده و مشاهده ها نشان دادن که حتی طفلی 10 روزه یکی از بطن مادر به دنیا آمده بود گرفتار دیابت قند بود و آیا می توان گفت که دیابت قند سن و سال دارد؟
4: دیابت قند نوع 1 می شود در نورسان تو شخصانی که من تو 35 سال در جوانان دیابت قند نوع 2 باشد در سن 35-40 سال بالا می شود
3: و این کودکان چرا بیمار؟
4: یکان بیماری ویروسی سخت گذراندم یا که یکان داروهای وزنی خوردن худи фаъолияти ғаду зери мадар вайрон кард. Ин ҳам яке аз сабабҳост. Ё ки мана идиопатикӣ вақте ки сабабаш аниқ то охир маълум нест. Дар тиб ин ҳолат дида мешавад ки то охир бо ҳастас диабети транзиторӣ вақте ки як муддат қанд баланд мешавад бо гузашта мерад. Ин як ҳолат ташхиси пурраи диабет неда. Чанд намуд диабет мешавад?
3: Диабети қандро танҳо бо ҳамин камхӯриву парҳезгорӣ метавон пешгирӣ кард ё ки дора?
4: Асос диабети қанди нави 2 асос ва ҳамин пешгирӣ ریش اگر گویم که یکومش در هوای توزه سیر و گشت کردن در کار استعمال من سبزیجات و میوه‌جات در یک روز قریب 500 گرم باید میوه و سبزیجات استعمال کنیم یا که استعمال من آبوی طبیعی و آبوی گازناک نخوریم فعالیت جسمانی 2.5 ساعت در یک هفته اگر گویم هر روز قریب 30 دقیقه باید حرکت جسمانی 30-40 دقیقه بعد نظارت وزن معاینه منتظم پروفیلاکتیکی یعنی اگر شما با گروه خوفناک باشید یعنی پدر مادر یا گرفتار دیابت خان باشند برای همچون پروفیلاکتیکی یا پیشگیری گویم اگر یک سال به یک مرتبه میتونید قند خود رو سنجید یا ای وزن خود بخبر باشید ای خوراکتون مثل استعمال کنیتون کم کردن من استعمال مشروبات سپیرتی سیگار کشی همه اینها ضرر آورند برای قدود زیر میده
3: سلامت باشید و میگذاریم به تطبیقی برنامه تامین بیماران با انسولین و دیگر داروهای ضروری در دایره برنامه چگونه حاضر برای مونده شده است
4: طریق تبابت انسولین رایگان است طریق تبابت با حبها هست همچون من برای که طبیبی عادی میدونم که بعضی موردها به احتیاج مندان هم طریق رایگان داده می شود پورا نه به فکرم لیکن داده می شود اما طریق تبابت با انسولین پورا رایگان داده می شود
3: خب تحلیل ها چگونه است؟ تحلیل ها رایگانند مگر یکی؟
4: تحلیل ها شخصانی که مثل مایوبی دارند شخصانی که مثل اشتراکچو و جنگ هستند یا که شخصانی که کم بیزاعت هستند البته در اونها رایگان
3: سلامت باشید در دایره برنامه برای بلند برداشتن معرفت تیبی اهالی چی تدبیر رو اندازی شده است
4: برنامه در رادیو در تلویزیون که بیماران اوید بیماریشون فهمان یا که بعضی حالاتو هستن که بیمار نمیدوند که او خان گرفتار است میگردد سالهای دراز از تشنگی پیشاب اذیت میکشد و اما یکون خبرداری ندارد و نمیفهمد اما هر روز قریب میبینیم که یک برنامه یا که یک نووری اوید بیماری دیابت خان در تلویزیون و رادیو گفته میشود این چنین در مرکز ما بوشاست скрининг оиди бемори диабети қанд айни ҳол ҳаст яъне скрининг мон дар кадом ҳолат мекунем скрининг барои пешгирии бемории диабети қанд яъне мо мехоҳем фаҳмем ки одамо ҳамон гурӯҳи шахсон ҳастанд ки предиабет яъне мумкин баъди чанд сол вай одам гирифтори диабет шавад мисол қандаш каме аз меъёр баландтар фарбегӣ дорад ирсият баз фишор баландӣ дорад яъне ба ноҳияҳои дурдаст меравему қанди хуни онҳоро ройгон месанҷем инчунин скрининг мо қариби ҳар сол дар марказ мегзарем мисол чанд 3-4 сол пеш дар варзоб буд баъдан дар ҳисор буд ҳар сол дар скрининг қариби 1000 нафар зиёд беморонро мегузаронем аз скрининг яъне мушоҳидашави бемори диабети қандро назорат карда меистем он шахсоне ки ба гурӯҳи хафнок дохил мешаванд ба онҳо тавсия метиҳем ки албатта шумо бояд ҳавли ҳоло вақт доред худи ғадуди зери меъда барои шумо сигнал метиҳад ки бас яъне истеъмоли хӯрокаро дигар кун тарзи ҳаёти солим ба гузар яъне ин шахсон метавонанд пешгирӣ кунанд беморон шонро
3: гурӯҳи خوفناکش کدام هایند مثلا؟
4: گروه خوفناک مثال در ارسیت حکومش میخوان گفتن که بیماری دیابت خند گذارنده نیست، یعنی از شوهر بزن نمیگذارد، از یکون بو علاقه جنسی بو یکون چی نمیگذارد. گروه خوفناک این شخصانی که مثال یا پدر یا مادر گرفتار دیابت خند هستند، یا که فربگی دارند، یا که زنهایی که طفلشان با وزن مثال کلون تولد شده است، یا که شخصانی که بیماری من فشار بلندی دارند، اینها با گروه خوفناک داخل میشوند.
3: با جز اون که مثلا پای و چشم رو ضرر میکند بیماری دیابت خند، باز با کدام عضوها چی تاثیر میرسونه؟
4: که از اوریجاوی دیابت خند میکرو انگیوپاتی و ماکرو انگیوپاتی، میکرو یعنی که سسوتوی خرد رو تاثیر میکند، این مثلا با چشم، با گرده ها، بعد ماده ماکرو این با مثلا آورده میرسوند با انفارکت میکرد، یا که با دل یعنی انفارکت میتیاد، یا که با پای ها ضرر آور میشد که در اون امپوتاسیه پای ها، یا که با سر اینسولت آورده میرسوند. اینا یکی از اوریجه های دیابت خند.
3: اصول های نو، اصول های موثر تبابت دیابت چی است؟ کدام اندیم؟
4: اصول های تبابت نو از حد بسیار، مثال اینسولین های نو هست است، دورواری های نو هست است، من تبابت با دوروهای که نو گریفلازین ها گفتنی دوروها هست است، یعنی که آنها هم وزن بدن رو پس میکند، آنها هم اینچین اشتیو رو میبندند، فشار رو کمک در خود میقپد، مقدار خلیسترین رو میفرورد. این هر یک دوروها و تبابت ها پیش از گذاشتن در جمهوری یک سنجش میگذارند و اینچنین با توصیه وزارت تندرستی میگذارند. اینچنین طبیبی که با بیمار سر و کار دارد، اون باید تبابت رو خودش گپ زند و گوید که همون بیمار با همین دارو موافق هست یا نیست، برای که با تبابت هر یک بیمار ایندیویدوالی است، یعنی یک تبابت به همه نمیشود. بعضی هست دارو است که یک کس به ضرر آور است، برعکس به دیگر کس هست که نقص تاثیر میکند، یعنی فایده آور است.
3: سلامت باشید. اگر بیماری در مرحله اول اشکار گردد، تبابتش تو کدام
4: دوزه سمرانو میشود؟ اگر مرحله اول باشد، اگر یعنی تبابتش میتوند یکمش پیشگیری کند اوریزش رو، یعنی پیشگیری کند که مثلا با چشم ضرر آور نباشد، با گرده هاش. دویمش وقتی که بیمار نو گرفتار دیابت خند شد، بتا هجیره ها و فعالیتشون هست و میتوند با پرهیز، با گیاهی شفا بخش، یعنی با حرکت جسمانی اول وقتا قند خود رو با معیار برگاه دارد. اما حتما ما میگم که با هر یک بیمار نظارت تو تبابت индивидуалӣ, барои ки ҳаст беморе ки мисол мегардад қандаш ҳафт, аммо мебинӣ ки ба пучааш ампутатсия шуд, ё ки ягон ҷои дигараш зарар овард. Беморе мебинӣ ки бо қанди баланд мегардад, мебинӣ ки ягон ориза надорад. Ҳама чи табобат ва ориза ҳам бо худи бемор ҳастаст, бо ҳолати худи бемор вобастагӣ дорад, бо назорат. Аввало мехостам ба ҳамаи беморон тавсия диҳам ки дар назорати духтур бошед, дар назорати ҳамсоя хешу табор набошед, барои ки беморон ҳар рӯз мегӯянд, мегӯянд ки همین همسایم همین دورم رو میخورد، همین دوگونم، همین جورم، همین با من تخری میبیاد، یعنی یا که من همین رو استعمال کردم. خود سرانه تبابت نکنید، خوش منده.
3: خوردن شیرینی های زیاد میتواند خند؟
4: اگر خوردن شیرینی فربگی بیارد و خودی غدو زیر میدهش رو ویران کند فعالیت چطور؟ حالی که اکو خواهی مونه میتونیم گیم که شیرینی خوردی قند شدی که وقتی که ریزیستین نکید مدتی دراز پیدا شد دیگر تاثیر ضرار آور و بعد یک بار با مثال آدمی است که بعضی وقت تو من هم میگن استرس ها آدمی است که من میشناسم سه بار ماشین زد لیکن یگون چی نشد قند ندارد آدمی است که کما کک خونه با اوزی بلان جنگ شد و اوجو کسل شد و این همه وقت وابستگی ندارد به همه مثال شنوندگان رادیو پیش از همه میخواستم عمر سادیونه نیروی سپیتامین زکوات سینو و همه خوشی زندگی رو تمنا کنم. همیشه ویروده مستحکم داشته باشد و حرکت کنید که طرز حیات سالم شما همه بهترین باشه.
3: سلامت باشید.
2: باید این رو یادآور شد که مبارزه بر ضد دیابت قند نه تنها وظیفه کارمندان سوهای تندرستی بلکه مسئولیت هر یک شخص نسبت به سلامتی خود و جامعه می باشد. متخصصان بر آن نظرند که پیشگیری دیابت قند از تبابت آن آسان‌تر و ثمرناک‌تر است. رعایت طرز حیاتی سالم، غذای درست، محدود نمودن استعمال محصولات سیروغن و شیرین، مشغول شدن به ورزش، نظارت وزن بدن و معاینه منتظم طبی از جمله راه‌های اساسی پیشگیری این بیماری به حساب می روند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کریم جان حامدزاده، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
5: در فضای صلح و وحدت دولت ها آباد می شوند. ملت با دستاورد های بزرگ شرفیاب می گردد. این همه عامل های پایدار و استوار نگاه داشتن استقلالیت دولتی خواهد بود. 29 سالگرد جشن وحدت ملی مبارک.

لبی یا قوتیت قوت است، قوت می دهد جان را. تو را کین طلعتی ماه است، از ماه است یا آن را. دو گیسوی تو مشکین است، مشک این است دانستم. بهشتی آرزت دیدم، بهشتم خلد و رزوان را. دو گیسوی تو مشکین است، مشک این است دانستم. بهشتی آرزت دیدم، بهشتم خلد و رزوان را.

بهشتم یعنی ترک کردم. نیم شیخی سنم بله جوانم شیخ شد نامم ولی از داغ هجران پیر می سازی جوانان را. قاری هاشیم شایخ بخارایی تخمیناً 40 سال عمر دارد، در قید حیات است. از تذکیره محترم غزل برویه آقا اسماعیل منیر کشمیری. شبنم نباشد این همه با چشم ترک من، گلشن کجاست این همه خونین جگر که من. آینم زی الفتی جوهر گریفت زنگ، یارب کسی مباد چونین معتبر که من. از پنجه تخیلی خورشید آرزی کی چاک گشته این همه جیبی سحر که من. خالش زی زولف دست تطاول کشوده بیش، نادیده کس متول از این مختصر که من. تا دیدم جبین و رخش از تهی نقاب، در شب کسی نیافته شمس و قمر که من. بر توتیانی هندی سخن مجده رسان، کز مال تب ریخته شایق شکر که من.

خواندیم چون سفید و سیاهی کتابی چشم چون نقطه سریشک ندیدیم بابی چشم همچون نگه رسد به فلک سروی نالم این نخل پروریدم از بس به آبی چشم روشن دلان ز غفلتی همسایه تیره اند زد غوت مردمک به سیاهی ز خوابی چشم غافل ز فیض گریه در این بوستان مباش نخلی امید بار دهد از سحابی چشم هر دیده که نقد سرشک ز کف نریخت صادق برا شمار مکن در حسابی چشم.

از آن رو بس که سرمشق تخیل بود در دستم قلم نازکتر از شاخ رگ گل بود در دستم نکردم هیچ گه سر از گریبان طمع بیرون به همدله که دامان توکل بود در دستم خوشان روزی که بودم ساکن میخانه حسرت که هر یک آبله یک ساغر مل بود در دستم گریه از کار من چون شانه نکشاید پریشانی سری آشفتگی گردم که کاکل بود در دستم نگشتم هیچ صادق مشتری جنسی ترقی را برنگ عشق تا نقدی تنزل بود در دستم.

گویند که احاری جاندار وقتی به جهت قحطی آب پیش میرزا صادق آمده التماس نوشتن عریضه کردند برای طلب آب به امیر زمان میرزای مذکور به عریضه نوشت امیدگاه و من المای کل شیء حی خصوصا جاندار نقل است که بار میرزای مذکور با میر عهدش در چهار باغی که به تازگی بنا یافته بود سیر می کردند میرزا سیب از آن چهار باغ کنده در دست داشت امیر تاریخ برای چهار باغ مذکور خواهش کرد میرزا در بدیه گفت تاریخ چهار باغ گلگون کردم سیب ز چهار باغ

بازی در تحفت الاحباب مرزا صادق را منشی امیر سعید که امیر حیدر است می شمارد. تاریخ چهار باغ مذکور را نیز نقل کرده به طرز بالا حل می نماید. و حال آنکه مدت حکومت امیر سعید از 1215 تا 1242 است. بنابراین به این دو روایت تناقض است. مگر چهار باغ پیش از جلوس امیر حیدر بنا یافته تاریخ به عهد او انشاد شده باشد.

مخفی مباد که تمامی عدد چهار باخ 1212 است. به اشارت سه به بیرون کردن به عمل تعمیه سه به یعنی شش بیرون شده باقی 1206 میماند. میرزا صادق منشی صاحب دیوان است. دخمه شاهان نام مثنوی دارد بر وزن شاهنامه. در این کتاب پادشاهان آخری بخارا را از قبر سخن می کناند. هر کدام ترجمه حال خود را خود حکایت می کند. شایان دیدن است.

منم شاه ابوالفیض ملک بخار پدر تا پدر خسروی تاجدار مرا مادری دهر روزی کذاب دری عیش و اشرت برویم کشاد نشاندند در مهد همچون سریر به کامم شکر ریخته جای شیر دوم باره بر تخت شاهی نشاند به فرقم خزاین دنیا فشاند نگین سلیمان به نامم رسید پریزاد دنیا به کامم رسید زمین سبزه وقتی سوارم دماند فلک شیشه ها در رکابم دواند

مغنی کنیزانی نازک نهال که هر یک مصفا چو آبی زلال یکی چنگ در چنگ و دیگر رباب به کف دیگری را دفی آفتاب یکی شوخی بدمست با کیف می بلالی لبی شکرین کردنی یکی داد تنبور را گوشمال که از دست من پیش شاخم منال چونین گفت تنبور ای ظلمگر چرا میزنی زخمم اندر جگر بناخون دلم خون فشان می کنی مرا باز من از فغان می کنی در اینجا شاعر تمامی نام های شش مقام و شعبه های او را مع آلات موسیقی که در ماوراء النهر معمول است یاد می کند.

نشستند خاموش اهلی طرب نیو چند گشتند بی دست و لب با گلزاری ابکار کردم گذر شدم همچو بادی سحر پرددر زیتنگی لبی غنچه آن ارم زدی تعنی وسعت به شق قلم کشیدم در آغوش خود بی حجاب می شاهدان بر رخ آفتاب 40 سال بودم شهی ملک عیش گذشتم از آن بحر با فلک عیش کشیدم می عیش دریای عمر تهی گشت جامم زی صحبای عمر اجل راند شبدیز خون بر سرم زی پا رفت تخت و زی سر افسرم چو شاهین اقبالم از دست جست سیه زاغ ادبارم آمد به دست صباحی ز خورشید انورترم سیه شام دیجور شد بر سرم کسانی که عزت ز من یافتند به یک بارگی روز من تافتند جزی ناید از دست اهلی هوس بلی شام آید نماند مگس چو آیینه حیران براخ آمدم پریشان تر از دود آخ آمدم دویدم به هر کوچه از تاب و تب زلب تشنگی جانم آمد بلد اجل نوش گفت

به میری عرب راه بر، نما اندران جا لبی خیش پر. خیرامان شدم ملک را کرده ترک، سوی مدرسه بحر تحصیل مرگ. قضا دفتری مرگ پیشم کشود، که بسم اللهش تیغ خونریز بود. به اوراق او چون فکندم نظر، معلم چنین گفت ای بی خبر، نباشد در آن سطرها مدعا، بجز نسخه سرگذشت فنا.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان گرامی در یاد دارند که ما در سلسله گفتارهای پیشین داستان کیخسرو را به پایان آوردیم. اکنون شروع میکنیم به خواندن داستان کاموس کشانی. اما پیش از آغاز خواندن این داستان باید به شنوندگان ارجمند مژدگانی بدهم که در روزهایی که ما این گفتار را میخواستیم ثبت بکنیم به افتخار جشن بزرگداشت رامشگر به همتای عجم باربدی مروزی از بسیار ممالک دنیا بلخواسته از ایران و افغانستان و هندوستان مهمان های عالی قدر آمدند که در ردیفشان دو دانشمند معروف ایرانی جلال متینی و احمد کریم حکاک هستند. ما از آنها خواهش کردیم که در محفل شهنامه خانی ما سهم بگیرند و پاره آواز خود را به یادگار بگذارند. آنها با کمال میل و علاقمندی زیاد و عشق سرشار رضایت دادند و حالا گل سری سبد محفل ما هستند. ما از دیدار شریف ایشان شادیم و قدمشان را مبارک باد میگوییم. چنانکه سامعان میدانند ما در آغاز هر داستان پاره شعری یا فقره یا اقتباسی از بزرگان در ستایش خداوند شاهنامه فردوسی بزرگوار میخواندیم. امروز چون در حلقه دانشمندان ایرانی در حضور برادران کیانی خود هستیم، شعری را از دانشمند دیگر ایرانی حبیب یغمایی در عظمت و حشمت فردوسی خراسانی میخوانیم.

اینک آغاز داستان کاموس کشانی خار کردن خسرو توس را با صدای احمد کریم حکاک و بابهای آمرزش کردن خسرو ایرانیان را و فرستادن خسرو توس را به توران با آواز جلال متینی و گوش جان و دل شما حلاوت می بخشد. ضمناً باید بگویم که این دانشمندان محترم از من خواهش کردن تا تأکید بکنم که آنها از روی نسخه از نظر علمی مقابله و مقایسه نشده متن را برای شما خواندند و اگر سهوی رفته باشد شنوندگان نکته سنج ما سخت نکته نگیرند. و حسن مقطع این گفتار آوازی به شما بسیار آشنا و خودمانی یعنی صدای گلنسا زمانی خواهد بود.

به نام خداوند خورشید و ما که دل را به نامش خرد داد را خداوند هستی و هم راستی نخواهد ز تو کجی و کاستی خداوند کیوان و بهرام و شید کزوی است امید و بیم و نوید ستودن مرو را ندانم همی از اندیش جان برفشانم همی از اوی است پیدا مکان و زمان پی مور بر هستی او نشان ز گردند خورشید تا تیر خاک همان باد و آب آتش تابناک به هستی یزدان گواهی دهند روان تو را آشنایی دهند سوی آفریننده بی نیاز بباید که باشی همی در گداز ز دستور و گنجور و از تاج و تخت ز کمی و بیشی و ناکام و بخت همو بی نیاز است و ما بنده ایم به فرمان و رایش سرفکنده ایم چو جان و خرد بی گمان کرده است سپهر و ستاره برآورده است جزور آمدان کردگار بلند کزو شادمانی و زو مستمند شب و روز و گردان سپهر آفرید خور و خواب و تندی و مهر آفرید چون این آمد این گنبد تیز گرد گهی شادمانی دهد گاه درد شگفتی به گیتی ز رستم بسیست کزو داستان در دل هر کسیست به خشکی چو پیل و به دریا نهنگ خردمند و بیدار دل مرد جنگ سر مایه مردی و جنگ از اوست خردمندی و دانش و سنگ از اوست کنون رزم کاموس پیش آورم ز دفتر به گفتار خیش آورم به گفتار دهقان کنون بازگرد نگر تا چه گوید جهان دیده مرد.

ز توران فریبرز با انجمن چو گودرز و چون گیو لشکر شکن همه سوگوار و پر از آب روی سوی راه ایران نهادند روی چو لشکر بیامد به راه جرم کلات از بر و زیر آب میم همه یاد کردند رزم فرود نبود جز پشیمانی و درد سود همه دل پر از درد از بیم شاه همه دیده پر خون و دل پر گناه به جان شرمگین نزد شاه آمدند جگر خسته و با گناه آمدند برادرش را کشته بر بی گناه به دشمن سپرده نگین و کلاه همه داغ دل دست کرده به کش برفتن پیشش پرستار وش به دیشان نگه کرد خسرو به خشم دلش پر ز درد و پر از آب چشم به یزدان همی گفت که ای دادگر تو دادی مرا تخت و بخت و هنر همی شرم دارم من از تو کنون تو آگه تری از من و چند و چون وگرنه بفرمودمی تا هزار زدندی به میدان به یک بار دار تن توس را دار بودی نشست دگر هر که با او میان را ببست ز خون پدر بودم من در خروش دلی داشتم با غم و درد و جوش کنون کینه نوشد ز بحر فرود سر توس نوذر بباید درود بگفتم که سوی کلات و جرم مرو گرفشانند بر سر درم که از آن ره فرود است و با ما در است یلی کی نژاد است و کنداور است چه داند که توس فرومای کیست چون این ساخت لشکر از بحر چیست از آن کوه جنگ آورد بیگمان فراوان سران را سرارد زمان دمان توس نامرد ناهوشیار چرا برد لشکر به سوی حصار کنون لاجرم کردگار سپهر ز توس و ز لشکر ببرید مهر بد آمد به گودرزیان بر ز توس که نفرین بر او باد و بر پیل و کوس همی خلعت و هدیه ها دادمش به جنگ برادر فرستادمش سپهدار چون توس نوذر مباد چنان پهلوان پیش لشکر مباد دریغا فرود سیاوش دریغ که با زور دل بود و با گرز و تیغ به سان پدر کشته شد بیگناه به دست سپهدار من با سپاه به گیتی ندانم کم از توس کس که او از در بند و چاه است و بس نه در سرش مغز و نه در تنش رگ چه توس فرومای پیشم چه سگ ز کین برادر ز خون پدر همی بود پیچان و خست جگر سپه را همی خار کرد و بران ز مژگان همی خون دل برفشاند در بار دادن بر ایشان ببست روانش ز درد برادر بخست دلیران ایران به ماتم شدند پر از غم به درگاه رستم شدند به پوزش که این ایزدی کار بود کرا بود آهنگ جنگ فرود بدانگه کجا کشته شد پور توس سر سرکشان تیره شد از فسوس همان نیز داماد او ریو نیز نبود از بد بخت مانیده چیز که دانست نام و نشان فرود که از او شاه را دل بخواهد شخود تو خواهشگری کن به نزدیک شاه مگر سر بپیچد ز کین سپاه
نه فرزند کاووس کی ریو نیز به جنگ اندرون کشته شد زار نیز که کهتر پسر بود و پرخاش جوی نیاز پدر خسرو ماه روی چون این است انجام و فرجام جنگ یکی تاج یابد یکی گوره

چو شد روی گیتیز خورشید زد به خم اندر آمد شب لاجورد بر آمد خروش از در بارگاه تهمتن بیامد به نزدیک شاه بر تخت شهر رفت و بردش نماز نشست و ز هر گونه بکشاد راز بدو گفت که ای خسرو بافرین ز تو شادمان تخت و تاج و نگین ز توس و ز لشکر بیازرد شاه به من بخش هرچند بودشان گناه چو فرزند و داماد را کشته دید ز مغز و دلش شد خرد ناپدید یکی آن که تند است و هوشیار نیست دگر آن که جان پسر خار نیست چو در پیش او کشته شد ریو نیز زرسپان سوار سرفراز نیز گر او برفروزد نباشد شگفت از او شاه را کین نباید گرفت و دیگر کز آن بدگمان شد سپاه که فرخ برادر نشد پیش شاه چنان دان که کس بی زمانه نمرد دلت را بدین غم نباید سپرد چه بیرون شود جان چه بیرون کنند نماند وگر سیصد افزون کنند بدو گفت خسرو که ای پهلوان دلم پر ز تیمار شد زان جوان کنون پند تو داروی جان بود وگرچه دل از درد پیچان بود چو شاه جهان این سخن کرد یاد تهمتن به پیشش زمین بوسه داد چو خورشید برزد سنان از نشیب شتاب آمد از رفتن اندر بریب بدرید پیروز پیراهنش پدید آمد آن لعل رخشان تنش سپهبد بیامد به نزدیک شاه ابا گیو و گردان ایران سپاه بسی آفرین خواند بر شهریار که نوشه به زیتا بود روزگار زمین پایه تاج و تخت تو باد منم دل پر از غم ز کردار خیش جگر خسته از درد و تیمار خیش همان نیز جانم پر از شرم شاه زبان پر ز پوزش روان پر گناه ز پاکیز جان فرود و زرست همی برفروزم چو آذر گشست اگر من گناهکارم از انجمن همی پیچم از کرده خیشتن به ویژه ز بهرام و ز ریو نیز همی جان خیشم نیرزد پشیز اگر شاه خشنود گردد ز من و زین نامور پرگناه انجمن شوم کین این ننگ باز آورم سر پس را بر فراز آورم همه رنج لشکر به تن برنهم اگر جان ستانم وگر سر دهم از این پس به تخت و کله ننگرم به جز ترگ رومی نبیند سرم ز گفتار او شاد شد شهریار دلش تازه شد چون گل اندر بهار بسی رای زد با تهمتن دران چه با نامداران و گنداوران به توران فرستد سپهدار طوس ابا لشکر و پیل و با بوق و کوس ببخشید خسرو گناه سپاه گرانمایگان برگرفتند راه از آن پس پراگنده شد انجمن سوی خانه شد پهلوان پیلتن

چو خورشید تابنده آمد پدید سپید زخم کمان بردمید سپهبد بیامد بر تخت شاه به هم با بزرگان ایران سپاه بدیشان چنین گفت شاه جهان که هرگز پی کین نگردد نهان ز سلم و ز تور اندر آمد نخست منوچهر آن کینه را باز جست چنین ننگ بر شاه ایران نبود زمین پر ز خون دلیران نبود همی کوه از خون گودرزیان به زنار خونین ببندد میان همی مرغ و ماهی بر ایشان بزار بگرید به دریا در و مغزار از ایرانیان دشت تورانیان پر از دست و پای است و پشت و میان شما را همه شادمانی است را به کینه نجنبد همی دل ز جا دلیران همه دست کرده بکش به پیش جهانجوی خورشید فش همه مهتران خاک دادن بوس چو رهام و گرگین و گودرز و توس چو خراد با زنگه شاوران دیگر بیژن و گیو و گنداوران که ای شاه نیک اختر شیر دل ز شیران رو بوده به شمشیر دل همه یک به یک پیش تو بنده ای ز شرم تو شاه ها سرفگنده ای اگر جنگ فرمان دهد شهریار همه جان فشانی در کارزار نبیند ز ما هیچ بد نیز شاه مگر تیره گردد رخ هور و ماه شهنشاه پس گیو را پیش خواند به تخت گرانمایگی برنشاند فراوانش بستود و بنواختش بسی خلعت و نیکویی ساختش بدو گفت اندر جهان رنج من تو بردی و بی بهری از گنج من نباید که بی رای تو پیل و کوس به تندی براند سپهدار توس ندیدی مگر سهمگین دست برد که روشن روان باد بهرام گرد ز گفتار بدگوی و از نام و ننگ جهان کرد بر خویشتن تار و تنگ اگر نیست ای در فراوان درنگ همان نام بهتر که ماند ننند درم داد و روزی دهان را بخواند بسی با سپهبد سخنها براند چو شد کار لشکر همه ساخته دل پهلوان گشت پرداخته ز اختر یکی روز فرخ بجوست که بیرون شدن را که یارد درست چه روزی بخوانی ورا روز مهر گزین کردش از پشت گردان سپهر بیامد سپهبد سپهدار توس بدو داد شاه اختر و پیل و کوس

هیونی به کردار باد دمان بشد نزد پیران همان در زمان که من جنگ را گردن افراخته سوی رود شهد آمدم ساخته چو بشنید پیران غمی گشت سخت که بربست باید به ناکام رخت برون رفت با نامداران خیش گزیده دلاور سواران خیش که ایران سپه را بداند که چیست سرافراز چند است و با توس کیست رده برکشیدند از آن سوی رود فرستاد نزد سپهبد درود و از این روی لشکر بیاورد توس درفش همایون و پیلان و کوس سپهدار پیران یکی چرب گوی ز ترکان فرستاد نزدیک اوی به گفتان که من با فرنگیس و شاه چه کردم ز خوبی به هر جایگاه ز درد سیاوش خروشان بودم چو بر آتش تیز جوشان بودم کنون بار تریاک زهر آمده است مرا زان همه درد بهر آمده است که کشته شد از تخمه 900 دلیر همه رزم ساز و همه نرشیر دل توس غمگین شد از کار اوی بنالید از آن درد و گفتار اوی فرستاده را گفت پس پهلوان که رو پیش پیران روشن روان بگویش که گر راست گویی سخن مرا با تو پیکار ناید زبون سرازاد کن دور شو زین میان ببندین در بیم و راه زیان

برای شاه ایران شوی بی سپاه مکافات یابی به نیکیز شاه به ایران تو را پهلوانی دهد همان افسر خسروانی دهد چو یاد آیدش خوب کردار تو دلش رنجه گردد به تیمار تو برینند گودرز و گیو و سران بزرگان بیدار دل مهتران سراینده پاسخ آمد چو باد به نزدیک پیران ویسه نژاد بگفت آنچه بشنید با

پهلوان ز توس و ز گودرز روشن روان. چنین داد پاسخ که من روز و شب به یاد سپه بود گشایم دلم. شبم هر که هستند پیوند من، خردمند گو بشنود پند من. به ایران گذارم بر و بوم و رخت، سر نامور بهتر از تاج و تخت. از این گفته ها بود مغزش تهی، همی جست نوروزگار بهی.

0: استقلالیت دولتی، ثروت ملت، صلح و وحدت نیروی ملت است.
1: در موج برنامه نوبتی موسیقی و جهانی معاصر.
2: موسیقی و جهانی معاصر راه به سوی دریافت آثار و روزگار بزرگترین نمایندگان صنعت موسیقی.
3: درود به مخلصان و هواداران عزیز، اینک برنامه نوبتی را آغاز نموده. آن را به 80 سالگی آوازخوان محبوب آرتیست خلقی روسیه بانو رکسانا بابایان می‌بخشیم. با ما باشید.

0: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگری اتحاد و همدلی هموطنان.
1: السلام علیکم دوستداران و هواداران صنعت تئاتری.

0: ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи театр дар назди микрофон, ки аз рӯи асари нависандаи халқии тоҷикистон Абдулҳамиди Самад Парончакҳо таҳия шудааст, мешунавед. Нақшҳоро иҷро карданд Насим Насриддин Асадуллоев, амак ҳунарманди халқии тоҷикистон Асалбек Назриев, зани амак ҳунарманди халқии тоҷикистон Саодат Азизова, муаллим Сабурӣ Салоҳиддин Шукуров, муаллима ҳунарманди халқии тоҷикистон Зулхумор Иброҳимова, кампир ҳунарманди халқии тоҷикистон Гуландом Сафаралиева, усто Султон Мурод Бобомуродов, латиф Бурхвали Ғуломҳайдаров. Дар саҳнаи ҷавонон Абдукарим Машрабов, Умед Бобомуродов, Умеда Раҳимова, Адиба Бекмуродова, Умеди Субҳоналӣ, Шуҷоат Ҷалолиддинов, Суҳроби Эгамзод, Иброҳим Лиёсов, Таҳмина Салимова, Зӯҳро Худойқулзода иштирок мекунанд. Рови ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Муҳаммадӣ Мирзоалиев.
1: Даромадгоҳи донишгоҳ пур аз довталабону ҳаводорони зиёде. Ҳама имтиҳон диҳандаҳоро мунтазиранд.
2: Ана, чорумиш ҳам баромад.
3: Э, илла булунҷаш овезон ку,
2: ин бирӯзӣ ҳам аз имтиҳон афтода бошад.
4: А, шеър ё рубо?
5: Кадом савол омад?
1: Ҷавони пеш дастӣ кард ва чанг зада варақаи имтиҳонро гирифт. Чашмҳо ба рӯи коғаз духта шуданд.
5: Ву! Ало ку? Нахуд! О, сахирае!
1: Ҷавони лоғарандоми навхат дасти ӯро сахт фишурда ба оғӯшаш ҳам кашиду бо овози пурҳаяҷон пичирос зад.
5: Офарин! Офарин! گفتم که بهوده غم میخوری. معلم هم باور داشت که بهای علو میگیری. شنواد خرسند میشود. آفرین.
6: دیدی؟ همه آوازها دروغند. دانش باشد پنج هم گرفتن ممکن.
7: دانش تقای زور باشد گوید. در پیشانی این حشرات از اول بهای پنج نوشتند. بهای اینها مکتب، جای کاری آینده اشان پیش از تولدشان معین میشود. لام نگوید هم به های اعلام میگیرد. نخواهد هم صاحبی دیپلم میشود.
8: واهی ما هم اندازه دارد آشنا. دلم ویران نکن.
7: ای دادر، پوست این ذاتها را من از چرمگری میشناسم. آتو اگر من بر این سه سال آمده ناامید برمیگشتی،
8: روی دروغگوی سیاه
7: تمام کتاب ها را خونده آب کردم. لیکن تقای خوب که ندارم آبم رنگ نمیگیرد. باور نمیکنید؟ انا این کتاب را با چشم خودتون بینید؟ از خواندن و ورق گردانی توپه بر این گشته است.
6: محبتت به کتاب بی نهایت زیاد است دادر. همه معنی و مضمون کتاب را در سر جا کنند، تو آن را در شکمت میگردانده یا؟
9: اگر کتاب را آب کرده خورده باشی، چرا آن را باز روستی به امتحان میدراری؟
7: برای احتیاط جانکم. یگان کس که از پس هم نمیدود و بله نمیگوید، مثل مرگزیده از ریسمانی الان میترسم. این ها چی؟ سولتشان را بینید؟
8: پیسری رئیس ده.
7: ای خاک بر سری تقدیری بدم. در وقتش اگر آچه من هم به یگان رئیس میرسید، کارها ونگ میشود.
10: حالا هم دیر نشده است. آچه تعروض کرده میاوردی و دلی معلمی سرسفیده میافتی.
1: جوان، این دم خسته حال با گوشه چشم به طرف آنها نگریست و در لبش تبسم عجیب سیر کرد.
7: به حال ما خندی حشرات خرش از لای گذشته بینیش آسمان میخراشد. خیر اگر دانشجو شوم آنه زاری این خیل پسری رئیس در چشمش نشان میدهم.
6: پیش از امتحان دادر دل و نیت را کج مگیر که به مقصد نمیرسی.

0: عقل فراست کمبغل باشی، جانکاهانیت بیفایده بچم. این را امتحان میگویند.
1: خودت یکان بار امتحان سپرده ای؟ از لب لب ایگفت معلوم که تمامی عمر توتی بیدانه خورده گشته ای.
0: امتحان؟ ما از آسیاب آمدیم و تو میگویی که دل خالی. برای آدم عاقل هر روز، هر ساعت عمر، همه این گپ های ما هم یک امتحان است.
1: اینجا آسیاب نه امک، پولی سیرات برین اینجا. گوسفند سوار میگذرد، بی گوسفند میافتد. از پسی پسرت آمده ای. خیر، اگر بر محل پیش آب را چیم زده باشی، کارت ونگ میشود.
2: در لبانی امکم بزور تبسم دوید. وای به درخت سیب تکیه کرد و نفس طولانی کشید. این نشانه رنجش او بود. من به تشویش افتادم، زیرا گمان کردم که حالا امکم پکنه را از آب گرفته بلای میزند و در نزد این قدر آدم شرمنده میکند. آخر وای خوشی شنیدن گپ های سفسطه به گفت خودش بی مغز را ندارد. با بالای این او یکی از نخستین دست پروران همین دانشگاه می باشد.

0: هر قدر روزها و ماها می گذشتند پسر رئیس نسیم به نظر من پر اسرارتر می نمود از چی باشد من دایم او را با قیس مقایسه می کردم آنها از روی خلق و اطوار و ظاهر از یکدیگر مثل زمین و آسمان فرق داشتند نسیم ملایم طبیعت کمگپ حتی دمدزد و مردم گریز است
1: خی بادی خود را از همه بالا میگیرد از نامناسبی پدرش میفخرد انا قیس هم پسر رئیس است ماشین سوار به درس میآید لیکن خودش به همه برابر میحسابد خاکسرده جان شگردم این خیل دوستی بیباک و دلکشا در عالم کم است یک تینشه به من صرف نمیکند
2: کیسه پر باشد آشنا من هم حاتم میشوم پول برای وی برگی خزان بر این بیقدر است چی با؟ چی با؟ مثل آب روان میفیرستندش اخلا یک بیبی نفقه خور میداشتم
1: ای برادر این گپی بهوده انا نسیم هم پسر رئیس کو چی تو گمان میکنی که وی پول ندارد باز داییم پولی ماهانه اش را برده به امانت کسه میسپارد لباس های آب شسته و نیمداش میپوشد در آشخانه فقط تنگه حساب میکند همه این فریب نظر است خیر پسر رئیس باشی برای خودت چرا از من پیهان میداری ها؟ همین تر
2: نه؟
1: آخیر آفتاب را با دامن پوشانده نمیشود کو به خدا که از نه علی خری مرده مخ رو کشیده میگیرد خیر اختیارش اما بابینیش آسمان را نخراشد
2: آشنو با پنجه من نگر دیدی؟ پنج انگوش برابر نیست مثلا رئیس شانظر ما رو از دهقان فرق کردن مشکل در جای های ناشناس شافیرش را رئیس گمان کرده از او بالا میشینانن لیکن پروانه نمیکند. برعکس از این چیز میزوکد گوهری آدم از شاهنظر بچه هاش هم اهل ایالش هم دو ایما همراه مردم کار میکنن
1: چی؟ بچه هاش هم کار میکنن؟
2: بله او کار هیچ کسا نمیکشد
1: ایها پدرم رئیس باشد و باز در زیر افتاب سوزان کار کنم نه این هیچ جای تعریف ندارد رئیس به هنر بود از ده ایه یک روز باشم و خروس باشم
2: انا دیدی آشنا تو هم از رئیس ما فرق داشته ای همه ای ما خواه پسری رئیس باشیم خواه پسری وزیر با یک دیگر مونه نیستیم یکی از حساب مردم و کیسه دولت دستکشاد دیگری ممسیک یکی بجای نرسیده هوا بلند دیگری صاحب منصب و باز خاکسار یکی را دارا دیگری نادار این چیز جای بحث ندارد آشنا

0: نسیم مثل قیس از پس دخترها نمی دود. گویا برمحال پیر شده بود این بچه و در دلش شوق و ذوق نداشت. لیکن خود دخترها روزهای اول تحصیل گردی و پروانه شده علم دیگران را افزودند. براستی نسیم در کورس شاید در فکولته هم جوانی از همه زیباست. قامت بلند الیف بر این راست، روی اندکی دراز، رفتار سالارانه، سخنگویی و طرز لباس پوشیش با وجود آن که او را با آدمان دوسه کرته از ما زیاد پوشیده شباهت می دادم، بوای حسن و صلابت خیلی خاص می بخشیدم و البته دخترها می خواستم که معشوقه چونین جوانی خوش سیما نظر بلند باشند و هنگام تنفس و بعد درس در گلگشت دانشگاه باغ و خیابانهای شهر از آرنج او داشته با ناز سیر کنند. دخترها برای رام کردن نسیم با هر اصول کمند پرتافتند. اول نزاکت بختش را سنجید وی در حضور همه خود را همدیار نسیم اعلان کرده. با دستان لطیف و نرمککش پنجه های حضرب او را فشرد. در پهلویش نشست. از کار و بار پدری خود که رئیس سودا بوده است و گویا با پدری نسیم از کودکی آشنایی داشته است با شوق حکایت کرد. گفت که اگر نسیم خواهد برایش توفلی پاشنبلندی شست سومه و جنسی امریکایی پوستینی بهترین پیدا میکند.
1: لازم نی، من خیلی بسها رو نغز نمیبینم.
2: تو دمی عجیب بودای کو؟ نه نگو، این خیرسر و لباس با تو چنون میزبد که خیر پولش یگون وقت خواهی میدهی. قیس میپوشد کو، تو از وی چی کمی داری؟
1: با من همین خیلی بازها میزیبند.

0: نیم سال دانشجویی همین خیل گذشت که بخبر ماندیم. امتحانها آغاز یافتند. امتحانها را من چندان ناز نسپاریدم. دلتنگ شدم. گمان بردم که امکم خفه می شود. سرزنیش هم می کند. ولی یک عقیده او که با اصرار بیانگام تاکید می کرد بیاد آمد و تسلایم بخشید.
1: بعضی معلم ها زنک شماره خوانندگان اعلاخان سینفشان را سنعی می افزایند. به بچه ها بی برکش چار و پنج می گذارند که همچون معلم نغز نام برارند. در این مورد بچه به گرفتن بهای مفت امید بسته کم می خواند. بعد از نخستین امتحان مکتب عالی می افتد. آنگاه پدر و مادرش از مکتب و معلمان دامن گیر می شوند. بهای سه اگر حقانی باشد. از چار و پنج قلبکی اولاتر است.
0: معلمه زبان روسی ما هم پیروی همین عقیده بوده است.
2: با تو چار ماندن ممکن، لیکن حقی من می رود. برای همین با تو سه حلال می گذارم. راضی هستی؟
0: البته معلمه. بعضی بچه ها از سنجش و امتحان قرضدار هم شدم. مثلا قیس از دو امتحان نگذشت لیک زیافتی علام داد. واقعا تنها نسیم و گلسارا از همه امتحان ها بهای پنج گرفتند. و حالا قیس و رحیم بیگ از همین جهت در آتش علام می سوختند.
3: پخنش آشنای دکن، پخنی من آشنا بازی نغز نمی بینم. اگر اون می خواست حالا من در مسکو میخوندم، در کوچه های مسکو سیرگش میکردم.
0: خیر ایستا تو آشنا بودنی پدری نسیم و دکان را از کجا دانستی؟
3: لطافت گفت. پدری نسیم در یک کلخوز مشهوری وادی وخش رئیس است. از خودی نسیم پرسیدم میدونی وش چی جواب دو؟
0: خوش
3: این سری مخفی.
4: او مخمبیره، گفتم که این سغیره پشتیبان زور دارد. برای این که رازش آشکار نشود خرگوش بر این از ما میگریزد.

0: از ابتدای شناسایی نمیدانم برای چی در دلم به نسیم مهر پیدا شده بود و میخواستم که همین نخل همیشه سبز باشد. ستاره او به من معقول، ولی این کم باز چی؟ ها اما کم نیست، برای سبزیدن این درخت مهر حصه گذاشته است، زیرا همین که به خانه روم و با وجود نسیم را یک یا دو مراتبه دیدنش البته از او یادآور می شد.
1: نعیم جان
0: لبک،
1: همون بچه چخیل است؟
0: نغز امک جان، نغز فراموش نکردید ها؟
1: خوندنش خیل ها؟
0: بد نی؟
1: جوانی حلال و مهنتی.
0: از کجا دانستید؟
1: از چهرهش، از رنگی زردش. لحظه از امتحان برآمدنش در یادت هست؟
0: ها ها مگه
1: برویش نگریسته بودی یا نه؟
0: بله بله ها.
1: دیر دیر میلرزید، لبانش تارس تارس کفیده بودن.
0: ها ها
1: میدانی برای چی؟
0: برای چی؟
1: حالا هم تو بچه نیم غیر خودت کسی رو نمیبینی. ایمان و وجدان انسان در دل است. آدم که حلال مهنت کند، دل که سوزد لب خوشک می شود، پر سیم می بندد. آدمی دانش طلب خود به خود معلوم. انا اون جوره محمد دانایت نامش چی بود؟ رحیم بیگ. آدمی صمیمی نیست، تبسم خنده هایش روی دلی سرد.

0: تون کردم ها؟ خیر این گپ اووزا نکنید بچه ها دلم تنگ شد و نزد شما اومدم اکنون همش گذشت هوا صاف شده است دیگر باران هم نمی بارد یکون ایلوش می یابیم
1: کجا می رویست تو؟ من این بوسای من کدومش رو که دلت خواهد بگیر قد و بست هر دویمان یک خیل تنها دستای تو اندکه در سرم
0: در کودکی با ستیل بسیار آب میکشیدم
1: دادر انا همین نوش رو پوش دوزدی حرام بیند و از علم چشمش کور شود پوش دادر پوش یگان اندیشه نکن انا این کورتا رو هم برنگی پیجکا خیلی موافق است پول داری؟
0: در کسا کمتر هست از حسابی پخته با یک سر و لباس می رسد چند روز بعد ستپنده هم می گیرم کاری خنداواره شد
2: با ملیسا خبر دادی؟
0: نه کیروی ملیسا بازی نمی کند عیب می شود
1: عیب؟
0: عیب
1: دوز رو رنجاندن نمی خواهی؟ دلی رحمین دا ایما غمگین می گویند کیرو نداشته است قصدن دوز دیده است لباس هایت رو این نابکار را یافته جزا داده شرمنده کردن لازم شاید این چپ دست دزدی کسبی باشد تو نخواهی من به ملیسا عرض میکنم دادر در زندگی حق تلاش نباشی تگی پا میمانی
0: هنگامه و گپ های زیاد چی لازم لباس های نو میبودن
1: انا جانی گپ هم در همین چرا وای لباس های نو رو نه مسکونه را دزدیده است جواب ده؟ او جواب ده؟ چرا تو لندهور بر این به پروا خوابیدی؟ او لباس هایت رو از تگی سرت دوزدند و بیخبر مونی ها؟ به نهایت عیب است در تگی کاسه نیم کاسه هست یکان کس به تو کی نداشتگیست به ملیسه باید خبر داد

0: курсидану донистан шарт аст.
1: Ҳа, ин мошини ҳамкур рафиқи мо ки ҳалок шудааст.
0: Шофираш ҷо ба ҷо ниҳоят тез омадааст, бо суръати асад баланд. Худашон духтарҳо маст, магнитофон бетаҷриба будааст. Мошин безабон аст, лекин меъёр дорад. Се нафари дигар ҳам сахт маҷрӯҳ шуданд. Беҷогардӣ, нопокӣ فلاکت پیش می آورد. فلاکت همه اش را از تبابت خانه فهمیدن ممکن.
2: باز سوی شهر برگشتیم. در سایه درختان صحن تبابت خانه شکستوندی جا جا آدمان زیاد، مرد و زن، پیر و جوان می استادن و از بین آنها چهره شناس در حال دقت مرا به خود کشید. این مرد تهمتنی با آب و تاب سرخ نروی падари қайс буд, ки дасти чап дар кисаи пиҷак бо салобат ин тарафу он тараф қадам ниҳода, ба се марди каллаҷунбони атрофаш, ки зоҳиран худро беҳад ғамгину мусибатзада вонамуд мекарданд, таскиномез мегуфт:
3: худаш зинда мондааст, давлати калон. Мошин ки роҳи гап не, боз наваша аз ин беҳтараша мегирем.
4: رفیقش جوانی مرگ شد.
3: نصیبه زندگیش تا همین روز بوده است. وقت تو نصیبه بیند که وای ماشین هایی میکرده است.
2: نزاکت که کرخت و بیمدار راست میستاد، چشمان حراسان و پرندوهش را پوشیده یک تکان خورد. از چشمان زیبای نزاکت قطره قطره عشق تراویده، رو روی رخسارهای زهیرتابش لغزیده به دامنش میچکیدند. او مثل آدمی زخمین نالش کنان و با آوازی لرزان پیوسته یک گپ را تکرار میکرد:
5: نامرد، مرا مبینی را پرتفتی. هوای و حواسی موشی آخر و آخران سرت را خورد.
2: روزی دیگری چیله تابستان تابوت رحیمبیک را از مردخانه براورده به دیها گسیلاندیم. در مراسم تنها نزاکت و لطافت اشتراک نداشتم. شبانگه نزاکت سخت بیمار شد و ماشین یاری تعجیلی او را بیمارخانه برد. از روی گفته ها پای و دست و قبرغه های لطافت هم شکستم و او همراه دوگانهش در پلاته شفت قیس میخوابیده است. از این دل کسی نسوخت. گویا همه این پیش آمد را میدانستند، بلکه چشمدار بودند. همان بیگاه باز نسیم و رحمت شاه و مرا به شعبه میلیسا جیغ زدم و یک بخشا سر و لباس غیجیم را نزد نسیم پرتافتند. وای تبسم کنان لباس ها را تگرو کرد. اول پیجک و شیم، سپس پلتو و کرته هایش را یک تا گرفته دورتر ماند.
0: همه شمین؟
3: ها،
0: لباس های کرایی هم نه، به چی مقصد آنها را دوزیده باشند؟
1: این را دوز می داند. دوز را هم یافتید؟
0: یافتیم، کجا می گریزد؟ مشتاخ دیدارش باشه؟ حاضر میارندش. شاید آشنا یا شناس هستید. ای، محبوس ایساقوف را نزم بیاره.
2: دلم در قفص سینه مثل گنجش بچه پرپرک میزد. آخر باری اول در ملیسا خانه با دوست روبرو میشوم. کی باشد؟ ناگاه در کشاده شد. اول کلای لایش تراشیده، سپس روی پرموی و پایکری کوتاه شناس مثلیان که به گردنش زنجیر بسته کشالا میکرده باشند، دست به پشت ناچار به خانه بارید شد. کرخت شدم. در روبرویم شناس دیرینه پکنه سرخم میستاد.
0: خوش، او را شناختی؟
3: ها، یک دو مراتبه به خیالم در خوابگاه دیده بودم، مهمان بود، لیکن هیچ گمان نداشتم که از دستش دزدی هم می آید.
0: اکنون مهمانی ماست. مار را берунаш аллою одама дарунаш гуфтанд. Ана ҳамин хел, бо ҷураҳоят як-як шинос мешавӣ.
1: Абла, хабис, ифлос, ноодам, мурдор! Ҳаромӣ, чизи дигар наёфтӣ ки либосҳои кӯҳнаро дуздидӣ.
0: Бас, якбора хуруси ҷангара шудӣ кӯ? Адаби ин авбоши гурезаро қонун медиҳад. Ин бадбахт танҳо нест. Ошноҳо, ҳамкосаҳо дорад. Бори гуноҳи инҳоро шутур бардошта наметавонад. Дар бам, ба ҷои кор, роҳзаниву одамкушӣ, дар Ташканд ғоратгарӣ, ин ҷо хасдузӣ, боз ба рӯяш аз пӯстак ниқоб кашидааст ки нашиносандаш.

0: Шомгоҳон, вақте аз байни киштзорон, талу теппаҳои сердолу дарахт гузашта, ба ёкунҷ расидем. Алакай аз чанги хезонидаи пода, болои деҳаро ғубори дудолуди тунук фаро гирифта буд. Ва қариб аз ҳамаи ҳавлиҳо маосу баоси гову гусола, бузу гусфанд, ҷакидани саг ба фазо мепечид. саҳар бо ранги дигар оғоз ёфт. Аз байни фарёдҳои гуногун овози гӯшхароше, шояд ғиреви роҳбаре буд, ҳамаро аз хоби ширин бедор кард. Бачаҳо, ки рӯи катҳои сафарӣ ғунча шуда, кампалро ба бадан печонида бароҳат хоб буданд, пайи ҳам аз болиш сар бардошта, аввал ба осмони лоҷвардӣ, баъд ба деҳаву кӯҳсори сердолу дарахт, сипас ба уфуқи лоларанг нигаристанд.
1: Ҳоло офтоб набаромадаасту?
2: Э, инҷо хонаи очед не ки то нисфи рӯзӣ бихоби. Э, хез ландаҳур ки қабурғаҳотро мешиканам.
1: Бас, ҳушёр шудам. Писари раис нест ку? Куҷо ғайб зада бошад? Ба самовор алав мондаасте?
3: Бачаҳо, писари раиса бинед, алав медаравад. Ҳоло ана.
2: Ин бачаи раис як умр нони муфту ҷои гарм меҷӯяд.
0: Вақти нонушта, Насим баргашт. Ниҳоят хушҳол буд.
2: Очата ёфтӣ, а?
4: А, кампири аҷиб будааст. Кайҳо боз алав надаравида будам. کیف کردم در هر جا پدر و مادر یافتن هم هنر و دولت بوده است
2: مخصوصا برای پسری رئیس
4: رزق فراوان آشنا هر کس پسری رئیس نمی شود کو
2: پسری رئیس و در آرزوی نان دیگران
4: آها خیریت تا حال نان تو را نخوردم دلت حتی برای نان مردم هم تنگی میکند
5: سلام باشه
6: سلام
5: چی حال دارید انا این دسترخوان را گیرید. نغز براحت خوابیدید.
1: تشکر.
5: خاک و هوای جای ما سبوک است. آدم براب بر این میخوابد.
6: همینطور.
4: بله.
1: تشکر. بد نه. ها فطیر را بیندو. لولا برگ بر این سرخ. باز گرم. انا این اصل پوکیزه. مثل آبی تیلا
5: نغز خوابیده باشد ما خورسند
1: غیر از داد و فریادی همان رئیس همه اشمو دعای دل
5: از خواب نفارد کرد وی رئیس نه بریگادیر از داده وظیفهش همین دو سه روز بعد عادت میکنید و الله آوازش در گوش ما مردم جیغ خروس بر این فارا میرسد
1: خودش هم برابری خروز ها داد و فریاد سر می کرده است
5: لیکن آدمی خوب است کدام روزی آواز نبرارد در نظر ما دیهه خالی می تابد در واقع شما را با جای کار شناس کنم گفتم
0: بعد تحتول از نهر کماب گذشته براه مار پیچ بالا بر آمدیم در پس باغزار شفت دیهه در همواره ده امارت نیم بود قامت افراخته بود
5: وظیفه شما شیربچه ها همین امارت ها را با نوبت اندوه ریگمال سفید اگر فرصت رسد بدر و تریزه ها رنگ مالیدن است
1: آنقدر کار مشکل نبود است که
6: بله
1: ده روز بعد بیکار میمونده
6: نه گفته
5: کاشکی گفته شما شود زیافتی صاحب خانه ها را با هم میخورده ایم زمیستان خانه هایشان را ترمه پخش کرد لیکن آب را ندیده موزه نکشید تا آخر هم بود نکنید ما خورسند در نظر اول کار خیلی آسان می نماید خیر شما جوان سرغیرت استاهای محل با پوشانیدنی بناها فرصت یافتند و بس کاری خواجگی زیاد تعمیری فرما غلا و علف دروی
3: پروا نکنید اما کنی بچه ها با کار سر کردید سر کردید
0: بچه ها دست و آستین برزده با حواس با کار چسبیدند قسمی لای میخوابانیدیم دیگرها اندوا میکردیم بعدی خوراک پیشین دورتر از لای خانه در سایه بنای ششم سرجم نشسته دم می گرفتیم
5: آها بچه ها جوش خروش جوانیت هم معلوم نه
2: چی با؟
5: آیگان بازی و خورسندی نمی کنید مؤسفت ها برین مدام خاموش می شینید
2: مثلا چی خیل بازی؟
5: مثلا سرودخانی رقص گشتی
0: حکمت لندهور در حال به میدان برآمد اکای لطیف داور شد حکمت چهار کس از جمله مرا هم مغلوب کرد حلوک پیچانی و هیله و هنری گشتینگیری را خوب میدانسته است نوبت سهراب رسید و دو پایش را به یک موزه مانده طلب کرد که تنها با پسری رئیس نسیم گشتی گرفتن میخواهد نسیم ناعلاج راضی شد
7: پسر رئیس آگاهت میکنم با من هزل نکن سخت میافتانم
4: هیچ گپ نه افتانی زمین میبردارد
0: هر دو با هم در افتادن و خیلی زور آزمایی کردن بناگاه نسیم حلوک انداخته سهراب را سری سویجی برداشته آزاد به زمین خوابان
2: حلوک نه نه نه این حساب نه از نه از نه آخ شرطی قاضی سه مراتی
3: خیر مایلش مایلش
0: باز فرصت چند افتو درفت کردن کسی غالب نبر آمد جدا شدن لیکن به همه ایان بود که نسیم تمام قوتش را صرف نمی کند
2: اختصاص من باکس
3: چیه؟
2: دست بینت سنگ بر این سخت من هیله های گوشتی رو نمی دانم دل و گرده داشته باشی محرمت مشکوبی
5: بس بچه ها بس بازی خوب می گویند لیکن بجنگ پیشد نمطلوب ها
2: نه این استراحت دیا
3: چه استراحت
2: کسی خفه شود نامرد
3: خیر مایلش
0: نسیم هرچند بهانه آورد که از هنری باکس پیاده است نمیتواند حکمت لندهور او را به میدان کشاند سهراب مشتهایش را پیش دهان و بینیش داشته دویده در رو بروی نسیم حاضر شد و مثل خروس جنگره بالا بالا پریده گاه گاه پایت یافته به پیشانی و دو بری روی او ضربه می زد و داد و غریب هنگام طلب ها می بر آمد یک ضربه سخت سهراب به دهان نسیم برخورد و از کنج لب او خون شارید
3: سهراب تو چیکار کردی؟
2: ناز نکردی
5: او بازی خنک نشو دادر او این جنگ نه بازی است
0: نسیم در همان حالت هم با تبسم بقر چشمان سهراب نگریست
5: من با تو رحیم بگنه کلا پوچه میکنم انا همین خیل در پیش پایم رقص نکنون روزه تا بین
2: او پسر رئیس اقلن با دست هایت دهان و بینیت رو محافظت بکن اخیر لب و رویت رسوا شد کو
0: باز چند مشت آبدار دیگر بر رو و پیشانه نسیم برخورد دستی چپی نسیم از پیش روی سهراب به هوا خیست و مشت دستی راستش برقوار طرف او رفت صدای سخت بر آمد و همه لحظه دم به درون زدن سهراب ناهموار سه قدم به خفا رفت سپس موازنتش را گم کرده مانند آدم مست کلویده سرازیر بلای خانه افتاد
5: حساب برابر شد
1: جانت گردم اکنون نان و آبی خوردت حلال شد.
0: بعد این واقعه سهراب قسم را شکست، با نسیم قهری شد.

0: دیروز خانه دهم را هم سفید کردیم. سوراب از غایت خورسندی کلاه خسیش را چند کرد به هوا پرتاد. حکمت لندهور در هوای کفکوبی ما رقص کرد. آخر به گفت اکی لطیف نقشه 100% اجرا شد. وی از کار ما اونچنان قناعتمند گشت که در خانهش زیافت داد.
1: بچه ها، یک روزی دیگر در نظرتان سال نماید هم؟ دردی همیستید.
2: مایلش.
1: باغ و راغ قلمرو ما را تماشا کنید. گفتی کار را برارید.
3: دور شکند و سخن اکای لطیف نه.
0: همین با جان و دل، با جان و دل. سحر نسیم با ما شریک نشد. وی لباس های کاریش را پوشیده در تنهایی از من خواهش کرد که بیگاه بعد سیاحت یگان بچه دلپور را گرفته خانه کمپیری محرم بیاید.
4: یک کاری سواب است. یاردان میرسانی اشنا؟
0: راضی شدم. ولی در نهادم باز همان آتش شبه زبانه زد. شیطانی پینهان میداری؟ میدانم کاری سوابت کی سفر به کردن است. گفتم خیالان. بیگاه وقتی که دروازه نظرناگی را کشاده همراه حکمت لندهور به حولی در آمدیم، نسیم کلان در دست با حوصله لای می شورید. او نیم برهنه بود و چار گوشه دست روی مالش را گره کرده به سر مانده. بدنی از شعله های آفتاب سیاه تاب گشته و روی و گردن رخشارش از چرخصه لای پرخال شده بود.
4: آمده؟
0: بله آمدم.
4: اوه باز خدا تنها نه. آفرین آشنا، آفرین. با می خانه همین کمپی رو هم اندوه میکنیم.
3: پولش غفص هست؟
4: به حد به شما هم میرسد.
0: همین دم از خانه پیرزنی خراب خمیده قامت برآمد که در دست کاسه جرغات داشت. ما را دیدن زمان روی پراجنگ او را یک خورسندی بی انتها فرا گرفت.
5: خوش آمدید پسرانم.
2: آباد باشید.
5: درد نیافتمه صدقه خاک پاتانه. کو بالایی کد بشینین یک پیاله چای بگیرین.
2: تشکر تشکر.
5: این بچه مهنت روزی عذاب کشید. خیر الهی عمری درازی به برکت بیند.
2: آمین آمین.
3: این چخل پسری رئیس است؟ نمیدونم. در پیشانیش تنها کار نوشتند. این خیل جلغاتی مفت را من همیابم بجای 7 کس کار میکنم. حشر دعوت کنید نمیشود موما؟ در دهه جوانهای بکل خوجه با قول بهودگردی سکچران هم کم نه. یک زیافت دهید کوه را تلقان میکنند.
5: می شود پسرم. او در حشری مردم اشتراک نکنی کی به حشرت می آید؟ نه می آیند. همه حرمت می کند. از همسایه ها گله ندارم.
0: آفرین آفرین.
5: لیکن جنگل به روبا هم نمی شود. بعضی اشان گب می زند.
0: خاله جان چی گب می زند؟
5: و تو هم بچه کلان داری میگویند. تا که شهرگردی میکند چه هم میگویی؟ این گپشان حق.
4: موما یگان لباسی کهنه باز هست؟
5: هست بچم، همه چیز هست. بچه که شهرگرد شد سری آچش کل میشود میگویند. این گپ جان دارد. ما هم از نول زاغ افتیدگی برین یک بچه داریم. از کودکی چی ناز و نوزی کرد برداشتیم. هر چی دلش خاص مهیا کردیم. گفتیم که به کمال رسد عقلش به سر می زند و اصای دستمون می شود. 4-5 سال پیش مکتب تمام کرد و دوشنبه رفت. می خوانم و آمده جای دریکترم می گیرم گفت. یارانش کیها برگشته صاحب کار و وظیفه شدند، لیکن خواندن بچه ما هیچ آخر ندارد. بعضی ها آوازه میکنند که نمیخواند، آواره میگردد. من یک آدم پیر راستش از کجا دانم؟ سال یک دو مراتبه مثل مهمان خانه می آید و گاو یا گساله را برده می فروشد و پولش به کیسه می زند. دندان سفید نمی کنم. خیر آخر در جای غریبی به چشم شناس و ناشناس تشنه و گرسنه گشتنی بچه عیب است می گویم.
3: دلتن نگیر ماما، مام در سایه دولتت گردد.
5: حال این عذاب فهمیدنت دشوار بچم. فرزندت کلان در دم پیری از تن جدا شود، بعد سوختنی دل و جگر مامت می فهمی.
3: راست.
5: نه یگان چیز از بچه دریغ دارم خاکستر شود، تن و جانش صحت باشد، برای من بس.
3: بله.
5: مهر در چشم گفتند، بچه کی پرانچکو از چشم دور شد، مهرش تا رفت کم می شده است.
3: بله.
5: انا این گنجشکک ها را بین، دانه دهنش نخورده به بچهش می دید.
3: بله.
5: مادر ده سینه رحم چکار کند؟ دلی آچه با بچه، دلی بچه با کچه میگویم.
3: راست خانم جان.
5: اگر زنده مانم و صغیره یک بار دیگر بچنگم افتاد، کار میکنم که به خلاصگر زور شود. زنش میدیم. همش فهمیدم. تا صاحب زن و فرزند نشود، تا بار زندگی بگردنش نفتد، به خیالم آورگردی را بس نمی کند.
3: راست.
5: قوت و درمانی خودم هم کم شد.

0: السلام علیکم بچه ها.
1: کمی
0: دیر کردیم.
2: محرم، تو آدمی بروزی هستی، دستیارهای بیمیند یافتهی. بچه لای عالی جناب کردی کو؟ در مکتب لایگری میخونی؟
3: نه،
4: در مکتب لای جمع کنی.
2: خیر، این هنر از کجا یاد گرفتی؟ خود از خود آدم این خیل لایگری نغز نمیشود.
3: در صغیر خانه بابا روزهای تعطیل تابستان با کمپیر و موسفیدهای شناس کم کم یاردم میکردیم. آنجا بابا آدم هر خیل هنرها یاد میگیرد.
5: نسیم بساطی لای پر میکرد، من اون را برداشته تا تک پاریسه میبردم و بچنگک سری ارغمچین اندرمون میکردم. حکمت لفظانان زور زده ستیل را کشیده بالای بوم میبراورد و برده پیش مویسفید انداوگر میریخت. پیرزن در اطراف آتشدان مثل گهوار جنبانک جنب و جل داشت. پس از دو ساعت انداوه بوم انجام یافت.
2: محرم، سه چهار سال دیگر با ما اندوان نکنی هم میشود. لای نی موم است، نغز تو نکش کردم. محباد نی هینی برف و باران یک قطره آب چکد من زامین. اوه یه باز لای مانده است که
6: اینش هم در کار میشود. روی صوفه و علاو خانه را رخت میکنیم. ای صدقه دستکات بچمه، این سال بجان من تنکار شدی.
5: لبی جوی که از سرگه کو مثل ارغمچین سفید پیچ توب خوران خمیده بین دیها با شور و ولوله پریشان میشد و در شفت هر حولی از نوودان میریخت، دست و پایهای لای آلودمون را شستیم و عزمی رفتن کردیم.
6: های های های های با هیچ گجو نمی روین. او تو چهل آدمی که همه درویدی، هزوم آوردی، بامی کلبه ها را انداوه کردی و یک بار در آمده لبی نانم نمی شکنی. با خدا خفه می شوم.
4: برای این ملخ باشد بس.
2: حکمت بچه ها، نانی تیار نخوردن نغز نه. کمپیری غریب از سهر بز جنب و جل داشت، خفه می شوم.
6: خفه می شوم.
5: وقتی ما به حجرا وارد شدیم، مامه محرم با چالاکی غیر چشم داشت جا جا روی یکندوز ها بالش می گذاشت. نسیم هیکلوار راست استاده صورت ها را تماشا میکرد.
6: صورت های ربی جانم، ای بچه بپروا، صورت هاش به من مونده رفته است. کی دانه که جگری آچش برای او شب و روز داغ است. گاه گاه از علم با صورتهاش جنگ و گیله میکنم. خیر بچه های جون، او بشینین.
5: تشکر، تشکر. نسیم گویا از بیمداری یارای جنبیدن نداشت. دل من هم فشرده شد. شاید او نیز مثل من حالا در باره پکنه پسری مامه محرم و باز جوانهایی که به شهر رفته، دیها، مادر و پدری پیر، زن و فرزندانشان را از یاد برآورده آواره می گردند، به خیال رفته باشد.

0: مامای محرم طبق آش را که بالایش دو مرغ لالبرگ برین سرخ می ایستاد و بوی زیره و قلمفورش در فضای خانه می پیچید، آورده بین دسترخوان نهاد و شادی آمیز گفت:
1: مرحمت بچه های شیرین، شما بخرین و من تماشا کنم، حوثم بشکنم. آکی میدانه که حاضر صغیره من در گجاست و چی حال دارد؟ چند وقت باز نامده است؟
2: های های های، برای آدم دنداندار راحت جان بوده است.
0: نسیم با سر خمیده خاموش میستاد.
2: در کار ترنگو در خوراک خوری بزی لنگ بوده بچه ها. در سین و سال شما یه لگن پلاوه خودم تنها میخوردم.
3: آشد آشد آشد، اینها همین خل ناشود، این گرنگ ها غفصی کار رو میکوبند و تنوکی نان را.
0: بس کن.
2: این هم همت جوان مردی است ها، لیکن از تماشای صورت هیچ چیز نمیرسد. به خوراک نگرید.

0: Шомгоҳон ҳангоми хайрухуш момои маҳрам ба ҳар яки мо даструймоле бахшид.
1: از منی پیر تبرکی بچم.
2: تشکر.
1: گاه گاه موی لبهای بزیبتان تازه میکنه. منی تنها و در حسرت روی پیسر بیاد میارین. بچه جگر کبابم کرد. خیر، خدا نگهدارتان باشد.
0: تشکر. سحر وقتی که با آکه لطیف خیر خوش کردیم و با ماشین سوخاس که ما را تا مرکز ناحیه میبر سوار شدیم، نسیم کتی سفریش رو به من سپارید و التجا آمیز پیچی راست زد.
3: آشنا
4: لبای
3: این رو برده به بابای زنبور سپار.
4: خوب،
3: از نومی من سلامش رسان.
4: البته
3: احوال خدا دیدی، من 4-5 روز دیگر در خونه کمپیر میستم.
5: حال کنید، مطلی هر مردی کار از خونه پدر بیزار سودان شرد نیست.
0: ماشین ناله بدردی کشیده، تکان خورده براه در آمد و گرد خاک به هوا خیست و از پس پرده سفید تاب چنگ پایکر نسیم و اکه لطیف ارنگ پدیدار شد. آنها در تگ چنار رو به آفتاب استاده با ما می نگریستند.
6: خیر بچه ها،
7: خیر
6: سفید،
7: خیر.
0: هر قدر ماشین با راه پر پیچ کوهستان نالش کنان خزیده بالا می رفت، دل من از الم و خجالت لبریز می شد و می خواستم هر چی تیزتر این قصه را به رفیقان مثل خودم دل ناشناس و بی درد بگویم و بگویم.

0: сомиёни гиромӣ, мо суҳбате доштем бо Қобилҷон Зарипов дар бораи айёми ҷавониҳояш. Бед лаҳзае вориди қиссаҳои шинаш гардем.
1: Шунавандагони азиз, ин навбат ба барномаи оҳанги ҷавонӣ ба суҳбат хондем Қобилҷон Зариповро. Дар пешаи шоистаи Тоҷикистон шуморо хушомадед мегӯем ва чун инҷо барномаи мо, рисолати барномаи мо дар бораи айёми ҷавонӣ ёд овардан, дар бораи он лаҳзаҳои нотакрори зиндагӣ ёд овардан аст. Фикр мекунем қисса кардан аз ин даври тилои ҳар як инсон барайатон хушоянд меояд ва мепардозем ба суҳбат. Устод бигӯед, ки айёми ҷавонӣ чӣ гуна сипарӣ шуд ва дар куҷо? Ин як суоли маъмулист.
2: Аввалан салому дуруди худро ба кулли шунавандаҳои радиои Тоҷикистон мерасонам. Ташаккур мегӯям, ки моро ба барнометон даъват кардед. Имсол 35 сол мешавад, ки ман дар филармонии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият мекунам. میگویند درخت در یک جا می سوزد 35 سال و امسال شورم ایول من 60 می درایم
1: این دولتی کلام
2: 60 می درایم این مورم نیست که حال کم من خیال میکنم که همون جوان هستم خود را جوان هستم قد دوری جوانی چیخی ده ما که در دهاتی بسیار زیبا منظری نوحی عینی دهی کهرود میگویند در همون جا تولد شدم و وایه رسیدم اون وقتا مکتب ما مکتبی 8 ساله بود 8 ساله بود تا 38 در دهات خوندم سانی دو سال دیگه در اینترنت ناحیه خوندم جوانی چی خیلی در جوانی همین بعد هیچ سوی نمی فهمد بعد سانی خب مکتبی در دهات همروی تروانه که من از خودم می شناختم همین آوازخانه می کردم یک معلم داشتیم اسلام ابراروف در تمام همین معرکه ها منم میگرفتن من یک خورده کک بودم گیر دفعه اون کس گرفته میبروندن مردم اووزم بسیار یک اووزی خط که را گوده اگه خیم سانه میخوندم مردم خوب قبل میکردن گیر دیمی دوره میگردندن از همانجا من رزق ما یافتگی بودم همین کسان پوری پول میشد خانه میامدم بعض وقت برادران خطی چی میکردم که من اگه پول همو جمع کنم من متعتقیل میگرفتم من انتی میکردم خط سال 1983 بعد از ختم مکتب میانی به نام ما وقت کیروف بود حاضر استاد مقصود شکروف بعد ما خب با دعای استادای با دعای مادرک عزیز مهربانم رو آوردم و پایتخت جمهوری تاجیکستان از سال 1983 من در پایتخت عزیزم دوشنبه شهر زیبا امروز باز در دوره استقلالت باز زیباتر شدگی خب در وقت از مکتب موی 8 سال فرو آوردن بعد در دنیا می همصفام اونجا آ بی و همه خیلی چیزا بود تقدیر نصیبی من منه جدا کردن از همون هم دیاغم هیچ یادم نمیرسد منه اهم دیاغم جدا کرده بود گیریه هم کرده بود همین قطعی همین فقط فرزندای اون وقت خیلی کم هم فرزندایی که پدراشو در جاهای مثال کمیتی جاهای بلند کار میکردن همه خیلی شده بعد دو سال این مکتب خواندمه از سال 1983 با تکرارم شد منه در دوشنبه شهر هستم
1: استاد هنگامی که صحبت رو آغاز کردیم و از موضوع صحبت شما رو بخبر کردیم در روی شما یک تبسم پاید چی چیز رو باید آوردید و از جوانی آغاز کردید قصه کردن شاید
2: هیچ امروز هم باورم نمی بیاد من 60 بدر اومدم که حالا که فکر میکنم جوان هستم حالا که برای این ملت برای این تاجیکستان بهشتی برای من بهوت خدمت کنم
1: زود جوانی رو یاد میکنید کدام لحظه جوانی با یادت میآید
2: وقت همین جوانایی میبینم با جوانی یاد میرسد جوانایی میبینم
1: عمر خصلتا طبیعتا چگونه جوان بودید
2: تغییر
1: یافت تا امروز
2: یک خدم چیل یک جوانی من یک خورده کک بودم بعد از ختمی در همین درونی برادران ما پنج پسر و یک خواهر هستیم در دنیا هم برادرم من بسیار چیل بودم یک لاغر بودم مایده کک بودم نیکی مایده کی زیرک کار به چقام بودم من فقط سرود میخوندم همه از سرود خونه من از تمام چیز رها یافته بودم اون وقتا دو سالی که وقتی که در اینترنت خوندم همه پخته میرفتیم پخته هم میچیندم پخته نمیچیندم باور کنید من خوردا کار بودم همه که میبرداشتن بالای همه که آواز من مرد همون وقت هم راه برو دوست میداشتن که میبروردن هم بولی ترکتر رو میدن من زبان با زبان آخته رو آوز ده سرود میخوندم اونا همین این تقدیر نصیب میدید که مادر عروس هم دیرکتوری مکتب بودن همون کسا منه نقل میدیدن یکی نمیدستن وقتی که دومادشون شدم بعد سونی بودن که اگر میدونستم که همین دومادم میشی همون وقتا کم کم عذابت میدادم که دوست میداشته نمید که تا همه وفاتشون دوست میداشتن دعای نگیرتم هم از مادرم هم از همه که پدر سنفی شش میخوردم که پدرکم مویا پدرود گفتن پنج پسر و یک دخترم مادره که عزیزم در سن 72 سالگیشون بندگی کردن همین یک مادره که ده خانم پنج پسر و یک دختر خانوندن آیله دور کردن هم پدر بودن هم مادر بودن برای ما
1: استاد آنها پند و نصیحت گفته های مادر در خاطرتان هست که چی پند میدادن برای شما
2: فقط دعای نیک میگرفتم برکه او بی بچیم برکه او بی لیکن مادر حقیقتا مادر است چخیل که پرزیدنت محترم ما پیشوای ملت در پیامشون در ستایش مادر سخنهای بسیار خوب گفتن بسیار سخنهای خوب گفتن باور کنید همین موی وقتی که گفتن که تمامی ناز و نوزی فرزنده همین مادر میبردارد نه زن نه فرزن نکه مادر میبردارد همین مادر کم میبرداشتن یک وقتا برنامه ها بسیار بود خانه همین برادرم به بزرگی مادر بینید در همین زرفشان برادرم بودن که در همونجا میشیدند خط بزرگی مادر رو محمود خواهیل شدم یک روز اومدم که ما دخان بدن مادری کوهستانی خم بدونید همونجا یک کمی یک از من ناراض گرم که نمی بینم تو خمی گفتم خب مادر جان عزیزم خیلی خب برنامه ها بسیار یک بار همین هی از یادم نمیرد نمی سخنهای جنابی عالی بسیار دستایشی مادر بفکرم دیگر یه اون کسیم نگفته است که یقه سخانه خوب گفته که بودن خط زیخ شدم و رفتم خانه مادر از من رنجیدم گفتم بزرگی مادر بینید سرم رو بستم و از همون جا همسه میفتم که مادر کم از من گویا رنجیدم آمدم مادرم رو گفتن خیلی قریب گویم یک بین خانه من و بین برادرم یک 500 متر بود که همین بینم در تخت تخت شد مادر در اومدن ای بچه که می گفته سپادر بزرگی مادره بینید انم اینا یادم میرسد کانسرتم رو برارده جامع پوشم خست حالایی که سال 1993 وقتی که کانسر کردم نتونستن آمدن اونچه وقت نقخا نبود عقبی انزابا میدونید چخیل وزیم بود باز از اون یک چپان دخته در برادرم درمان کردن برادرم چپان رو برارده پوشندن دیگه در یک شب ایجادیم برامده فقط دعای نگ میدادن لیم بچه برکه ها همین از مادرکم دعا گرفتم گرچنده که امروزم مادرم در مابین من نیستن که برنامه ها میکنم توی ها میروم بزم ها میروم همین مادری تاجک سرم سیده میکنم

0: وقتی دریاچه پدر از دست بیتی رحمی سوریدی پدر و مادر درباره وطن دوستی
1: عموماً وقتی گفتید که سرودی عشق و عاشقی و محبت سوال به میان اومد در انمون جوانی عشق اول چگونه مهمونی قلب شما شد؟
0: همین راست چگون من یک دمی عشق اول داشتم که همین همسیفی خودم هوی هم میدونه چه خیشی طریقی وی میرفتن سمرقند ما هم از خوجان طریق سمرقند می اومدن هم از دوشنبه هم میرفتی همین انمی آیله ما در همین پنجکین دیدم و در خوجان میخون همون جو دیدم سوال دادم که خیلی شده بگو من همین توی انتظارم همین گب تمام وجودی من به در آمدو سال 1991 آیله دار شدیم من تا همین روزا 24 اکتبر 35 سالگی میشد نمیخیل 5 سال میشد که من فرزند خوب 3 فرزند دارم من فهمید من همون وقت فهم بودم که من سنتکارم اون وقت ها کم دیاد بیچ خیلی این سنتکار این گپا تا حاضرم هست بدونید که کم سنتکار خیال میکنن که نگید انا و همی یک تا عشق محبت که تا همروز در پهلوی من هست سال 2001 کم کمتر بیمار شد همی کسی لیوه شد بسیار باور کنید بعضی همی مردم من گفتن که نخواه آدم روی زن که وی در خانواده من همین مردم مرد میکنه زن نامرد میکنه زن میگن همین سریشته کرد از یک دیهات بودم من امروز هم خدا بشکر خانی در آباد فرزنده خوب کامل جان کیمیا بانو خوشدیل جان کامل جان آیده دار شد 3 نبیره از کامل جان 1 نبیره از دختر چکم خوردنگی حالی خونده سال هست همین
1: استاد امروز که خود علاقه پدر هستید بابا هستید با سینی 60 قدم میگذارید بگوید که شما خود چی پند میدید فرزندان رو
0: همین دعا میدیم که خیلی کم برکه یومانم کامل جان امروز نزدیکی کانسر کردم یک برنامه همینجا گفتم که وای برای من هم برادر است هم فرزند است هم دوست است تمام همین سرودهای پیشتری منه گرفته امروز طریق حاضر زمان کرده پیشکشی مردم کرده بود من نزدیکی یک کانسر کردیم همروی کامیون در فیلمی 35 سالگی استقلالیت بسیار کانسر خوب شد تالار پر از آدم بود دیرکتوری فیلرمانی دولتی جمهوریستان به نام اکی شریف جورایف بختاور رحمانزاده بسیار برای من خدمت کردن در دیرکتورم که یک صحنه خوبی کردن یک رکلامی کردن که در 35 سال فعالیت کاری من این خیلی همه رکلامی همین سال دیدم بسیار تشکر میگویم میندار هستم خدمت کردن
1: و استاد امروز که به جوانان نظر میکنید و جوانی های خود رو به یاد میارید چی میگوید به دیگه؟
0: دانه تا در خواب نفتد که به بالا قد کشد قدر آدم هم بلند از خاک ساری میشود اولا نمین جوان هایی که هم کسبی ما هستن پیش از ما انمینه شعار کنن شکرانه کنن که امروز تاجکستان عزیز آباد تمام شرایط ها مهیا باور کنید یک ده همین ستودی انمی تلویزیون بود وقتی که من باری اول یک سرودی اشور سفر گل آوردم به میمانی که باشد گل فراوانی گیریختی من همینه ثبت کرده بودم این طرف موسیقی چی حاضر کن شب روز شکرانه کنن برای این ملت برای این وطن تمام چیز مهیا ما همیشه هم میگویم هم کسبم که جوان هستن میگم که شما شکرانه کنید که امروز تمام شرایط ها هستید شکرانه کنن برای این وطن برای این ملت خدمت کنن
1: در آقای صحبت گفتید گرچند به سن 60 قدم میگذارم ولی خود را خیلی جوان میست
0: هیچ باورم نمیاد که من 60 درم دم همین گپ استاد عزیز عمرشون رو دراز کنه جوروک نبیف هم گفته بودن در سن 80 سالگیشون در یک برنامهشون گفتن که هیچ باورم نمیاد که من 80 درم دیگه امروز تی 86 با یا استاد جوروک مراد تگی 85 با حالی که در بالای صحنه بینید انا ستاره ملت انا ستارهای سنتی تاجیه کنیم تا همین پنجا یا نمی فهمیدید بعد از پنجا بعد خودی شمال باره می گذاشت
1: در کدوم لحظه احساس
0: می شمال در تنهایی می شینید طریق جوانو می شینم باور نمی کنم که من شستم بعضی هم من که باوری مو نیست استاده نکی همه رو می رود
1: چی تفسه می دهید با جوانونی که
0: از آب نان خانه هم شکرانه می کنم از تفلکان لانه هم شکرانه می کنم یاران طلب نکردم سیم و زری جهان با شعر جاویدانم شکرانه میکنم انمی شکرانی انمی وطنی بیشتی میکنم این آبادی بینی دوشنبه بینی هم میبیان گرفته آباد کردن اوق مردم ما مهمان نواز تمام خانه تاجیک به نان فراوان انمی شکرانی میکنم که امروز وطن آباد کردن برای جوانان هر بار میگه که آینده وطن در دست شما انمی وطن دوست دارن برای وطن من جانم هم فیدا میکنم این خیلی وطن

0: من کسان میرن و میبیان میگویم که چخیل از آبا چخیل از ای میگون آب اختام و مهمان آزی اختام و چهار فصل زیباشه بینید طرف منن آباد نخب ها یک وقتا قریب عینی قریب چهار پنج ساعت و مثال دهات میرفتیم از آبایی که این شادمان داره بود هم مهمین آباد شد تازه بینید تی دو ساعت آسته همی های کنیدم دو نیم ساعت به من عینی میرم از خورسندیم هم در نهایی هم یک کلبه ساختم یک رفته بوی دیه ساختم من همی دیدم که همین نخبه ها کشاده شد خوجا هم میرفتیم دو عقبه بود این جوان ها شکرانه کنن که انم خیل پیش های ملت داریم که همه جا آباد
1: سلامت باشید برای یک صحبت خیلی صمیمی و سازنده ما برای شما فیض و برکت زندگی رو تمنا
0: شکری هر یک پاره نام میکنم شکری خاک تاجیکستان میکنم تاجیکستان این دل و جان من است شکری هر یک خانه هم میکنم امروز روز وحدت مردان ملتم با مردم شادانم شکرانه میکنم
1: آره جوانی زمان جستجوی راه های نو است زمانی که انسان میخواهد با دل سرشار از امید و خلاهوی بلند برسد. همین روحیه سازنده است که انسان را به کامیابی ها میرساند. قابل جا ظریفوف نیز از جمله آن هنرمندان است که از ایام جوانی با مهنت حلال و صداقت به صنعت راه خود را در عالم موسیقی پیدا نمود. او در اجرای بخش های گوناگون شش مقام مهارت بلند نشان داده همزمان در سرودن سرودهای خلقی و ایجادیات آهنگسازان تاجیک نیز موفق گردیده است. شاید یکی از زیباترین خصوصیت های جوانی همین باشد که انسان با تمام هستی به آرزوهایش باور میکند. باوری که نیرو میبخشد، الهام میبخشد و انسان را به پیش میبرد. جوانی معنای دوست داشتن زندگی، ارزش گذاشتن به ارزش های ملی و احترام به فرهنگ نیاکان را نیز دارد. هر قدر جوان به فرهنگ خیش دلبستگی داشته باشد، همون اندازه آینده ملت روشن‌تر خواهد بود.

مرا چشمی است خونفشان ز چشمی آن کمان ابرو، جهان پر فتنه می بینم از آن چشم و از آن ابرو. غلامی چشمی آن ترکم که در خوابی خوشی مستی، نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو. هلالی شد تنم زین غم که با طغرای مشکینش، که باشد مه که بین ماید زیتاق آسمان ابرو. روانی گوشگیران را زی حسنش طرف گلزاریست، که بر طرفی سمنزارش همی گردد کمان ابرو. رقیبان غافلن از ما که از آن چشمی سیه هر دم، هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو. وگر حور و پری را کس نگوید با چونین حسنی، که این را این چونین حسن است و او را آنچنان ابرو. اگرچه مرغ زیرک بود حافظ در وفاداری، به تیری غمزه سیدش کرد چشمی آن کمان ابرو.

لبت آبی حیاتو ای قدت سروی چمن ای روخت خورشید خاور وی خطت مشکی خودن همچو ابرویت به چشمی من کم آید ماهی نو چون لبی لالت نمی باشد عقیقا در یمن تو روخت دیده از گل در باغ ای سروی چمن بر تنی خود چاق می سازد ز خجلت پیرهن رشته جانی من از آن یا سری موی بوتان ذره خورشید یا درجی دور از آن یا دهن بوسه می خواهم ز تو لب را بدندان می گزی می کنی جانم جراحت بار دیگر جان من عاشقی روی تویم ای شاه خوبان جهان این حکایت را بدانند آشکارا مرد و زن مرد حافظ در غمت در گردنی تو خون من دادی من بستاند از تو روز محشر سلمینم

تعالی الله، چه دولت دارم امشب که آمد ناگهان دلدارم امشب. چو دیدم روی خوبش سجده کردم، بی حمد الله نکو کردارم امشب. نهال عیشم از وصلش براود، زی بختی خیش برخوردارم امشب. بران از منفیگر خود می رود سر، که سرپوش از طبق بردارم امشب. تو صاحب نعمتی، من مستحقم، زکاتی حسنی حق دارم امشب. همی ترسم که حافظ محو گردد، از این شوری که در سر دارم امشب.

سیاه جرده که شیرینی عالم با اوست، چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست،

گل در بر و مه در کف و معشوق به کام است. سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گو شام نیارید در این جمع که امشب در مجلس ما راه رخ دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بی روی تو ای سرو گلندام حرام است. گوشم همه بر قفل نی و نغمه چنگ است، چشمی همه بر لعل لب و گردش جام است. در مجلس ما عطر میامیز که جان را هر لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشام است. تا کنج غمت در دل ویرانه مقیم است، پیوسته مرا کنج خرابات مقام است. از ننگ چی گویی که مرا ننگ زینام است، و نام چی پرسی که مرا ننگ زینام است. میخواره و سرگشته و ریندیم و نظرباز، آن کس که چما نیست در این شهر کدام است. حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی، که یا میگلو یا سومنو ایدی سیام است.

ای نسیمی سحر آرامگهی یار کجاست؟ منزلی آن مهی عاشق کشی ایار کجاست؟ اون کس از اهل بشارت که اشارت داند، نقطه ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟ هر سری موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و نصیحتگری بیکار کجاست؟ عاشقی خسته زی دردی غم هجران تو سوخت، خود نپرسی که تو آن عاشق غمخوار کجاست؟ باده و مطرب و گل جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟ عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو، دل زی ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ دلم از صومعه و صحبت شیخ است ملول، یاری ترسا بچک و خانه خمار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمنی دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست؟

ببرد از من قرار و طاقت و هوش، بوتی سنگین دل و سیمین بناگوش، نگاری چابکی شوخی پریوش، حریفی

0: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دلی رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
1: سلام شنونده عزیز رادیو تاجیکستان مخصوصا برنامه درخش سلسله برنامه درخش شش مقام است در برنامه درخش مهمون خاندان شما و امیدوارم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازک بین شما میگردد مهمون ما هستند هنرمند خلق تاجیکستان استاد مستانه ارگش و که ایشان را با برنامه خوش آمدید میگویم و در این برنامه با استاد در مورد فستیوال بین المللی عشاق رحمانی که آغاز ماه می سال جاری در شهر خوجند برگزار شد انقترش دهم دوازدهم ماه می صحبت خواهیم کرد درباره چگونه برگزار شدن این فستیوال چه دستاوردها داشتند چه امتیازها و چه کمبودهای فستیوال صحبت میکنیم البته شما در این مورد گزارش های زیاده شده توسط رادیو تلویزیون اینترنت شنونده ما خبر دارن به هر حال استاد مستانه ارگش و به واسطه در اونجا اشتراک داشتند حکم نیز بودن و این خاطر میگن سخن از دهان لقمان خوش است در این باره ما میخوایم صحبت کنیم در باره فستیوال که شما دعوت شده بودید همچون حکم و به قول ناظر در این فستیوال
2: السلام علیکم شنوندگان عزیز در حقیقت در شهر بستانی خوجند از دهم یازدهم دوازدهم می فستیوال آزمونی عشاق رحمانی برگزار کردید و در این سه روز چطوری که من بزرگ مهر گفتم من همچون اعضای حکمات اشتراک کردم در سه روز یعنی کمی فستیوال ما بسیار هم کار زیاد داشتیم خصوصا روز یازدهم از پگاهی از ساعت ده پگاه در اون میز حکمات نشستیم تا ده شب رئیس حکمات استاد جوربک مرادف بودن اعضایان جوربک نبیف من دادبای و از ازبکستان یعنی که هنرمند خلقی هم ازبکستان هم تاجیکستان اون کس بودن چونکه اون کس هم شش مقام میخوانن بعد از قرقیزستان دلشاد جان گفتنی یک شناسی ما بود شناسی پیشی نیو و هم اعضا از تاجیکای قرقیزستان بعد دو شخص از فرانسه بود از شهر پاریس اینها یعنی که صنعت شناسان بسیار ورزیده جهانی جان دیورینگ و آیلشون لیلی دیورینگ بوده و من فکر میکردم که در این از ده پگاه تو ده شبه چکو میکرده باشیم کیا گوش میکرده باشیم گفته حیران شده ششته بودم همچنان بسیار برامد کردن قریب ست کس بود من فکر میکردم که جوانان با شش مقام توجه ندارن لیکن من همچون معلمه در همه ساحه من کار میکنم در کنسرواتوری ملی با چشم خودم دیدم که از یعنی کلون سالان دیده جوانو بسیارتر به شست مقام توجه ظاهر کردن و من بسیار هم از این حالت خرسند شدم باور میکنید می
1: حکمون همینا بودن دیگر کسی
2: هفت کس
1: اشتراک چون از کدام دولت
2: اشتراک چون هم از دولت های اساسا تاجیکستان از ازبکستان بودن از قرقیزستان بودن از ایران بودن آذربایجان بودن از قریب یک خلاص انامقدر یک قریب یک 8 9 دولت اشتراک کردن در اون کنسرت و باور کنید که هر یک تشون صنعتی یعنی کلاسیکی خود را موسیقی کلاسیکی خود را سرودهای کلاسیکی خود را نمایش دادن
1: این یعنی که فستیوال شش مقام و اصلا از هر دولتی که اشتراک میکنن باید آثار کلاسیکی خودشون رو پیشنهاد میکردن چگونه بود نظامنامه
2: بله آثار خودشون رو البته نمایش میدادن و خیلی آذری ها میدونید مقام میخوانن از خوجند نور خوجند اشتراک کرد انسامبل های خیلی کلان اگر در نظر گیریم از دوشنبه انسامبل شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون به نام شهاب اشتراک کردن به سرداری فرقت سیدزاده و همون سرود عشاق رحمانی نیست با شعر کرامت الله عالمف آهنگ فرقت سعیدف بود که برنامه رو یک خیل ساخته بودن که نام همون مثلا همشه یک فستیوال آزمون بزرگی بین المللی شده استاده است و اما همون روزی که آزمون رفت اینها عشق رحمانی رو به آزمون نشان ندادن همون روز دهم کشده شوی انجمن و خواندن انسمبل شش مقام و دختران گلرس رقص کردند با سرداری امام رحمانی یعنی که هنرمند خلق تاجیکستان اشتراک کردند بسیار جالب بود شعر هم آهنگ هم معلوم بود که بسیار خوب تیاری دیدند اما افسوس که برنامه رو چنین ساختند که خود عشق رحمانی در آزمون نبود و بابای ما یکان خیلی جای دوده نتوانستیم در اول خوندن و بعد بزرگ یک بار دیگه در آخر در پوشیده شوی کنسرت قلعه خجند برگزار کردی در اونجا خوندن برای همین من حیران شدم اگر همه عشق رحمانی هم اگر انسمبل شش مقام سراینده ها نوازنده ها خودی مثلا معلیف فرقت سیدزاده در خطور همون اشتراکچوین انسمبل استوده در صحنه زنده اگر میخوندن شاید جای اول از همین گروه بود قصد اساسی سرودهای شرطی همون فیستیوال آزمون عشق بود عشق صادیر خان عشق فرض کردیم اشفره، اشتاق دوشنبه، اشتاق منوازی کسور هم هست. حاضر اشتاق بسیار شد. ولی بسیارتر جوانان قریب همه از شان اشتاق صادرخان خونده. با غزل جمعه ای که بیا کرشمه زلیخا

0: همه خیلی گوید سبهای عجایب، خاندانهای عجایب، همشون از یادگر بهترین میخوانند. من بسیار هم خرسن شدم بعد همین فستیوال آزمون. باور کردم که در آینده نصیب باشد شش مقام باز هم پوشکوفتر میشود و رواج میابد.
1: حیات حکمان بیشتر باید به چه چیزها بها میدادن در این فستیوال؟ کدام جنبه ها؟
0: اولش اینکه شرطی، سرود شرطی فقط اشتاق بودنش در کار با این اهمیت دادیم. بعد اکو همه هم اکو هم نشستگی هم در همین سوها موی سرشون رو سفید کردن یه جوری بگ نبیفا مرود فان مویم و ترج خوندنش بنیو کردیم آوزش بوای خصوصا با تنبور بسیار خوب برامد کردن بچه ها تنبور بود تنبور و اما همگی جای های افتخاری که باید صاحب گردن هفتا بود افتخار نومه دادن به همه اشتراک چون اما جای ها یکم دویم سیم جای ها بود بعد دوتگی همه ششته تا جایزشان یکتا بود برای همه در همین حالت باور کنید بحث بسیار شد با استاد جروبک مراد خوب جروبک نبیف به خلاصه آمدیم که همین فیستیوال رو رجب احمدزاده با تشخیص خودشان تشکیل کردن و در همون فیستیوال حسن آزمون نور خوجان بهترین برامد کردن باور میکنید همچنان خوب بود نوازندگانش چنان خوب نوخته و همین شاه جایزه را ما به همون ها مناسب دانستیم همه با یک آواز جای یکم را انسامبل های عمومی و یک خان آواز دادیم و در تاریخ فیلارمونیای دولتی تاجیکستان یگان بار در یگان جا انسامبل شش مقام در یگان جا اشتراک کردگی نبود من اگه من 50 سال بود در همین جاده کار کرده شده باشم در یگان جا ندیدم که یگان انسامبل از طرف فیلارمونیا فرض کردیم اشتراک کرده باشد اما اینجا جای یکم رو به همین انسامبل شش مقام خانان فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکاشریک جوره افتادیم چون که بسیار سرجام بودن بسیار خوب خوندن و معلوم بود که در خط محنت کردن باز جای یکم اونجا من خودم به یک تر سردار بی خواننده بسیار خوب هست که فضیلت کتی توجکی خوندن هر دوشان گلشن جمال خوندن که این سرود در وقتش بسیار معمول بود مشهور بود زنده یاد بنا اسخوم می خوندن و همین سرود رو در جان یعنی که در همون جای این هم در نوری خوجان کار میکند هم همچون معلم در فاکولته صنعت کار میکند این بچه هم نوازنده خوب سردارویک سالیف سراینده جوان ازبک شش مقام خان فضیلت احمد و گلچنی جمال میخوانه بسیار خوب خونده همیخه آجای بلند گرفتگی که حیران میمونه دادم یکم جای این همه دادیم مورگی بخارا انسامبل شش مقام خانان شهر بخارا اشتراک کرده دویم جای رو به همون ها دادیم
1: به توجکی خونده
0: توجکی خونده از نصر اشتاق سر کردن اگر

0: در بینشون انسمر یک زن بود نامش مهرینسا بود است همچنان آوازش ناز بود است که همه مرد ها که یک تا آواز دیدن سرود رو اجرا کردن ترانه ها است که یک عجایب که اجرا کردن برای من به اونها جای دویم رو دادیم ایرانی زن و مرد آمدگی بودن هر دوشنبه دیم جای دادیم جایزه دارد همش جای سیمه باز کدوم یک گروه عمومی کتی وی بدادیم یک خونی با خلاص کلام همین خیلی کرده با هم و خودیم یکان کس از ما نرنجیدن
1: از نماینده های دیگر دولت ها مثلا ایران از قرقیزستان چه چیز رو پیشنهاد کرده بودن اینا
0: ما تلخین باید خوندگی در فاند رادیو هست تلخین باید به غزل هلالی از مقام نو خوندگی من این خیلی سخناش همون ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را آهنگش که تی اگر خونم ترکیه

0: аз ҳамин суруд инҳо гирифта худашона кун гӯё ки такмил додан, лекин қирғизо намедонам озмун бас ба забони ӯзбекӣ хонда. Инҳо аз шаҳри Ош буданд. برای همین باشد می ازبک بسیار بود در اونجا همه رو خواندن سلسله کرده خواندن به زبان ازبکی خواندن بعد یه روز یکم شده شوی و اونجا آزمون نبود اینها یه سرودی شوخ ازبکی کتی سر کردند و دو سه تا ازبکی خواندن آخر به تومارم خواندن تومارم خودشان تومارم آی آی تومارم آیا سانچه من سویگان تومارم هم نخوندن دید یایم عجب خونده که دو زن سه مرد بودن سروینده ها با مسقچه هاشون نی خوب بود
1: از ایرانی ها چه؟
0: از ایرانی ها دو زن و شوهر باشم زن و مرد اشتراک کردن
1: چه پیشنهاد کردن اینا؟
0: قلقله کرده خواندن خسامون روزی شده شوی پوشده شوی با اینها سرطای شو خواندن سرودای عشق شو خواندن بسیار خوب خواندن لیکن ای از آذربایجان میدونید یک یگیتی یوش انامون بخارایی یا که تخودش هر دوشنبه ما دویم جای دادیم گفتم یک تا از دویم یک خان بود همون از آذربایجان
1: در این فستیوال چهره های نو خصوصا از تاجیکستان یک نفر از شما پیدا کردید که هممون آدمای شناخته اشتراک کردن
0: نه بسیار جوانان از فیلارمونیا از انسامبل شش مقام فیلارمونیا اشتراک کردن جوانان از انسامبل شش مقام رادیو اشتراک کردن بعد از ناحیه ها از اسفره از ما همه قریب تمام از ناحیه های تمام ولایت سوق اشتراک کردن در آنجا سرود خواندن بسیار خوبم خواندن من آنم جوانان رو دیده بسیار خوشحال شدم از خودمون من از کنسرواتوریا مدوری کافدرای سرایندگی انوی بخش مقام زویشو حیدر اشتراک کرد بختاور شریف تنبور نواخت از تو خجندی وقت سراینده پیش تر بود نصر لوی مخونند آوازشون خیری از استاد معروف خوجا بخودر خونده خوب خونده لیکن اما آوزاری بسیار خوب مخونند و یکیتیاش آوازشم سیمایشم بسیار زیبا بود بعد پیش از کنسرت وای کرد و خودش تعریف کرد ما که چی صحبت کرده که من در همه کنکورس های همون آذربایجان به مشتگی جای یکم میگرم گرانپری میگرم گفت چی خیلی کرده گرانپری یا یکم جای میتید وقتی که اینها ضرورن
1: آزمون این فستیوال یکان کمبودی داشت یکان البته این کمبودی به معنی کلونش نمیگم یکان جهت هایی که باید اصلاح کنند و عموما این فستیوال یک بار برگزار شد و که سالای من بعد هم باید برگزار شد چی با کدام خلاص
0: آمده؟ اکنون همون رئیس ولایت رجب احمدزاده در آخری پشتشوی کنسرتی در میدان قلعه خجان گذاشته خودشم صحنه بسیده با میکروفون گفتن که هر سال اید شست مقام در همین خجان میگذارد گفتن اکن تو چی اندازه این درست است یا راست دروغ نمیدونم بسیار خوشن شدیم خیلی مثلا در یادتون باشده که پیش فقط در سمرقند میگذاشت سیمپوزیوی شست مقام در یادتون هست یک سه چه سو به یه بر مثلا من قریب سه تش در سه سیمپوزیوی جهانی اشتراک کردیم 78 83 هولم در یادم 87 بین 3-4 سال به یک بار سیمپوزیم جهانی میشد خیلی برای تاجیکستان شاید همه خجان به فکرم بسیار هم مطابق است شنوندگان آنهایی که برای این مثلا فرض کردیم برای سرود های شش مقام آهنگ های شش مقام را گوش کردن مردم در کار شنونده تماشابین در کار است در همه خجان به فکرم زیادتر جمع میشود برای همه به فکری من اگر همه خیل شود هر سال مثلا روی سوی شش مقام منند خیلی بگذار درست شود و بگذار آزمون نشود من فرض کردیم 11 هم همه را جمع کنن 12 هم روز شش میکنم به یک کنسرت هم خیلی زیبا نموش داده شود تمام همین که ها را دعوت میکنن خودشان میدونن انا برای همین از همین هم من خورسن شدم که هر سال در خجان تصور کنید روز شش میکنم گذرانده میشود
1: خوب در جران فستیوال یکون کمبودی احساس کردی؟
0: کمبودیش نام فستیوال شق رحمانی است علاقه

0: بهت به معنی بسیار همین دل آدم تاثیر میکنه که سرودی به معنی.
1: برای شما تشکر برای صحبت هم برای اونی که در اونجا نشسته بودید همراهی استادان رو بها گذاری کردید و قدر خوب پذیرفتید این چیز رو. فکر میکنم که بسیار کار خوب و شایسته شده است. البته در زمان استقلال همیشه به ساحه فرهنگ و هنرهای عنعنوی و ملی ما توجه زیاد است، پیوسته برای رشد این ساحه ها تدبیرها اندیشیده می شود، خصوصا از جانب پیشوای ملت ما. و فکر میکنم که در زیر سیاست خردمندانه و فرهنگ پرورانه این گونه فستیوال ها و سبقت ها و شاید سیمپوزیوم ها و نمیدونم دیگر کنفرانس ها زیادتر می شود، اما می توانیم داشته های خودمان را، داشته های تاریخی و فرهنگی من را بیشتر و بیشتر به جهانیان معرفی میکنیم. خوب، برای شما تشکر برای یک صحبت صمیمی. شنونده عزیز، با استاد مستانه ارگش و هنرمند خلق تاجیکستان درباره فستیوال اشاق رحمانی که ماه می سال جاری در شهر خوجند برگزار شده بود صحبت داشتیم و شما این صحبت را در تهیه محرر بزرگ مری حکیم، کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید. تا برنامه دیگر، سربلند و تندرست باشید.

بیاین دوستا، همگی با هم به خاطر غنیمت دانستن خانواده، دوستان، عزیزان، همین حالی که ما با هم هستیم، از این موقع استفاده کرده همگی با هم میخوانیم به افتخار هم عزیزان ما. هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. بیاین، 3، 2، 1.

0: زنده باش عزیزان. دوستی تاجیکستان و مردم افغانستان پایدار باشد. یک کف میزنم به افتخار هنرمند به همتای افغانستان. برادر عزیزی من خوش آمدید.
1: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگری اتحاد و همدلی هموطنان.
2: از خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان.

0: قصه های شب افروز حالا حکایه ایباد فیضالله رو با نام لیلا در پیشنهاد محمدی میرزا علیف بشنوید.
1: هنگامی که به موزه تاریخی کشور شناسی وارد شدیم، زنی میان قد، گندم گون، خوش سیما و خوش سر و لباسی با تبسم لطیف ما را استقبال کرد، خیر مقدم گفت و با اشاره چشمان مخمور و بادامیش گروه را به زل تماشا رهنمون شد. با شوق و ذوق، گرم و صمیمی از خصوص اشیا و انجام موزه حرف میزد و هرگه دزدیده نگاه کنجکاوانه به چهره همسفرم امیر میدوخت. حالت امیر را نوکک مشاهده کرده دیدم که او از این نگاه ها دست و پا میخورد، چی کار کردن و چی ماندنش را نمیداند. ها، وجود امیر را در این لحظه یک حسیات فارم، گوارا و تصویر ناشدنی فرا گرفته بود. چشمان تابدین روز اندیشمند و خیال آلود او حالا حاضر برق می زدند. ابروان غفظ و سرمویش زود زود پست و بلند گشته در گرد لبانش تبسمی بزیب گل کرده بود. به پهلویش نزدیک شده در یک آن حس کردم که وای حتی کمی می لرزد. با این نمود حالا حاضر وی نونی حال را می ماند که از وزیدن کدام یک باد ناگهانی آزار می کشد، خموراست می شود، الوانج می خورد. امیر به معنی حکایات زن خیالم سرفهم نمی رفت. در پسی گوش های سخنهای بیرد، پراکنده، بی ترتیب صدا می دادند و از نگاه زن هم نشعه و حلاوت می برد و هم برای آنکه خود را در حضور دیگران بای ندهد و فاش نسازد جایی گریز میکافت. در کجا کی او دوچار تیر این نگاه ها گشته بود؟ آیا این همه در بیداری است یا خواب است و خیالات شیرین؟ چشمان هر دو نهایت به هم برخوردند. این همان لحظه رخ داد که دوست دیرین امیر، مرد کار آزموده و حیات اندوخته، رموز فهم و نکته سنج بلی کریموویچ که در این سفر در تماشای موزه او و دیگر رفیقان همسفرش عبدال و ظهور را سرپرستی داشت، دستان بلورون زن را به کف گرفته برای نقل فارم و صمیمی او را تشکرها می گفت و ظهور لحظه قلعی جسته به سر سینه او تحفه خاطروی می چسبان. وجود امیر باز بلرزه آمد. ظهور را نه، خود را های سرزنیش و ملامت کرد که چرا شرمید پیش دستی نکرد. وگرنه نشان را حالا حاضر ظهور نه، خودی او به سری سینه زن می چسباند. نفسی گرمی او را حس می کرد. مشک انبرین موهای به سری کتفان پریشانش را احساس می نمود. مست مستغرق می شد. شاید به کف گرفتن و بوسیدن آن دستان بلورین نیز نصیبش می گشت. امیر، امیر، سستی کردی، شرمیدی، عیب خودت. ها، اکنون گله از خود داری و از دیگری نه. ها، چشمان امیر انا همان لحظه از دور باشد هم به چشمان وی برخوردن. زن به مهربانی های ولی کریموویچ و ظهور اظهار منتداری میکرد و با نگاه خیش گشته و برگشته امیر را میجست. لیلا، لیلای زمانی گمگشته ای من، نخوادین توی، باور نمی کنم کجا بودین قدر سالیان زیاد. امیر می خواست با تمامی هستی ندا کند ولی از اطرافیان، از راهبری گروه، ولی کریموویچ، از عبدال، از ظهور شرمیده به خود پیچید. به خود پیچید و خودداری کرد و ولی آتش سوزانی را که از آن نگاه به دلش جا شده بود خاموش کرده نتوانست. لحظه خیالات رنگینش با آن روزهای دور و با مرور سالها حتی فراموش گشته پرواز کرد. نه، نمی شود، نمی شده است، خود به خود خطاب کرد. این چشمان، این نگاه ها را هرگز فراموش کردن ممکن نبوده است. تمام این سالیان طولانی به دل سنگ سیاه جا کردم. نبینم، نسوزم، تمام و سلام گفتم. چرا این سفر مرا پیش آمد؟ چرا برفتن راضی شدم؟ نمی آمدم، نمی دیدم. از سری نو دل ابگارم به سوزش نمی آمد. آب ادا نمی شد. ولی کریموویچ عزیز، چرا به گپ شما در آمده به این جای ها آمدم؟ نه، عیب شما نه، سرپرستی غم خارم. شما هم، من هم از کجا دانم که این زن در همین منزل ها بوده است؟ از کجا دانیم؟ خصوصا شما ولی کریموویچ عیبی ندارید، از قصه آگاه نیید. اکنون چی می شود حال من؟ باز سختن، خاکستر شدن؟ نه، نمی شود. بدیل قرار داد امیر، نمی شود. از این نگاهی چشمان جادوگر افسونکار باید گریخت، دورتر گریخت. رها می باید، نجات می باید. بیهوده نگفتند شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است، این دل رنجیده را خرسند کردن مشکل است. امیر از سینه آهی پردردی کشیده بی رخصت ولی کریموویچ بی خیر باد آهسته خود را کنار گرفت و ناعیان به صحن حولی موزه برآمده بی اختیار به خرک زیر سده نشست و غرق دریای خیالات شد. به ساختمان گسیراغون امیر دو سال پیش بعدی به فکولتیت انرژیتیکی نرسیدنی بلی داخل شوی کمی مایوس گشته باشد، هم با قرار قطعی کسب می آموزم، هنر می آموزم آمده بود. او را سردار ساختمان کرافچینکا، این مردی بالا بلند آرام طبیعت، خوش قبول کرد. دلش را برداشت و برای چنین قرار آمدنش تعریف کرده، دستان شخشولش را به کتفانش پدروار نهاده گفت: زیق نشو پسری خوب، همش ناز می شود. حالا حاضر به بریگاد پتروف به نزد نقب کنها می روی. با امیر، با جوانی که نصف زیاد عمر نازنینش را در دهات گذرانیده، اساساً از کارهای دهقانی آگاه بود، این ساحه البته تماماً نو، پر اسرار، دست نارس می نمود. ولی او از جمله آن جوانهای دیده درا، ثباتکار، پر صبر و طاقتی بود که از دشواری ها رو نمی تابند، در عزم خود استوارند. این بود که وی بزودی به دل و دیده همکارانش جا شد، آدم عزیز، مهربان و قدردانی همه شدمان. امیر به این جاها عادت کرد، مقیمی شد، آبرو اعتبار یافت. او را چون پیش صف استحصالات در هیئت دیگر رفیقان به این شهر دوردست با گیسی عظیم برای تجربه ایوزکنی فرستادن. شاد بود، بسیار هم شاد بود امیر که انجینیری نامی ولی کریموویچ راهبری گروه است. اکنون وای با این مرد جهان دیده، خوشحال و خوشگفتار در کوچه و خیابانهای این کشور شادانه قدم می زد، مصلحت و مشورت می کرد. ولی این لیلا، این عبدال و ظهور، این موزه از کجا پیدا شدن؟ خیر، پیدا شدن ظهور کارمند کمسمال، عبدال جورنالیست با او فهمو. اما لیلا در این شهری از راغون هزاران فرسخ دور چی معنا دارد؟ چرا او مست در همین جا با وی دوچار آمد؟ چرا او از سری نو با تیغ این میشگانهای دراز و از سرمه آب خوردهش او را با آب و عرق و تبر ساخت؟ این همه واقعات چی معنی دارد؟ عاقبتش چی می شود؟ واقعا چرا صحبت ولی کریموویچ با وی اینقدر قیماق بست، قر گرفت؟ آیا وی دستان زن را از روی رسمیت می فشارد یا خود از نگاه های برقواری او بدیل یگان احساس پیدا کرده است؟ عبدال و ظهور چی؟ چی اندیشه ها بسر دارند؟ نه نه، آنها حالا خیلی جوانند، جوان. لذت عشق را الحال نچشیدند و به معنای آن نگاه ها صرفم نمی روند. نمی دانند که آن نگاه، آن اشاره ها به کی و به چیست؟ جوانی دیا، از کنجکاوی در اطراف او حلقه زدند. مغلی بیرون آمدنی گروه امیر را به خود آورد. لیلا با تبسم پیشا پیش می آمد. امیر خوسیده از جای خیست. همین لحظه لبانی چون برگی گلی صد برگ به زیب خود را بحری سخن گفتن باز کرد. دندانهای ریزه و چون صدف سبسفیدش جلا دادن. متشکرم برای قدرشناسی، برای تحفه خاطروی. همین طور گفته و یک دست موی به پیشانه فراخ افتادهش را با حرکت سر بالا پرتافته قدمی به استقبال امیر خیرامان نهاد و در حالتی که لبان گلگونش همان مایل تبسم بودند و نسیم نازوکدای وزیده دامان پیراهن سبز و حریرش را با شوخی ها الوانج می داد روبرو ایستاد. امیر را دیگر حال و مدار نماند. دلش به تخت پشتش گویا رفته چسبید. رنگ رویش مثل داکه سبسفید شد. حلقش خاق، زبانش لال گشت. اگر کتفان ولی کریموویچ را به زودی در پهلو احساس نمی کرد، یقین بود که در این حالت یک و یک باره گرساس زده افتد و همه را به تهلوکه گذارد. نه، خیریت همش به نیکی انجامید. ولی کریموویچ با کتفانش امیر را نگاه داشت و از اطرافیان که این همه منظره را با حیرت تماشا داشتند اندکی خجالت کشیده با آوازی پست و نیمخیری او را سرزنش کرد. سوال داد: امیر، خودت را دار برادر، به تو چی شد؟ خوابالود. کلمه خوابالود در این هنگام به عزت نفس امیر سخ رسید. خوابالودی را بعضی رفیقان شوخ طبیعتش به او از روی ملاحظه های ظاهری لقب کرده چسبانده بودند. وی در لحظه های فارغ از سمینه ملک چشمانش را پوشانیده گویا که غنب می رفت. به این را رفیقان کمال دل بیغمی و یا خوابالودی می پنداشتند. در اصل باشد امیر در این دقیقه ها در باره معنی روزگار، دیروز و امروز، چرا تا بدین ساعت غصه دل خیش را به کسی نگفت، در خصوص دوتا کردن سر خود فکر نکرد، اندیشه می راند. ها، پینک او را حضور و حلاوت می بخشید. وجودش را نرم، خیالاتش را رنگین، فکری بسرداشتش را تازه و روشن می نمود. پینک اصلا درد و الم، غصه ها، آرزوی و آمال یک زمان به دل داشته او را گه پنهان و گه عیان می کرد. امیر ها همان سالهای جوانی، هنگام قدقدی دریاچه شیرکن دویده می گشت و تحت نظارت و سرپرست تقاییش پیرمت اکا غصه های یتیمی را فراموش کرده عمر به سر می برد، باره ها اولین و آخرین بار عاشق شده بود. عاشق شیدا، با ویلا، بدوا. او عاشق دخترچه همسایه، دخترچه مثل آهوبریک دوان، خندان، مپریشان بود. وی هم از حسیات ناتکرار دل امیر آگاه بود. لحظه قلعی می یافت و نگ نگی پا از قفا می آمد، با کف دستان حرارت بخشش چشمان او را می پوشند، آوازش را تغییر داده با ندای فارم و گوارام می پرسید: امیرکا، کنی گوید من کی؟ ها؟ یا به چی؟ من کی؟ دخترک شوخی ها می کرد، با آواز شیردار و جرنگاسیش قیقراس زده می خندید، ولی امیر می دانست، نغز می دانست که این شیطان چه کیست. با گفتن نام او نمی شتافت، دستانش را پلماسیده با دستان وی می نهاد و از حرارت آنها می آرامید. من کی؟ فلانی خود را به نادانی میزد امیر. نه نیافتید؟ من فلانی نه؟ بیسمدانی؟ نه بیسمدانی هم نه. من کیا که؟ شهرتانه دهید بعد چشمتانه میکشایم. دادید می؟ اوهو اشتهایت کلان کو؟ خانه هاتان را ده هاتان را گوی محمدان آچا یکو یک بارا شهری کلان و زیبایم را بخشم بوده است ها؟ کشا میگویم شد؟ نه شوخی باز نامم چی؟ من کی؟ امیر میتوانیست نامی او را کیها گوید و از ورطه بازی براید بلی این همه شوخی ها برای او فارم گوارا بودن. دخترک باز قیقراس زده خندید. امیر زمین و زمان را فراموش کرده او را از بند دستانش داشته چشمانش را رها کرد و چشمانی وی به چشم او برخوردن. کسی حرفی زده نتوانست. امیر از چهره لالگونی وی بوسه زد. دخترک حیرت آور به او نگاهی کرد، چیزی نگفت، دوان از نظرها پنهان شد. امیر ندانست که او شادی می کند یا می گیرید. ولی این همه شادی ها و بازی ها در ساحل دریاچه پراب شیرکین به زودی قطع گردیدن. دخترچه خندان و چقان همسایه با پدر و مادرش کوچیده به دوشنبه رفت. امیر از قفای ماشین آغشته چنگ و خاک پیش می دوید و دخترک در بالای کوچ نشسته دست می افشاند و کمچه خیل نداها و اشاره ها می کرد. نهایت او خسته و بیمدار در نیمه ای راه از درک آن که دیگر به ماشین رسیده نمی تواند کنار رفته بالای خرسنگ نشست. دلش از غصه پر بود. خود را داشته نتوانست. کودکوار هنگاس صدا گریسته فرستاد. تغاییش سری او را سیله کرده از جای خیزاند. زیخ نشاف جیانی تغا. کارهای صحرا تمام شوند. یگان روز فرصت یافته به مهمانی می رویم. گرد. از پسی زندگی شویم. تو کودک نیکو. ها کنی رفتیم جیان رفتیم. آیا حکایت من در خصوص بودا و مینیاتورهای قدیمه شما را خوش نامد که تماشاگاه را زودتر کردید؟ سوی امیر با دقت و کنجکاوی نظر انداخته سوال داد زن و بیان که جواب را منتظر شود خود زود اضافه کرد. به هر حال شدم که به تماشای سرزمین ما آمدید. گمان میکنم که وی به شما مخول میشود. امیر چی جواب گفتنش را نمی دانست. محبوتانه به چشمان وی نگاه می کرد و از تارهای موی سری اندک ماشو برینج گشتهش عرق می ریخت. ولی کریموویچ این حالت را دیده امیر را آهسته نیخکی کرد که معنایش خانم تو را پرسیده استادن ها یا نگوی خوابالود بود. بله بله ایلاوه کرد سهور گبزه ندکا چیزی گوید. امیر بی صدا می استاد. عبدال اپارات صورتگیری را چریقی بکار انداخته قناعتمندانه ندا کرد. امیرکا اکسپانات موزه را مانند شدند. قدری آلی جناب ناتکرار بازیافت. وجود امیر لرزید. لب به سخن وا کردنی شد. بلی همین لحظه زن به حاضران تعظیم کرد و سوی کارگاه خود روان گشت. ولی کریموویچ بر رویدادهای این لحظه چندان اعتبار نداده سوی ماشین رفت و امیر را در پهلوی خود ندیده به ظهور گفت او را جیغ زنید. وقتی رفتن شد ظهور چالاکانه قفا گشت و امیر را آنجا در حالتی پیدا کرد که از چشمانش دانه های اشک به رخسارش میشاریدند و چشمانش از اتاقی که آنجا زن وارد شد کنده نمی شدند و گواهی آن بودند که آنها کدام یک دور مرواری گوهری بی‌بهایی به کف داشته ولی زمان از دست دادهش را جستجو می کردند. ظهور این منظره را دیده دست و پا خورد. چی گفتنش را ندانست. در پهلوی امیر خاموش ایستاد. سفری تغای امیر پیرمتکا به شهر خیلی طول کشید. حاصل را غنداشته گرفتند و زمین را نیسر شد. بعد یخوابمانی سپس پاروکشانی، نهایت موسم کشت بهاری. باز کمی صبر کن جیانی تقا، کشت را انجام دهیم، به تماشای شهر می رویم. وعدم را فراموش نکردم. تا اون وقت تو هم حجت هایت را تخت می کنی. یک باره به دانشکده برده می مانم. می خانی، عالم و آدم می بینی؟ حاضر زمانه همین خیل خواندن در کار. نهایت آن روزی سعید که امیر آن را بی صبرانه انتظاری ها داشت فرا رسید. پیرمت اکا او را همراه خود گرفته به شهر به عیادت همسایه های دیرین آورد. دروازه را مادری دختر باز کرد. شادانه مهمان ها را پذیرفت. از بالای کتی زیر درخت گیلاس جای نشان داد و به زودی دسترخوان پر ناز و نعمت پهن کرد. سانی چای کشید استاده گفت: دادش یک بازار و اوچا را خبر گیرم گفته صبح بر وقت رفته بودن. شماها به حضور حاضر آمده میماندگیستن. از خصوصی دخترت حرفی نزد. خاطر امیر پریشان بود. چشمانش به صحن حبلی وسیع به در خانه پرکر و فر دوخته شدن. انسانی برایش بسی عزیز چشم کشاده دیدهش دلباخته اولینش را می جستن. این حالتی او را مشاهده کرده پیرمتکا رموزی گرفت و گفت: همشیره دخترچه تان نمی نمایند؟ این سوالی بود که دل مادر را به تغیان آورد. بای بجای جواب سریشک از دیدگان ریخته گتاهکک جواب داد: پدری سنگ دلش او را سیاه بخت سرسان و سرگردان کرد همسایه. با پسر یک آشنای سوداگرش زورن توی کرده داد. بچه کم به این همه تحقیق تاب ناورده شوهرش را پرتافت. با کدام یک شهری دوردست گریخته رفت. وجود امیر را لرزه گرفت. پیرمتکا آرامانه با سوال کرد: بعد چی شد همشیره؟ از کرده پشیمان به جستجو برآمد. بعد از یک ماه به خانه برگشته گفت که دخترت نخس صحت سلامت آنجا در تکنیکو میخوانده است و هم کار میکرده است. اما حالا حاضر برگشتنی نه. شاید یکان وقت روان میگوید. گپ همین تر سخته و پخته آب و ادا شده گشتم. پیرمت اکا آهی چقوری از سینه کشید. دست با امین کشد. اکنون ماها رویم هم می شود. با ما جواب. او دادش می آمدند. پیرمتکا امیر را از دست داشت. رفتیم جیانی تغا. همینش کم بود که باز با آن وعده خلاف روبرو شوم. رفتیم. بعد آن که از شهر خیلی دور شدند پیرمتکا باز به گپ در آمد. درویا دو زبانه بوده است. جیانجه کلان شود خانت خودم به پسری قبول میکنم گفته بود. مال و حال بی درد میان مینش را خیره کرده است. نامرد از این بهترش را برایت میابم جیان. هر و لقایش را کلین میکنیم. غصه نخورده است پسی خواندن شو. اما آن روز پیرمت اکا هنوز به تمام بقر دل پرتغیان جیانش غوطه نزده بود. امیر بعد شنیدن نقل مادر به دل قرار داده بود اگر عهد همین باشد عشق چنین باشد بر آمدم از بحرش. نخواده نتوانیست که از این خصوص مرا آگاه کند. نه دلش مایل بوده است که راضی شده است. محبتی مرا پیش باز زده است. بعد این به من نه عشق نه زن نه هر لقا لازم. عشق دروغ بوده است فسانه بوده است. تمام و سلام. بای دیگر برای من وجود ندارد. من او را ندیدم دیدنی نیام. قراری امیر قطعی بود. وی بعدی هفتهی با تغایش خیرباد کرده به خواندن آمد. کارش برار نگرفت. اما رو افتاده نشد. با عزمی کامل به ساختمان آمد، بناکار شد. از بین 2 سال گذشت و حالا این سفر و این ملاقات، این روبروشوی با لیلا، در جواب آن نگاه های محزونانه، پرمعنا، عذرخواهانه، امداد طلبانه چی گوید؟ چی ماندو؟ و بیوفا، عهد شکن، آیا ترحمی می باید؟ آیا گذشت کردن ممکن است؟ شاید به او در حقیقت دشوار بود، علاجی نداشت، برای عزت پدر راضی شد، اما دلش که به امیر بود زیسته نتوانیست، از او، از آدمان، از خیش و اقربا گریخت، پنهان شد. نه، گپی مرد یک تا، گذشت کردن بازگشت به دیروز نمی شود. امیر لیلا را، لیلای آوان جوانیش را بعد سالیان زیاده در این کشور پیدا کرده بود. به حالا مشوش خاطرانه بدری آن اتاقی که وی وارد شد چشم می دوخت. بلبل پریده آمد، به شاخی گل نشست، به چه چه در آمد. خانشی او سطرهای معمول حافظ را در باب عشق، در خیالات شیرینی او پیدا کردند. ببرد از من قرار و طاقت و هوش، بوته سنگین دل و سیمین بناگوش. نگار چابک شوخ پریوش، حریف مهوش ترک قباپوش. اگر پوسیده گردد استخوانم، نگردد مهرش از جانم فراموش. نهایت امیر با 60 قفا گشت و به زودی از پهلوی ولی کریموویچ که اکنون در لبانش کمچخیل یک تبسمی خیرخواهانه پدیدار بود گذشته نشست. گروه را ملاقات با بناکاران گیسی اینجا در پیش بود. موتربان ماشین را سوی تپه بلند راند که از آنجا شهری عظیم زمانوی با تمام شکوه و شهامتش در پیش چشم جلوگر بود. پیاده شده 4 همدیار آن را با شوق و ذوق زیاده تماشا کردند. ولی کریموویچ با وجد آمده گفت: انا میبینید یاران، دیری نگذشته راغونی ما هم آباد و معمور و زیباتر از اینجا می شود. برای این صدقان محنت کردن لازم، الاوه کرد ظهور. اگر محنت با عشق و وفا پیوست گردد باز هم خوبتر. اپراتی صورتگیری را از کتف گرفته با گپ همراه شد عبدال. 1 دقیقه تبسم، ها تبسم کنید، بین هم صحبت نمایید. کنی اکای امیر نزدیکتر بیایید. ولی امیر سخنان آخرین صورتگیر را نشنید. وای خیال آلود سوی چراغ‌های بیشمار و رنگین شهر عظیم نگاه میکرد و نگاه.
0: شما حکایه ایبادلو فیض‌الله را با نام لیلا در پیشنهاد محمدی میرزا علیف شنیدید.
2: پایان قصه های شب‌افروز.

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند جوانانی سعادتمند پندی پیری دانا را.

مردم آزاری را چند چیز باعث است. یکی منصب و جاه بلند، دیگری ثروت و مال زیاد که از چنین مرتبه ها کس خود را فراموش می کند و از پای آزار دادن و رنجانیدن شخصان عامی و تابعان می گردد. سومی این کوتاه اندیشی است که از غایت پست فطرتی خود را برتری دیگران داند. شخصی منصب و جاه پرست هیچگاه با دیگران انس ندارد، همیشه با کبر و غرور و با نظری بلند به مردم می نگرد. از دهان او شنیدن الفاظ خوشو مراسای کم به وقوع می آید. کوشش می کند که با کبر و غرور سخن راند و این باعث رنجش دیگران می گردد. مشکل افتادگان و حاجت درماندگان را برآوردن برای او ننگ است. انا در حق چنین شخصان منصب و جاه پرست ناصر خسرو به طریق زیل می آرد. نشاید شد به جاه و مال مغرور، چو مرگ آید چی در بار و چی فغفور. مکن تکیه بر اقبال زمانه، که او بر کس نماند جاویدانه. اگر جانت زبون مال و جاه است، تو را این مال مار و جاه چاه است. مکن از جل از این سان تیره رایی، که این دست ندهد زان برایی.

شخص پس فطرت همیشه از آزار دیگران ذوق میبرد. بیهوده و بیموقع با سخنان بلند و پست از پی آزردن مردم است. از این کار زیشتش خود حلاوت میبرد و دیگران شکنجه. مگر خصلت و خصوصیت انسانی چنین است؟ در جمعیت با سعادت امروزه ما چنین شخصان یافت می شوند که برای منفیت خود روز دلی چند کس را سیاه می کنند، آنها را می رنجانند. مخصوصا بعضی جوانان هستند که از خصلت های خوب انسانی دورند. در آنها حسی احترام و پاسداری کلان سالان قریب که وجود ندارد. آنها با یک کردار بد یا سخن خنک می توانند دل چند مراتبه از خود کلان سال را رنجانند. چون این جوانان نه تنها با کلان سالان بلکه با پدر و مادر خود نیز با کبر و غرور جوانی مناسبت می کنند که این از روی آداب انسانی نیست. کمال دین بینایی در این خصوص چنین می آرد: ای برادر فدای کبر از دوش، رو بینداز در تواضع کوش، یعنی رو به توبه بیار. بادی کبر از دماغ بیرون کن، تا توان در تواضع افزون کن. شعله کبر اگر برافروزی، هم بدان شعله شمع سان سوزی. دایم از کبر پر حذر می باش، به تواضع فگنده سر می باش، یعنی خاکسار باش.

0: دوستان ارجمند، حالا پارچه ای را از یک جزئی حیات امروزمان به دقت شما پیشکش می کنیم. گوش کنید و خود به ملاحظه آید که چنین صفت ها چی زیشتند و چی ناخوشند.
1: تمام نیست روزی به آخر می رسید. گلاتوف زود پی برد که اگر به نوبت استد پیو نوشیدنش گمان است. بنابراین هرچی باداباد گویند مردمی به نوبت استاد را به دو طرف تیله داده به نزد دریچ آمد و یک سومی قد شده را دراز کرد. مردمی در نوبت استاد شروع غوغا برداشت.
2: صبر کنید، صبر کنید. مگر نمی دانید که با کی سر و کار دارید؟ مانید زود پیوه را گرفته از نزدمان دفع شود. آخر وایف گریبان گیر.
1: در نوبت استادگان هرچی خشمگی شده باشند هم اما گذشت کردند. گلاتوف پیوه را نوشیده به فکر فرو رفت.
3: مینات را کار فرما، مادمی که من گریبان گیرم معلوم می شود که همه کار از دستم می آید.
1: گلاتوف برای عملی گرداندن نقشه کشیدهش به کمیتیت محلی زواد در آمد و به سر میز مشت آبدار فراورد.
4: خانم دید، در قبط یکم با بالا احتیاج ندارم.
5: ببخشید، شما به خانه حق ندارید.
4: من به خانه حق ندارم؟
5: بله شما. خود شما ببخشید، کی هستید؟
4: من گریبانگیر جنجال چی؟
1: در کمیتیت محلی هرچند به خشم و غضب آمده باشند هم اما گذشت کردند. بعد او را در کابینت ریکتر اینستیتوت دیدند که پسرش آنجا تحصیل میکرد.
6: شما چی میخواهید؟
4: پسرم را به اسپیرانتورا قبول کنید.
6: وای حالا در کورس دویم میخواند و تا حال روی بهای چار را ندیده است.
4: مادامی که من آمدم باید قبول کنید.
6: خود شما من کیستید؟
4: من؟ من گریبانگیر.
1: ریکتور به خشم غضب آمد ولی گذشت کرد. گلاتوف رولش را خوب بازی میکرد. بنابراین از گلوی دیریکتر مگزین کتاب فروشی داشت.
4: اثر دیومه را میدهی؟
2: میدهی؟ میدهی چی منو دارد؟ به خودم حتی نرسی؟
4: خودت نگرفته باشم؟ اما به من میدهی.
2: چخیل میدهی؟ خودتان میدانی که اثر دیومه فقط به کتاب خانه ها داده میشود. استید که خود شما کیستید؟
4: من گریبانگیر.
1: دیریکتر به خشم غضب آمد ولی گذشت کرد.